0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit,

rauna, sen hampaa toiottiin. Lordi lauloi hallelujaa maailman tavoilla. Vapun aikaan faijan kanssa verkot laskettiin, sen lipiksessä luki opealla Skania. Tavallisen pojan tavallinen tarina, faija korkkas keittiöstä kuului mutsin narinaan. Saunan jälkeen saatiin pomppu piirakkaan, Lindin arvi uutisissa maailman pelastaa. Karvannoppa miehestäni puhui Jessulla, tai faija laittaa pilven reunaan Wunderbaumia. Se roikkuu kojan laudan päällä, ihan niin kuin ennen täällä, faija kääntää.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

tuttu Antti, hiljainen on ympärillä erämaa. Ajatukset ovat luona rakkaimpansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Vain tyytyvään haaveisiin, kun kanssasi elämä voisin, kai loputtomiin.
2: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookissa.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

En tiedä, mennäänkö tuurilla vai mennäänkö taidolla vai millä mennään, mutta tästä eteenpäin mennään kuitenkin Pookin aamua. Kello on 6.07 ja Marko Maunoksella toivottelee sulle oikein mukavaa maanantai-huomenta. Vai onko siellä ketään? Onko kaikki kattonut jalkapallon MM-kilpailujen finaaliottelua eilen illalla niin kuin minä? Yöhön myöhään asti ja nyt sitten kaikki muut nukkuu paitsi minä, koska mulle oli tullut komento, että tänä aamuna pitäisi tulla tekemään radiota. Eli täällä ollaan. Onko kohtalotovereita linjoilla? Laita ihmeessä ilmianna itsesi, niin ollaan toinen toisillemme vertaistukena tässä noin 4 tunnin yöunien jälkeen. Espanja siis voitti. Jos et vielä sitä tiennyt, nyt tiesit, ja jos et halunnut tietää, niin sitten spoilasin sen. WhatsApp-numerohan tänne on 0405507660. Sinne voi laittaa viestiä, ja tuossa ihan kohta, kun kuunnellaan sunnuntai ja hidas sää, joka sopisi ihan hyvin myöskin olemaan maanantai ja hidas sää. Tämän kappaleen esittää muuten Stella. Niin tämän kappaleen jälkeen kurkataan vähän sääkarttoja ja miltä maanantai näyttää. Tuossa kun ajelin tänne Oulun studiolle, niin oli aika perskutin kylmä. Olisiko auton mittari näyttänyt 8 astetta? Oli semmoinen, sanotaan, että yllättävän semmoinen holokna keli. Näin niin kuin teepaita ja sortsit asusten valinnan jälkeen. Mutta onneksi autossa lämmityslaite toimii. Sekä oli aina ihan normaalia. Sekin on korjattu muutaman kerran, mutta onneksi nyt toimi. Niin laitapa tulemaan, minkälaisessa säässä sinä olet herännyt, jos nyt yleensäkään olet herännyt tuon matsin jälkeen. Niin katsotaan vähän tuohon sään aikoihin myöskin teidän kelejä.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

Tässä esiintyi Stella kappaleilla Sunnuntai ja Hidas sää. Nyt on maanantai ja tuntuu, että aika hidas sää on aika monella täällä, kun lueskelen täällä näitä viestiä, mitä laitoitte. Järven päässä 12 astetta lämmintä ja pilvistä. Sievistä hyvää huomenta. Sievissä on helteet kadonnut, vain 9 astetta lämmintä. Sieltä toivotellaan mukavaa päivää kaikille koko kuulijakunnalle. Kuivaniemi 1,5 lämpimän puolella 5 aikaa, nyt 2,6 pilvetön taivas, ei aivan hallaa. No ei se kaukana enää ole. Jyväskylästä tulee viestiä 10 astetta ja pilvistä, Haminassa 14, Matti laittoi Oulusta viestiä 4, että tällä hetkellä lämmintä 7, mutta Kuivaniemi Tornio on määränpää ja siellä on tällä hetkellä 4 astetta. Huomenta Marko, en katsonut matsia, kun ei jalkapallo kiinnosta, mutta heräsin 5 ja nukuin 7 tuntia Marttilassa plus 13 astetta. Itse katsoin jalkapallon ja aika tylsä peli oli, noin niin kuin puhutaan siitä vähän lisää hetken päästä, mutta noin niin kuin M-finaaliksi, niin ei olisi ehkä kannattanut edes katsoa koko juttua. Itse asiassa se viesti putkahti justiin tähän, että ihan turhaa valvoa ja katsoin tuota maailman suositonta näytelmää. Parhaat kaatumissuoritukset ynnä muut näyttelyt pitäisi palkita Oscar-kaalassa. Eka maalikin oli ihan selvä tapaus. Miksi piti hylätä? No, parempi tuossa kuitenkin voitti. Argenleena vai Tiina, kun se oli. Alkoi pelata vähän jatkoajalla. Pysyttelen itse yleisurheilussa tulevaisuudessa. Siellä tulokset ratkaisee eikä tuomari peli. Maskussa 14 ja tyyntä. Aika viileetä siis joka suunnalla. Katsotaan, miltä se näyttää oikein ihan virallisesti.

0: Liminassa 1. elokuuta.
1: Maan etelä- ja keskiosaan luvataan huomisaamuun asti, jos kurkataan vuorokausi eteenpäin. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa yöllä enimmäkseen selkeä myöskin. Ja päivän ylimmät lämpötilat, ne pyörii tänään siellä 16 ja 21 asteen välillä. Ja yön alin 6-12 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Tämä oli siis etelä- ja keskiosaan maata ja pohjoisosaan maata. Ihan samalla lailla selkeä puolipilvistä poutaa. Ehkä jotain sadekuuria saattaa tulla. Päivän ylilämpötila 13-19 astetta, eli alle 20 jäädään pohjoisosassa Suomea. Ja yön alin on, tässä on jännä, kun näissä on nyt jo ennusteissakin mukana tämä plus, kun siinä on plus 2 tai siitä 8, niin siinä. Ja paikoin hallaa. Ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Niin kyllä tässä nyt aika lailla ollaan jo tuolla lähellä Hallan vaaraa. Nyt on aika viileä oli kyllä. Hei, Elämän virta, Reijo Taipale ja Kari Tapio, ja puhutaan selkeä vähän jalkapallosta.
0: Pookin sää, yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

Reijo Taipale ja Kari Tapio ja Elämän virta soi aamu Pookissa. Hyvää huomenta, kello on 20:06. Marko Maunuksella toivottelee sulle täältä huomenna ja kymppiin saakka. Tänään huomenna ja keskiviikkona minä pidän teille aamu seuraa. Ja vähillä yöunilla, tässä on moni varmaan mennyt ainakin itse, koska katsoin jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen finaalin yöllä loppuun asti. Ja totta kai se meni tietenkin vielä jatkoajallekin, että varmasti yöunet jää vähille. Mutta niinhän siinä sitten lopulta kävi, että Espanjahan sen voitti. Ja ehkä ihan ansaitustikin, koska onhan Espanja ollut koko turnauksen ajan todella vahva ja hyvä joukkue. Ja miettikää, sä pelaat 8-ottelun turnauksen maailmanmestaruuskilpailussa, niin sä päästät yhden maalin. Vain yhden maalin. Niin onhan se nyt ihan jo sekin sellainen yhdenlainen meritti. Ja Espanja itse asiassa on ollut voittamaton jo 38 ottelua putkeen ja nousi nyt Italian edelle, sillä joukkue, että ei ole voitettu 38 otteluun. Tämä putki on alkanut 26. maaliskuuta 2024, jolloin se pelasi 3-3 tasapelin Brasilia vastaan. Ja edellisen kerran Espanja on hävinnyt 22. maaliskuuta 2024, kun Kolumbia voitti sen 1-0. Ja tämän jälkeen Espanja on voittanut 29 ottelua ja pelannut 9 ottelua tasan. Aika kovaa settiä, voisiko sanoa. Espanja on nyt siis Euroopan mestari ja myöskin maailmanmestari. Tuliko katsottua peliä? Mun mielestä toi peli ei ollut mikään jalkapallon maailmanmestaruus finaalin arvoinen. Se oli aika nyhjäämistä ja nyhjäämistä, sellaista 0-0 peliä. Argentiina rikko koko ajan ja se sekoitti Espanjan pelin. Ja aika hyvin ne sai kyllä rikkomalla peliänsä myöskin pidettyä yllä. Ja koko ajan tietenkin jahtasivat sitä rangaistuspotkukilpailua, että sinne kun mennään, niin sitten Messin johdolla tehdään maalit. Mutta eipä se sitten mennyt. Lopuksi sinne sitten kävi. Ehkä oikeus voitti. Vaikkakin olin tuolla Ylen futistietissä pelannut Argentiinaa voittajaksi, mutta Espanjalle kyllä hyvin tämän suon. Eikä löytynyt kummastakaan joukosta, jännä kyllä, niin maa parhainta pelaaja, koska parhaimman pelaajan tittelin voitti, jos en nyt ihan väärin asiasta lukenut, niin Kylian Mbappé. Eipä ollutkaan, koska Rodrihan on kisojen paras pelaaja. Mitä minä rupesin höpöttämään tässä? Mbappé oli maalikungon kuningas. Eli Espanjan Rodri on kisojen paras pelaaja. Löytyhän se sieltä. Kato, hyvää huomenta. Pikkusen vielä rähmää silmissä.

0: Kumpi siis sitten parempi on, saada kultaa vai kunniaa? Sen voi kaikki sitten itse päättää. Tässä esiintyy Jukka Kuoppamäki. Tänne tuli jo viesti, että voitko puhua jostain muusta kuin potkupallosta, niin tarvitse vaihtaa kanavaa. Kyllä voin. Ei me koko aamua jalkapallosta puhuta. Eikä oikeastaan puhuta tästä eteenpäinkään. Mutta sen verran urheiluun viitaten kuitenkin, niin laitoin tuonne Facebookiin Radio Pokin sivulle tuommoisen kyselyn, että onko elämää jalkapallon jälkeen. Tai että mikä on sun lempparilaji penkkiurheilussa? Ja käytkö katsomassa urheilumatseja livenä? Koska aika moni käy, taas moni toiset ei käy sitten koskaan. Ja mikä se on sitten se TV:ssä, se laji, joka sytyttää? Niitähän on paljon semmoisia hyviä televisiolajeja. Itse tykkään katsoa esimerkiksi dartsia tai snookeria. Jalkapallo totta kai, jääkiekko, yleisurheilu, talviurheilu. Mutta mitä muuta? Mitä sä katot? Mikä on sulle semmoinen juttu, joka sytyttää? Niin käypä heittää tuonne Facebookiin kommenttia siitä. Tai vaikka Instagramiinkin, jompaas kumpaas. Tuossa Komiet ja Porttien pois jatkaa kappaleella Koko Suomi tanssii. Siellä on souvareitakin tulossa ihan kohta musiikkitarjonnassa. Sitten käydään läpi vähän. Mikä
1: esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta.

Koko Suomi tanssii oli kappale, jonka juuri kuulit Radio Pookin aamussa. Ja tässä oli esiintyjänä Porttien Pois yhdessä Komiat orkesterin kanssa, joka, tai Komiat yhtye itse asiassa, he käyttävät itsestään nimeä yhtye, niin painavat menemään tuolla kyllä pitkää päivää ja isoja keikkoja. Ihan samat toki kuin Porttien Poiskin. En tiedä kuinka monta kertaa ovat tänä kesänä yhdessä esiintyneet noilla festareilla. Jos olet ollut paikan päällä ja sulla on jotakin todisteita siitä, niin kerro ihmeessä. Mutta hei, tänään on 20. päivä heinäkuuta. Heinäkuukin on kääntynyt jo vähän ehtoo puolelle. Ja ihan pitkä lista täällä on, kuulkaa, nimipäiväsankareita. Täältä löytyy tällaisia nimiä kuin Marketta, Maarit, Reetta, Reeta ja Maaret ja Margareetta. Jos joku osuu kohdalleen, niin hyvää nimipäivää. Ja jos osui jonnekin lähelle, niin toivota ihmeessä hyvää nimipäivää. Tänään on ihana aamu herätä uuteen viikkoon, uuteen maanantaihin. Ja toivotella vaikka heti aamusta onnia, niin se lähtee käyntiin, kuulkaa hienosti, tämä aamu. Ihanasta aamusta muuten itse asiassa laulaa seuraavaksi Saija Varjus. Ja sen jälkeen heti perään Souvareilta. Humppa on parasta huumetta, näinhän ne monet väittää. Tulossa on myöskin Anne Mattilaa, Hurmaa. Tuossa seuraavaan varttiin, jos musiikista puhutaan.

0: Kesään kuuluu kärpäset ja pooki.
1: Radio Pooki ja Marko Mauluksella.
2: Jo poikasena metsäradiota kuuntelin.

0: Vie se arjen harmaat huolet esiin, nostaa parhaat puolet tällä jokaisen ihmisen. Vie se arjen harmaat huolet esiin, nostaa parhaat puolet tällä jokaisen ihmisen.
1: Souvarit esitti kappaleen Humppa on parasta huumetta. Tämä oli aika uutta Souvareiden musiikkia, mutta varmasti tullut tutuksi sinulle, joka Radiopuokin taajuutta kuuntelet. Marko toivottelee täältä sulle oikein mukavaa maanantai huomenta. Hurmaa on tulossa seuraavaksi kappaleen vielä kerran ja sitten Anne Mattila peruu häät, jotka on jo kerran meinannut järjestää, mutta oli sitten todennut, että järkevämpi on perua ne häät. Humppaa parasta huumetta. Tulipa siitä mieleen muuten toi kyssäri, minkä heitin tuonne Facebook-sivulle, että mikä on sun lempparilaji penkkiurheilussa vai käytkö katsomassa urheilua livenä? Totta kai sinne voi vastata myöskin vaikka niin, että enpä käy katsomassa urheilua livenä, mutta olen kova tanssimaan, joten käyn tansseissa ja voin todeta souvareiden tavoin, että humppa on parasta huumetta. Koska se on vähän samanlaista aktiivista toimintaa kuin toi vaikkapa nyt menneenä viikonloppuna käyty pesäpallon itä-länsi-ottelu. Ajelin just moottoripyörällä keikalta kotiepäin, niin satuin samaan aikaan olemaan Vimpelin kohdalla, kun itä-länsi-matsi loppui. Joko lauta, että tuli autoja vastaan. Sillä tiellä ei ole koskaan ollut niin paljon autoja yhtä aikaa, kun just siinä kohtaa olin menossa. Vettä tuli kuin aisaa. Mutta autoja oli ja ihmiset on kyllä kovasti liikkeellä urheilumatseissa. Eli moni on myöskin katsonut sitä. Toki osa katsoi sitä TV:stäkin, mutta käydään sitten tansseissakin. Että se on vähän, siitä on vähän, voi vähän niin kuin vertailla, että jos käy tansseissa, niin se on vähän sama kuin käy urheilumatsissa. Toisessa tulee huutamalla hiki ja toisessa tulee tanssimalla hiki.

0: Tässä esiintyi Hurma kappaleella vielä kerran. Radio Bookia kuuntelet, Marko toivottelee sulle mukavaa huomenta. Anne Mattila jatkaa tästä kappaleella. Perutaan häät ja onpa sinne J. Karjalaistakin tulossa. Ja kellohan lähetään.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
7: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
10: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Sukeltakaa syvemmälle.
13: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Stäkkiä Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
15: Pertti Salovaara tässä, terve.
16: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
17: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.
18: Radio Pooki. Pookin kesä ja Marko Maunuksela.

Ehkä se oli sitten ihan hyvä, että ne peruttiin, jos tämmöinen ajatus oli. Anne Mattila tässä esiintyi kappaleella Perutaan häät. J. Karjalaisen Ankkurinappi ja Kalajoen hiekat tässä Tapsa Kansalta vielä ennen kuin mennään uutisia päin. Tässä tuli mutta itse asiassa Kalajoelta just viesti, kun täällä kerrotaan näin, että vähän jalkapallosta vielä puhuttiin, että Kalajoellakin oli kesäteatterissa parempia näyttelijöitä kuin jalkapallossa. Hiekkasärkeellä näytelmän musikaalin legendaarisen Hilman hotellista tuli katsottua ja tuli myöskin uutta tietoa tuosta Hiekkasärkkien ensimmäisestä hotelliravintolasta ja muustakin. Hiekkasärkät eivät pettäneet tälläkään kertaa, mutta kylmää oli. 3 housut ja 2 paitaa ja 2 takkia, niin jotenkin tarkeni. Siellä varmasti, kun tuuli sopivasti osuu, niin kylmä on. Ja kyllä se vähän nyt siltä näyttää, että kun katsoo noita uutisotsikoita, niin täälläkin on tällainen iso otsikko suoraan just tullut, että helteelle hyvästi, nyt luvataan kylmää kesäsäätä. Ja sadesäätä. Sääasioihin mennään sitten myöskin tuossa heti uutisten jälkeen.

0: Puserosta jäi.
1: Radio Pooki ja Marko Mauksela.
2: Se vei ankkurinappi kuulemaan edelleen yläasteen musatunneille. Tällaista viestiä tuli. Mihinkäs Kalajoen hiekat vie? Muuten kuin Kalajoelle.

0: Tässä oltiin Kalajoen hiekka särkillä. Tapsa kanssa tässä esiintyi. Uutisten jälkeen tulee Mambaa, Älä jätä minua, oikein klassikko kappale. Onpa tulossa hieno laulu. On tulossa todella hieno laulu, mutta en paljasta vielä mikä, koska se on semmoinen oikein... Ah. Mä tiedän, että sä
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki-areena-hankkeelle myönnetystä valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle ja myös pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen viime vuoden keväällä. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Burnham tapaa tänään Britannian kuningas Charlesin, joka pyytää Burnhamia muodostamaan hallituksen. Tämän jälkeen pääministeri suuntaa uudelle virka-asunnolleen Downing Streetille. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Espanja voitti New Jerseyssä pelatussa finaalissa Argentiinan maalein 1-0. Ottelun ainoan osuman laukoi jatkoajalla Ferran Torres. Maailmanmestaruus on Espanjan miehille kautta aikain toinen. Maan ensimmäinen MM-titteli tuli vuonna 2010. Espanja on myös hallitseva Euroopan mestari. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino otettiin vastaan buuausten saattelemana jalkapallon miesten MM-loppuottelussa. Yleisö ilmaisi tyytymättömyyttään Trumpiin ja Infantinoon, kun kaksikko asteli kentälle Espanjan voitettua maailmanmestaruuden. Trumpiin sekä FIFAan ja Infantinoon on kohdistunut runsaasti arvostelua MM-turnauksen aikana. Infantinon on muun muassa syytetty junaille Trumpin pyynnöstä Yhdysvaltain tähtipelaajan Folarin Balogunin pelikielon perumisen ennen Yhdysvaltojen ja Belgian neljännesvälieräkohtaamista.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin kesä ja Marko Maunuksella.

0: Mamba tässä lauloi kappaleen Älä jätä minua. Radiopuokin aamua kuuntelet, kello on 7:07. Marko Maunoksella täältä toivottelee sulle hyvää huomenta. Sä vois laulaa vähän samalla lailla tuolle viime viikolla vallinneelle, mukavalle kesäiselle, vähän jopa helteiselle lämpötilalle, että älä jätä minua, mutta helle sanoo, että kyllä minä sinut jätän, koska tässä kun on nyt aamulla saanut teiltä viestejä, että minkälaista keliä on ollut, niin hyvinkin kylmää. Aika paikoin on ollut alta 10 astetta, ihan jopa 2-4 astetta, mitä laitoitte viestiä. On ollut aamulämpötilat tänä aamuna tuossa 6 jälkeen. Ja itsekin tuossa ajelin tänne Oulun studiolle, niin lämpötila näytti auton mittarissa semmoista 8-9 astetta. Se vähän vaihteli siinä. Mutta kurkataanpas nyt sitten vähän virallisemmin, että mitä se sääpuoli sitten näyttää.
1: Radio Pooki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Aurinkoa ja he...
1: Yhteistyössä Liiteri Rock.
0: Oho.
1: Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.
0: No sinne vaan sitten lippupisteeseen ostamaan lippuja Liiteri Rockiin. Siinä tuli sääasioita ihan putkeen enemmän. Mutta oli tarkoitus sanoa, että aurinkoa ja hellettä toivoville on luvassa aika huonoja uutisia. Nimittäin tuleva ja kuluva viikko tulee olemaan viileä ja sateinen. Tuo viileä ilma, se on virrannut Suomeen pohjoisesta. Yleisesti lämpötila liikkuu tänään maanantaina sillä 15-20 asteen välillä. Tosin Lapissa voi olla vielä viileämpää, puhutaan vain 12 ja 15 asteesta. Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvalakin sanoo tuolla Ilta-Sanomien sivulla, että onhan se tähän aikaan vuodesta tavanomaista viileämpää. No, sen huomaa kyllä, kun ulos menee. Mutta sortit pidetään jalassa, se on semmoinen sääntö, että sitä ei kesällä lipsuta. Suurimmassa osassa maata maanantai-päivä on poutainen. Sadealueita liikkuu Lapin itä- ja pohjoisosassa. Selkeintä on puolestaan maan länsiosassa. Tiistaihin mennessä lämpötilat ei juuri nouse,

0: kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

Halo, Hela Finland. Tässä esiintyi Eini. Hyvää huomenta siis Suomi. Marko toivottelee Radio Puokin aamusta. Sulle mukavaa maanantai-aamua. Vähän viileämpää sellaista. Mä oon tosiaan jo vähän aikaa hehkutellut. Ennen uutisia aloitin jo hehkuttelemaan. Nyt on tulossa sellainen laulu, joka vie mennessään ja on semmoinen mun mielestä yksi semmoisista suomalaisista kappaleista. Ja tämä kappale on nimeltään Katujen kuningatar ja esittäjänä Skadam. Yhtiö, joka perustettiin Kauhajolla vuonna 84 ja se voitti rock-kuningaskilpailun. Ja varmasti Skadamin tunnetuin kappale on tämä Katujen kuningatar. Ai että tämä on sitä. Tämä varmaan osuu jotenkin omaan sellaiseen musiikkisuoneen, kun sitä on ollut 10-vuotias silloin, kun tuo bändi on perustettu. Ja tätä laulua on varmasti veivattu juuri ne vuodet siellä kasarilla, kun on ollut semmoinen niin kuin herkin vaihe itsellä menossa, niin nämä herkkyydet on jäänyt ja nämä saa väreitä aikaan edelleenkin, joten nyt nautimme hetken musiikista.

0: Ai että, aiheuttiko vilun väreitä yhtään sulla? Mulla aiheutti Skädäm ja Katujen kuningatar. Musiikillista tarjontaa tuossa Mariskaa tulossa suloista myrkynkeittäjää Anitta Mattila ja Juha Remes yhdessä kappale puoli matkassa. Ja Aallon rytmiorkesteri tuolla kolkuttelee jo ulospääsyä oman kappaleensa kanssa. Mitäs päivään on luvassa? Sehän on maanantai-päivä, Radiobookin aamua kuuntelet, niin sehän tarkoittaa sitä, että sen lisäksi, että joka aamu tietenkin käydään neropattikilpailu, se käydään tuossa 8 jälkeen, on yrittänyt taas pistää viimeiset aivonystyröt, mitkä vielä toimii, niin vihjeiden muodossa tuohon pöydälle ja tarjoilen teille taas vihjeitä, mutta ei mennä siihen vielä. Ja myöhemmin tänään, tietenkin kun maanantai, niin pidetään siitä kiinni, että Tango Martti tulee tuossa 9:30 molemmin puolin. Tulee siis vartin verran pelkästään tangoja ja siellä on tänäänkin olemassa yhdenlainen teema noissa tangoissa. Mutta mennään siihenkin vähän myöhemmin. WhatsApp-numerohan meille on myöskin tänne ihan aktiivinen koko ajan. Sinne viestiä putkahteleekin 0405507660. Eli 0405507660 on viesti numero, johon voit viestiä laittaa. Tänä aamuna mä oon heittänyt kysymyksen tuonne Facebookiin, että ootko kova penkkiurheilija ja mikä on sun lempilaji penkkiurheilussa? Vai käytkö kenties katsomassa urheilua livenä? Koska toiset ihmisethän on semmoisia, että ne lunttuaa koko ajan jossain ja käyvät paljon urheilukisossa, käyvät paljon tapahtumissa, markkinoilla, toreilla, tansseissa ja erilaisissa toritapahtumissa ja ihan kaikessa, mitä vaan kylillä tapahtuu. Ja toiset on taas semmoisia, että ei lähdetä ikinä minnekään, ei sitten yhtään minnekään, ei saada aikaiseksi, että lähettäisiin jonnekin, vaan ollaan kotona ja katsotaan vaan TV:tä, eikä sitten matkustella, eikä käydä teatterissa tai konserteissa tai niin edespäin. Niin se on jännä, että ihmiset jakaantuu niin erilaiseksi. Niin käypä kertomassa sulle, että kun puhutaan nyt tänään, kun tänään jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut oli tuossa viime yönä loppu ja Espanja voitti, niin puhutaan nyt vähän tuosta penkkiurheilusta, tai ainakin se kulma edellä, noita kysymyksiä tuonne vähän heittelin, että mikä on se sun lempparilaji penkkiurheilussa, mitä tykkäät seurata, vaikka sitten sieltä TV:stä, ja jos meet katsomaan paikan päälle livenä urheilua, niin mitä sitten meet katsomaan? Tuosta tuli muuten viesti tästä aiheesta. Tämä on tullut montakin viestiä, mä luen näitä vähän myöhemmin, mutta yhdessä viestissä kerrotaan, että seuraan Isossa-Britanniassa käydessäni töllöstä snookeria. Siinä ei selostajat huuda ja meuhkaa, kuten turhan monessa muussa lajissa. Terveisin Eki Espoosta. Mutta eikö se Eki Suomessa, kun katsoo snookeria, niin eikö Aki Kauppinen ole yksi niin kuin parhaista selostajista, mitä ikinä, ja hänellä on niin hyvä tietotaito, että kun snookeria katsoo, niin Akin selostusta on mun mielestä ainakin jotenkin nautinnollista kuunnella. Ja snookeri on muutenkin semmoinen laji, että sitä on kiva katsoa TV:stä. Dartsi, se on nostanut kovasti osakkeita ja dartsia on myöskin kiva katsoa. Totta kai jalkapalloa, jääkiekkoa, yleisurheilua, talviurheilua. Ja tulipa tonne viestiä myöskin, että raveja katson paljon. Ravit on varmasti myöskin semmoinen aihe, mitä paljon penkkiurheilijat kuluttaa. Ja siinähän voi samalla sitten vaikka vähän pelata samalla.
1: Sitten tuolla kun ollaan reissussa, niin meillä on aina joskus on semmoisia, katsellaan vähän semmoisia majoituksia, missä pystyy huoltamaan vaatehuoltoa tekemään. Niin tuo meidän rumpali Hannu, se on oikeinkin mahdottoman hyvä pesemään pyykkiä. Se sille sitten vihjää kaikki kausarit ja kauluspaijat. Ja Hannu pistää aina sitten pyörimään ja sitten yritetään niitä paraamme mukaan lajitella sitten, että menisi edes vähän se oikein.
2: Että kellä on kenenkin kalsarit milloinkin.
1: Niin.
3: Bookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Siinä melkoinen soppa keitettiin. Sulonen Myrkyn keittäjä ja Mariska oli tässä esiintijynä. Anita Mattila, Juha Remes jatkaa tästä seuraavaksi kappaleella Puoli matkassa. Tuon kappaleen jälkeen voisin kertoa teille vähän minkälaisia teemapäiviä tai minkälaista teemapäivää tänään vietetään. Tässä on nimittäin useampikin ihan hauska päivä taas tälle päivälle, että jos haluat ottaa niistä vähän koppia, niin ota ihmeessä. Ja voidaan toki käydä nimpparisankaritkin uudelleen vielä läpi, koska siellä on moni jalkapallon jälkeen vasta vähän myöhemmin herännyt tälle aamulle, niin pääset kyytiin sitten siihen. Mutta nyt...
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
2: Tuuri.fi.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Urnajaiset alkakoon!
9: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Okei. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puoli matkassa tässä oli Anitta Mattila ja Juha Remes. Marko toivottelee sulle mukavaa huomenta. Aallon rytmiorkesteri jatkaa kohta kappaleella Satelliitti taivas, mutta sitä ennen mä lupasin kertoa teille näistä teemapäivistä, koska tällekin päivälle on osunut monta teemapäivää, tai monta, ei tälle päivälle ole osunut montaa teemapäivää, vaan yksi päivä, jolla on monta teemaa. Yksi semmoinen on maailman hyppypäivä. Mitä se sitten tarkoittaa? No se voi tarkoittaa aika montakin asiaa. Tuossa sitä vähän lueskelin, että mitä se tarkoittaa. Mutta se tarkoittaa käytännössä sitä, että hypitään. Mä otin itselleni tavoitteeksi semmoisen, että joka päivä pitää tehdä 100 hyppyä. Mulla on ollut semmoinen haaste tuossa koko vuoden käynnissä, että vuoden aikana pitää tehdä 15 000 punnerusta ja 15 000 kyykkyä. Niin nyt mä lisäsin tuossa, kun puoli vuotta oli tätä urakkaa takana, niin mä lisäsin siihen, että joka päivä pitää hypätä tasajalkaa 100 kertaa, vähintään 100 kertaa. Ja se on ihan hyvä harrastus. Hyppiminen tekee hyvää ihmiselle. Mitäs muuta teemoja sitten tälle päivälle? Ulos koirankopista päivä. No sieltä kannattaa tulla ulos, jos tänään siellä on. Tai jos siellä on viettänyt aikaa. Halaa lapsiasi päivä on tänään. Se saa olla ja pitää olla joka päivä, mutta tänään erityisesti, jos on jäänyt nyt halaukset väliin, niin tänään on se päivä. Mitäs muuta? Rumien rekkojen päivä. Kuka näitä keksii näitä päiviä? Rumien rekkojen päivä. Onko olemassa rumia rekkoja? No on. On itse asiassa, jos miettii. Niin kyllä toiset rekat on aika... Toiset on laitettu ihan viimeisen päälle ja maalattu ja tuunattu ja laitettu... Valoa ja torvea ja vaikka mitä sinne ja on viimeisen päälle niin kuin tehty hienoksi. Mutta toiset rekat on kyllä vähän rumempia. Mutta kai nekin jonkun mielestä on sitten. Sehän on vähän nyt kauneus on katsojen silmissä. Keksitkö omassa mielessäsi, että on rumia rekkoja ja kauniita rekkoja. Tästä mä tykkään tästä viimeisestä, mikä on tälle päivälle osunut. Torkkupäivä, varsinkin tänään nyt kun jääkiekkoa, kun jalkapalloa tuli katsottua yöhön myöhään finaaliottelua ja yöunet jäi tosi vähille 4 tuntiin, niin tänään mä meidän hyödyntää tätä teemapäivää ja torkkupäivää ja heti kun tämä lähetys on tästä ohi, niin ajattelin ottaa pienet torkut.

0: Erkki Junkkarinen tässä kappaleella sinun kanssasi tähtisilmä. Sellaista tässä ajattelin vaan muistuttaa, että kello lähenee jo kohta 8 ja 8 jälkeen hän tulee taas tuttuun tapaan sitten tiukkoja vihjeitä ja sinun tehtäväsi on selvittää, että mistä on kyse. Kyse on siis neuropatti-ohjelmasta ja siihen pystyy osallistua ainoastaan ja vain puhelimitse. Ja puhelinnumero on 0700 392 111. 3.64 alkavalta minuutilta on tuon puhelin hinta ja Pookin tuotepalkintoja ja toivemusiikkia sitten oikein vastanneelle ja nopeimmalle sellaiselle.
1: Hittavuoren asivuteilta yhdessä ylä neropatti. Älyllisen hyvä tietovisa Pookissa aina.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Ja se on
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
12: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
13: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
12: Radio Pooki ja Marko Maunuksela.

sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee, ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan

Kari Tapio ja juna kulkee. Tämä juna kulkee kohti 8. Tänään on Marketan Maaretin Reetta, Maaret ja Margareetta viettää tänä nimipäiviä. Jos osuu kohdalle, niin hyvää nimipäivää, ja jos lähelle, niin lähetä ihmeessä onnitteluja. Visa ja valoilmiö, uutta musiikkia, kappale nimeltään Aurinkovoimalla. Tämä on hieno biisi.

Visa ja valoilmiö kappale Aurinkovoimalla. Marko toivottelee sulle mukavaa huomenta, kuuntelet Radio Puokin aamua ja kello lähentelee 8. Pari kappaletta ehditään vielä kuunnella ennen 8 uutisia ja uutisten jälkeen hän sitten starttaa Neropat-kilpailu. Erika Wikman, kova duuni on rahaa ja ässät, salattu rakkaus ennen uutisia.

0: Ore, asivo teiltä yhne silmillä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Ne robotti.
1: Se pitää paikkansa heti tuossa kasin uutisten ja säätietojen jälkeen, niin ruvetaan keskittymään neropattikilpailuun ja sehän tarkoittaa sitä, että minä annan täältä, yritän antaa täältä vaikean vihjeen tai vaikeita vihjeitä ja sinun tehtäväsi on selvittää, että mistä on kyse ja puhelinnumero on, mihin soitat, on 0700 392 111 ja siihen nopein oikein vastannut voittaa Pookin tuotepalkinnon.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
5: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Kun opinnot alkaa, sittariho!

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki-areena-hankkeelle myönnetystä valtiontuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle ja myös pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen viime vuoden keväällä. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Burnham tapaa tänään Britannian kuningas Charlesin, joka pyytää Burnhamia muodostamaan hallituksen. Tämän jälkeen pääministeri suuntaa uudelle virka-asunnolleen Downing Streetille. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat. Asevoimien mukaan iskuilla on tarkoitus edelleen heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä kauppa-aluksiin Hormusin salmella. Kyseessä on jo 9. yö peräjälkeen, kun Yhdysvallat tekee iskuja Iraniin. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Kuwaitin asevoimat sanoi alkuyöstä torjuvansa Iranin lennokkihyökkäystä. Espanjan miesten jalkapallomaajoukkueen kapteeni Rodri on valittu MM-turnauksen parhaaksi pelaajaksi. Valinnasta ilmoitettiin sen jälkeen, kun Espanja oli voittanut maailmanmestaruuden kaadettuaan Argentiinan 1-0. Paras maalintekijä oli Ranskan tähti Kylian Mbappe, joka teki turnauksessa yhteensä 10 maalia. Ranskalaistähden titteli varmistui, kun Mbappen kinttereillä ollut Argentiinan Lionel Messi ei onnistunut kasvattamaan 8 osuman turnaussaldoaan MM-finaalissa. Mbappe on nykyisellään myös kaikkien aikojen MM-maalipörssin kärjessä. Hän on tehnyt urallaan yhteensä 22 MM-maalia.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin kesä ja Marko Maunuksella.

0: Mikä sulle oikein tuli? Tässä esiintyi Lapuan oma mies Juha Matti, Iskelmän yksi isoista ikonisista nimistä. Te olette ihanan aktiivisia, kun te laitatte viestiä ilman pyytämättäkin. WhatsApp-numerohan on 0405507660 ja sinne putkahtelee vähän väliä, mistä milloinkin ja minkälaisia aiheita milloinkin. Nytkin on tullut pari sää tervehdystä ilman ihan pyytämättä, niin otetaanpa ne tähän sää hommien alle. Kirsi laittoi Kiimingistä tervehdys mukavalle Markolle, täällä 12 astetta ja tässä on tämmöinen aurinko ja pilvi, eli tämmöistä, onko siellä tällaista pilvipoutaa sitten Kiimingissä. Antti puolestaan laittoi Pirkanmaalta Pälkäneeltä veneen kuvan, ai että kun näyttää hyvältä, tuommoinen oikein kunnon hyttivene. Ja onko se vähän niin kuin puuvene taitaa olla, ainakin vähän yhtäkkiä näyttäisi kuvassa, sen verran pieni kuva, että en saa ihan selvää. Mutta aurinkoinen aamu plus 13 astetta, pientä koillistuulta. Kukkola, Pälkäne. Noilla viileillä, kohtuu viileillä, mutta aurinkoisilla aamuajatuksilla on hyvä katsoa vähän tarkemmin tuota säätä.
1: Radio Pohki, sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Kyllähän se niin on, että helteet on nyt väistynyt ainakin toistaiseksi. Ja jos tätä tässä nyt kattelee huomisaamuun asti, eli seuraavaa vuorokautta, niin maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa yöllä enimmäkseen selkeää. Päivän ylimmät lämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa noin 16-21 astetta. Yöllä putoaa sinne 6-12 asteeseen. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja puhaltelee koillissuunnasta. Ja sitten kun noustaan pohjoisosaan, niin samalla tavalla selkeää tai puolipillistä ja poutaa, mutta päivällä on sitten luvassa myöskin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila Pohjois-Suomessa kipuaa 13 ja 19 asteen välille. Yöllä saattaa mennä jopa Hallan puolelle. Yön alimmat lämpötilat pyörii +2-+8 astetta, mutta tosiaan voi sitten mennä jossain kohtaa myöskin Hallan puolelle. Varmaan aika moni siellä päin, pohjoisessa päin asuva tietää, että no tämä on semmoista Hallan aluetta, että täällä se Halla sitten varmaan tulee, jos kerran ennusteessa näin sanotaan. Heikkoa tuulta enimmäkseen on myöskin Pohjois-Suomeen luvassa.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
0: Vähän pitää hehkuttaa tätä seuraavaakin kappaletta, kun tuossa tunti sitten 7 uutisten jälkeen kuultiin Skädämin kappale Katujen kuningatar, niin ei tämä kauaksi mene siitä. Tämä on hyvin samaa sarjaa ja samaa aikakautta. Kappale on nimittäin Korallia ja tässä esiintyy Claudia. Ihan törkeä hieno biisi tämäkin. Ja tämän jälkeen sitten siirrymme neropattikilpailuun.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
4: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: Tässä se oli, Claudia ja Korallia. Sen verran tulevasta musiikista täytyy kertoa. Pienen esittelyn kautta mennään seuraavaan kappaleeseen ennen kuin mennään tuohon Neropattiin, että seuraava laulu, mikä täältä lähtee soimaan, on nimeltään Sydän polkunsa löytää ja sen esittää orkesteri nimeltään Kanava. Ja kuulet siis tangoa. Ja tämä kappale on ihan hiljattain valittu voittajaksi Seinäjoen tangomarkkinoiden sävelys- ja sanotuskilpailussa. Eli tuossa pari viikkoa sitten, onko sitä niinkään kauaa? Ei sitä ole ihan niinkään kauaa aikaa, kun tämä laulu voittonsa sai. Eli ihan uutta uutukaista musiikkia. Antti Huovilan 100 kitaraa on tuossa myöskin tulollansa, mutta nyt Neropatti kilpailuun. Näin se on. Ollaan siinä hetkessä, että Pookin aamussa kilpaillaan tietovisassa ja Neropatti-kilpailussa. Ja hommahan menee niin, että mä annan tästä sulle vihjeen ja sun tehtävä on tietää, mistä on kyse. Ja jos tiedät, mistä on kyse, niin sun tehtävä on soittaa numeroon 0700 392 111. Ja nopein oikein tiennyt ja nopein oikein vastannut voittaa Pookin tuotepalkinnon ja myöskin sitten toivekappaleen siihen vielä kyytipojaksi. Puheluhinta on 3,64 € alkavalta minuutilta. Eikä siellä minuuttia kauempaa mene, kun vastauksen heität. Ja se, joka nopeiten vastaa oikein, niin mä soittelen sitten hänelle takaisin päin tuossa hetken kuluttua. Ja oletko valmiina? Vihje, ensimmäinen vihje kuuluu näin. Todella harvoin täydellinen.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Neropatti.

0: Tässä siis ihan uutta musiikkia Kanava-nimiseltä orkesterilta. Tangomarkkinoiden sävellys- ja sanotuskilpailun voittokappale nimeltään Sydän polkunsa löytää. Hieno laulu, jotenkin tuntuu, että se aukeaa enemmän ja enemmän joka kuuntelukerran jälkeen ja se alkaa viemään mukanaan. Tykkään kovasti tuosta laulusta. Neropatti-kilpailu on siis käynnissä ja ensimmäinen vihje, mä oon nyt yrittänyt pitää nämä vaikeana, kun te motkottanut mulle, että nämä on liian helppoja vihjeitä, että Paavo tekee aina vaikeampia, niin mä oon nyt yrittänyt panostaa tähän ja mä oon selvästi onnistunut, koska ei niitä vastauksia mitenkään runsaasti ole tullut tähän ensimmäiseen vihjeeseen, mutta tuli muutama. Ensimmäinen vihje kuuluu siis niin, että näin, todella harvoin täydellinen ja yllätys, ensimmäinen veikkaus, mitä tähän tuli, niin oli, että se on mies. Se olisi voinut olla, mutta ei ole. Ei ole myöskään elämä. Sitäkin veikattiin. Ja Sirpa tuossa soitteli ja sanoi, että sehän on sää. No sekin pitää paikkansa, mutta tämä oli tarkoituksella vähän harhaan johtava, tämä ensimmäinen vihje. Tai ei siellä johtanut yhtään harhaan, vaan se on todella harvoin täydellinen. Mutta josko mä nyt annan tässä sitten toisen vihjeen vielä tähän lisäksi tämän ensimmäisen perään. Eli toinen vihje kuuluu näin. Päivän varas.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700-392-111. Meropatti.
0: Tässä Antti Huovila, 100 kitaraa. Todella harvoin täydellinen päivän varas. Siinä neropatti vihjeet.

0: Antti Huovila ja 100 kitaraa. Neropatti-kilpailu on käynnissä ja vastauksia satelee, mutta ei ole tullut vielä oikeaa vastausta. Vihjeet kuului siis niin, että todella harvoin täydellinen, ja kakkosvihjeenä kuului, että päivän varas. Täällä veikattiin kuuta, täällä on veikattu hetkeä, kettua, omaa tekemistä on veikattu. Kaikki tavallaan sopii tuohon kyllä. Ihan hyvin. WhatsAppiinkin tulee arvauksia, mutta niitä en ota vastaan, koska tähän kilpailuun osallistutaan vaan puhelinsoitolla. Puhelinnumero 0700-392-111. Mä en ihan kaikkiin puheluihin ehtinyt vastata, joten jos sulla nyt on aavistus, että nyt mä tiedän tämän, niin nyt kannattaa soittaa. Mä en anna vielä lisävihjeitä, mä annan seuraavan kappaleen jälkeen sitten lisävihjeet. Mä otan vielä pari puhelua vastaan, jos se sattuisi näillä osumaan. Eli mietipä nyt tarkkaan. Vihjeet kuuluu siis näin. Todella harvoin täydellinen. Siis todella harvoin.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvilla.

0: Kappas vaan, tässä oli tämmönen duo kuin Marko ja Jukka, joka lauloi kun suomalaiset tanssii ja sanovat, että ensi vuonna uudestaan, mutta neropattikilpailussa ei tarvi odottaa kuin huomiseen. Nimittäin, nyt on käynyt niin, että neropattikilpailu ratkesi ja tuossa seuraavan kappaleen jälkeen, joka on Anneli Saariston Appelsiini puita aavikkoon, niin tämän kappaleen jälkeen kuulemme sitten, että mistä tässä olikaan kyse. Vihjeet hän kuului siis niin, että todella, todella harvoin täydellinen ja päivän varas. Ja loppujen lopuksi oikea vastaus saatiin. Kuka sen vastauksen tiesi ja kuka voittaa palkinnon ja mikä se vastaus oli, se selviää ihan kohta.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksela.

0: Tässä esiintyi Anneli Saaristo kappaleella Appelsiinipuita aavikkoon. Kuuntelet Radio Poogia ja menossa on neropattikilpailun ratkaisun hetket. Meillä on puhelimessa nyt Aarne. Sä kesken tankkauksen lähit sieltä soittelemaan neropattikilpailuun.
1: Joo, mä tuossa ajeleskelin tuossa autolla ja sitten ajattelin, että soitanpa. Oikeastaan oli jo se eka vihje semmoinen, että mä yritin soittaa, mutta en päässyt läpi.
0: No joo, siinä tietenkin kun yksi linja vaan kerralla, minkä pystyy avata, niin saattaa, että jos on pari kolmekin yrittäjää, niin sitten kun yhden kanssa puhuu, niin se menee ohi se toinen. Sen takia kannattaakin aina yrittää uudestaan, niin kuin sinäkin teit, ja sitten lopulta onnisti. No kun vihjeet kuului näin, että todella harvoin täydellinen ja päivän varas, niin mistä tässä nyt on sitten kyse?
1: Auringon pimeys.
0: Fanfaarit tulee täältä sinne päin ja kahden käden uploadit. Se on täysin oikea vastaus, auringon pimennys. Ja sehän on todella harvinainen, koska Suomessa seuraava täydellinen auringon pimennys tapahtuu 16. lokakuuta 2126. Eli me ei olla sitä enää näkemässä.
1: Tuskinpa nähtää.
0: Joo, jos ei ihmeitä tapahdu, niin me ei sitä enää nähdä. Siis semmoisia osittaisia auringonpimennyksiä oot varmaan nähnytkin joskus.
1: On joo, joo kyllä, kyllä.
0: Ja eihän siinä... Joo, ei siitä taida ihan kauhean kauaa olla, kun viimeksi oli 12.
1: Joo, enpä muista kyllä millä on viimeksi ollut semmoinen... Sillä osittainenkaan, että
0: niin.
1: Yhtäkkiä, että
0: Kyllähän sitä aina kohistaa. Ja itse asiassa mä tässä vähän lueskelin niin tässä sanotaan, että osittainen auringonpimennys näkyy Suomessa seuraavaksi 12. päivä elokuuta, eli aika piankin. Ollaan vajaan kuukauden päästä noin 80% Pohjois-Suomessa auringosta peittyy kuun taakse. Mutta sekin on niin paljon kuitenkin, 20% on vielä sitten aurinko näkyvissä, niin se ei mene lähellekään pimeäksi se maapallo ja siinä kohtaa.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, mutta sehän on, sitten jos olisi oikein helpoksi vihjeksi mennyt, niin olisi puhuttu vielä hitsauslaseistakin. Se olisi varmaan pelastanut sitten jo kaiket, mutta sehän vahvasti kuuluu siihen, että aina painotetaan, että pitää sitten olla joku hitsauslasit, jos katsoo auringonpimennystä.
1: Joo, niinhän se on. Semmoinen ohojeistushan se on olemassa.
0: No mitä sun kesään kuuluu? Ootko lomalla vai mihinkä olet matkalla?
1: Minähän olen eläkkeellä, mutta tässä lähdin turramaista kaveria. Päästin sen lomalle tästä rekkahommista, niin mä käyn aina silloin tällöin ajelleen tässä. Ja ei mulla ole enää, että saanko muutaman päivän, niin saa jäädä
0: niin just
1: taas lomalle, niin vapaalle.
0: No se on toisaalta varmaan...
1: Tämä eläkeläisellä lommaa on, mutta vappaa taas.
0: Niin, no se on toisaalta varmaan mukavinkin käydä välillä vähän sitten aina työmaalla piipahtelemassa, kun se ei ole niin semmoista säännöllistä.
1: On. Joo, tosi mukava ja varsinkin näin kauniina kesäpäivinä.
0: Mikäs siinä ajellessa?
1: Joo.
0: Kyllä. No minkälaista musiikkia laitetaan sulle matkamusaksi?
1: Laitetaan se tammen. Kesän
0: tango. No sehän sopii hyvin tämmöiseen keskikesän aikaan.
1: Kyllä.
0: Joo. Kiitos Arne, että osallistuit neropattikilpailuun ja postia tulee perästä.
1: Kiitoksia.
0: Mukavaa päivää sulle ja kivoja ajoja.
1: Samoin.
0: Noniin, moi.
1: Moi.

0: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Sukeltakaa syvemmälle.
10: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
12: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Ja se on kooran kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9. Ja Marko Maunuksella.

0: kadotun.
1: Antti Ahopelto esitti kappaleen Keho puhuu salsaa. WhatsApp palvelee koko ajan ja sinne tulee viestejä monistakin asioista, muun muassa kappaleen valinnoista tuli Petriltä viestiä, että olipa ihana kuulla äskettäin Claudian korallia kappale, että en muista, olenko kuullut sitä ikinä tällä kanavalla. No kyllä se tuolla listalla oli, että kyllä se mahdollista on hyvinkin, että se on joskus soinut, mutta ei ole vaan osunut sitten kohalleen. WhatsApp-numerohan on 0405507660. Sinne voi viestiä laittaa ihan aiheesta kuin aiheesta. Ei ole mitään väliä, että mistä aiheesta käyt sinne kirjoittamassa. Mitä mieleen tulee, niin anna palaa vaan. Ja jos oot kirjoitustuulella, niin käy tuolla Facebookissa kirjoittamassa myöskin ja vastailemassa myöskin kysymykseen, että mikä on sun lempparilaji penkkiurheilussa ja käytkö yleensäkään katsomassa urheilua livenä ihan paikan päällä ja jos käyt, niin mitä? On nimittäin toiset katsoo vaan TV:stä kaikki urheilut ja toiset on semmoisia lunttuajia, että ne kulkee koko ajan erilaisissa urheilutapahtumissa. Pieni aasinsilta urheilutapahtumista eilisiltaan. Eilen illallahan myöhään tai oikeastaan yöllä pelattiin jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen finaaliottelu Espanja-Argentiina, jonka Espanja sitten jatkoajalla lopulta vei yhden maalin erotuksella. Ja oli itse asiassa aika tylsä peli mun mielestä, mutta paikan päällähän siellä oli hirvittävästi väkeä ja liput oli törkeän kalliit. Ja siltikin oli myyty katsomo täyteen. Ja kyllähän siellä edusti myöskin herra presidentti Donald Trump siellä. Ja Trumphan oli päässyt sitten vähän vielä hipelöimään sitä pokaaliakin. Ja olikaan se siellä kentällä käynyt. Mä en jäänyt sitten enää juhlia katsomaan, kun menin sitten heti pikimmiten nukkumaan sen matsin jälkeen. Mitenkähän se on ollut silloin, kun Ronald Reagani oli vallassa, niin oliko se silloin samanlaista, silloin ei ollut somea, minkä kautta saatiin kaikki tietää, mutta olikohan se silloin samanlaista kohua koko ajan, kun Reagan jossakin liikkui. Mene ja tiedä, mutta ajattelin soittaa tähän kuitenkin semmoisen kappaleen, joka kertoo Reaganista ja esittäjänä on Erkki Liikanen.

Jotenkin tulee semmoisia muistoja tuolta menneisyydestä, kun kuuntelee näitä kappaleita. Tätäkin tuli veivattua aikanaan tosi paljon tätä laulua. Erkki Liikanen ja Reikani, Reikani. Iisto Hiltunen ehtii vielä teräyttää kappaleen rintarottingilla ennen kuin mennään sitten 9 uutisiin. Ja uutisten jälkeen tietenkin tuttuun tapaan sääasioita. Ja muistetaanpa, että tänään on maanantai, joten se tarkoittaa sitä, että Radio Pookin maanantai-aamussa on myöskin tulossa tangon vartti. Ja se tulee tuossa 9:30 molemmin puolin. Mä oon siis heittänyt tuonne Facebookiin myöskin kyselyn, että mitä sä käyt kattoo livenä? Käytkö kattoo urheilua livenä? Tai mikä on sun lempparilaji penkkiurheilussa? Niin noita vastauksia myöskin puretaan sitten tuossa heti 9 jälkeen. Mukavaa, että oot mukana. Marko toivottelee sulle hyvää huomenta.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Kun opinnot alkaa, sippari

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
2: Moi!
3: Moi.
2: Mitä sä katsot?
3: Katson autiota hiekkarantaa.
2: Eihän siellä ole ketään!
3: Ei, se on autio.
2: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
3: On. Enemmän kuin kunnossa.
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: Kaukainen kylän ravattis on.
6: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
7: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä. Hyvää huomenta. Hailuoto teatterifestivaali järjestetään jälleen tulevana viikonloppuna välivuoden jälkeen. Tapahtuma sai yllättäen ison joukon paikallistukijoita, jotka keräsivät varat festivaalin jatkon turvaamiseksi. Näin ollen festivaali järjestetään jälleen nyt jo 18 kertaa. Avajaisia vietetään perjantaina vanhan höyrymyllyn vierellä kutteriverstaassa kuvataiteilija Puuseppä Esko Selkäin Ahon taidenäyttelyn avajaisilla. Kaustisen kansanmusiikkifestivaalin kokonaiskäyntimäärä oli tänä kesänä 58 531. Lippuja tapahtumaan myytiin kaikkiaan 21 861. Käynti- ja lipunmyyntimäärä kasvoivat viime vuodesta noin 7%. Festivaali täyttää ensi vuonna 60 vuotta. Poliisi tarkasti tehostetusti takseja Oulun ydinkeskustan alueella lauantai-illan ja eilisaamun välisenä aikana. Valvonnassa tarkastettiin 65 taksia, ainoastaan yhdessä havaittiin puutteita. Kyseinen taksi oli katsastamaton ja kuljettajan tiedot olivat puutteellisesti esillä. Muutamille taksinkuljettajille jouduttiin kuitenkin kirjoittamaan pysäköintivirhemaksuja, liikennevirhemaksuja ja päiväsakkoja. Yhteensä taksinkuljettajille jouduttiin antamaan 22 pysäköintivirhemaksua. Yksi taksinkuljettaja sai sakon piittaamattomasta ajotavasta ja hänet määrättiin ajokieltoon, koska hän aiheutti vaaraa suojatietä ylittäneille jalankulkijoille. Sakkoja annettiin myös muista liikennettä vaarantaneista ajosuorituksista. Yhden taksin kyydissä oli matkustaja, joka otettiin kiinni huumausainerikoksesta. Lisäksi valvonnan yhteydessä kirjoitettiin 20 liikennevirhemaksua autoilijoille, jotka rikkoivat moottori ajoneuvolla ajokielletty liikennemerkkiä tai ajoivat pyörätiellä. Kaksi sähköpotkulaudalla jalkakäytävällä humalassa ajellutta saivat niin ikään liikennevirhemaksun. Illan aikana otettiin kiinni myös kaksi ajo-oikeudetonta kuljettajaa ja yksi etsintä kuulutettu. Maastoa paloi noin 2,4 hehtaaria eilen Rovaniemen Laminvaarassa. Palon sammuttaminen oli haastavaa, koska palokohde sijaitsi satoja metrejä lähimmältä tieltä vaikeakulkuisessa maastossa. Ajoittainen puuskittainen kova tuuli myös levitti paloa nopeasti. Henkilövahinkoja ei sattunut, palon syttymisyytä tutkitaan. Ja kerrotaan vielä, että Kokkolassa viime tiistaina kadonnut vuonna 1995 syntynyt mies on löytynyt kuolleena. Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta.

0: ja Marko Maunuksella.
1: WhatsAppiin tulee viestejä tässä koko ajan. WhatsApp-numero on siis 0405507660. Mustikasta tulee paljon viestiä. Siellä on, osa on mustikoita poimimassa tällä hetkellä ja osa tekee jo mustikkapiirakoitakin. Ai että, kun tulee hyvännäköistä piirakkaa. Katteeksi vähän käy. Itsekin oli vähän tarkoitus, että josko sitä tällä viikolla ehtisi käydä edes pienen sangollisen mustikoita hakemassa. Katsotaan Saija Tuupasen jälkeen vähän, että minkälaisessa säässä saa mustikoita tällä viikolla poimia ja tänään huomenna. Tämä laulu on nimeltään Nuo kauniit valheet.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Se on kuulkaa vallan hyvä mustikanpoimintakeli tulossa tälle päivälle, varsinkin maan etelä- ja keskiosiin, koska luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa ja yölläkin enimmäkseen selkeää, jos yöllä haluaa sinne mettään lähteä. Päivän ylin lämpötila on 16-21 astetta, joten kesäinen keli, mutta ei ole hellettä eikä ole liian hiki. Yöllä on vähän viileämpää, yön alin on sitten 6-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista koillistuuta on luvassa myöskin maan etelä- ja keskiosaan. No, pohjoisosaan maata sitten myöskin selkeää tai puolipyllistä ja poutaa, mutta päivällä saattaa ripsauttaa joitain sadekuuroja. Ja päivän ylilämpötila pohjoisosassa pyörii 13-19 astetta, mutta yöllä saattaa kuulkaa olla jopa vaikka hallaa. Yön alin lämpötila on +2-8 astetta, mutta niin kuin tiedätte, niin on semmoisia paikkoja, joissa hallan vaara on suurempi kuin muualla. Ja siellä se halla saattaa sitten iskeä, joten olkaa valmiina. Onko ne pitkästä aikaa ensimmäiset hallat? Luvassa myöskin Pohjois-Suomeen enimmäkseen heikkoa tuulta.
0: Tuokin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.
1: Aika monelle tulee varmaan mieleen, kun sanotaan, että seuraava kappale nimeltään Mombasa, niin lähtee soimaan se ja Taiska sieltä lähtee sitten laulamaan. Mutta eipä mitään kuulkaa, Törmälä Bros ja Rautalankaa.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Mattikin laittoi viestiä tuonne Radio Pookin WhatsApp-numeroon, joka on 0405507660, että Törmälä on hyvä versio tästä. Ja mä oon samaa mieltä, tää on onnistunut kyllä ja tässä on hyvä tunnelma. Ja kun toi Mompasa on niin tuttu laulu kaikille, niin sen pystyy ihan hyvin kuvittelemaan sen koko tekstinkin tuohon, vaikka siinä ei sanallakaan lauleta yhtään muuta kuin kitara hienosti laulaa. Tätä kyllä mielellään kuuntelee. Sen alkuperäisen rinnalla toki, sitäkin on ihana kuunnella, mutta myöskin tätä. Mä heitin aamulla tonne Radio Pookin Facebookiin ja Instagramiin kysymyksen, että onko elämää jalkapallon jälkeen? Pakkohan sitä on olla. Jalkapalloa on tässä seurattu nyt pitkään, useita viikkoja, ja MM-kisat huipentui eilen finaaliin, ja Espanja sen sitten lopulta vei, ehkä ihan ansaitustikin, koska Espanja on pelannut hienon turnauksen ja siistiä jalkapalloa. Mutta heitin sulle kysymyksen tonne, että mikä on sun lempparilaji penkkiurheilussa? Onko se just jalkapallo, MM-kisat, vai onko se kenties joku muu? Jääkiekko, mitä muuta? TV-stä penkkiurheilija voisi esimerkiksi katsoa. Voisihan sieltä katsoa esimerkiksi omat lempparit on snookeri, dartsi. No jalkapallo totta kai, jääkiekko. Yleisurheilua ehkä vähän, talviurheiluakin vähän. Aikanaan oli mäkihyppy ja formulat, mutta jotenkin tuntuu, että mäkihyppykin lässähti vähän ja formuloitakaan ei ole tullut enää seurattu pitkään aikaan. Se oli sitä aikaa, kun Mika Häkkinen ja Kimi Räikkönen oli vielä mukana. Ei nyt ihan sentään Keke Roosberg, mutta kyllä moni varmaan Kekenkin muistaa. Tuossa muuten tuli tänä aamuna WhatsAppiin semmoinen, oliko se Keke vai kukaan, Juha Kankkunen, että miten meni ajat. Sanoin, että mikäpä tässä kun röökiä vetelee samalla kun ajelee, niin ajat on muuttuneet. Mutta mikä on sun lemppari penkkiurheilulaji? Ja jos käyt katsoa live-urheilua, niin mitä se sitten on? Onko se kesällä pesäpalloa, onko se yleisurheilua, jalkapalloa? Käytkö lätkämatseissa? Mikä on sun lemppari? Niin käy laittaa tonne, vielä ehdit mukaan. Kuunnellaan Janne Leinon On tärkeämpää tunne sydämen, ja sen jälkeen vähän puretaan, että minkälaisia vastauksia te olette sinne laittanut.

0: sydämessään.
1: On tärkeämpää tunne sydämessä. Janne Leino tässä esiintyi. Radiopuokin aamu on käynnissä. Marko, sun seurassa kymppiin saakka. Penkkiurheilusta puhuttu ja mitä käyt katsomassa ja käytkö katsoa livenä urheilua? Kyllä miesten maajoukkueen lentopallo on hienoa katsottavaa. Oikein jäi harmittamaan, ettei tullut lähdettyä Nokialle katsomaan tässä toissa viikolla olleita otteluita. Mutta onhan EM-kisat tulossa syyskuussa. Aurinkoista viikkoa terveisin Sari Kangasalasta. Lentopallo on muuten hyvä laji ja sitäkin on kyllä kiva seurata. Se on aika semmoista nopea tempoista. Jani laittaa Facebookissa viestiä hiihtoa ja yleisurheilua seuraan ja aikoinaan Kaisan menestyksen myötä aloin seuraamaan myöskin ampumahiihtoa. Se on hyvä, toi on hyvä esimerkki siitä, että kun menestystä tulee, niin se yhtäkkiä se laji alkaakin kiinnostamaan vielä enemmän. Aina tarvitaan noita esimerkillisiä onnistujia. Hyvää huomenta Marko ja Pooki. Jääkiekko ja jalkapallo on ne lajit. Onneksi on elämä näidenkin jälkeen. Täällä on aika paljon myöskin tullut viestiä siitä, että jaa, nytkö ne kisat loppu? Huhhuh, hyvä, että loppu. En seuraa urheilua ollenkaan. Tällaisia viestejä on tullut paljon. Talvella katselen jotain talviurheilua, kertoo Riitta. Ai jaa, onko ne futikset sitten ohi? No onnea sitten vaan voittajalle. Elämä jatkuu senkin jälkeen. Se on totta, ei kaikki ole jalkapallosta kiinnostuneita ollenkaan. Täällä oli yksi viesti, minä odotan futsal-kauden alkua. Akaa futsalin kotipelit käydään livenä katsomassa. Täytyy tunnustaa, en ole koskaan käynyt katsoa futsal-matsia. Olisipa ihan kiva mennä katsoa livenä sitä sitten myöskin. Eli Akaalle sitten täytyy suunnata futsalia katsomaan. Paljon on tullut viestiä, näitä voit käydä myöskin itse lukemassa tuolla Facebook-sivulla. Pasi kertoo, että huomenta Marko ja Pookin kuuntelijat. Vaikka on kova penkkiurheilija, ei jalkapallo ole minun lempilaji. Tulee silti katseltua aina joskus. No se vähän kuuluu siihen, noi MM-kisatkin, että niitä tuli niin paljon noita matseja. Toki nyt osa tuli yöllä, että ei niitä kaikkia tullut katsottua itsekään. Mutta ne alkuillan pelit, niin on se, mitä sen verran harvoin tulee kuitenkin 4 vuoden välein vaan noita MM-kisoja, niin se jotenkin aina innostaa sitten. Markit kertoo, että hiihto on mielestäni kiinnostavin urheilulaji ja onhan oikeastaan toisetkin lajit, kunhan pääsee kannustamaan Suomen voittoon. Eilinen matsi oli kyllä jännittävä ja pelaamisen perusteella voitti mielestäni oikea joukkue. Espanja pelasi järjestelmällistä, hyvin suunniteltua ja toteutettua peliä. Se on totta. Joo, kyllä sen Espanjalle soi ton voiton. Yleisurheilu ja paini ovat mukavia seurata. Paavo Nurmi Gamesit käytiin katsomassa paikan päälle ja Kalevan kisoja myöskin. Olin ollut myöskin tuomarina kansallisissa kisoissa ja kerran nuorten MM-kisoissa Tampereella, näin kertoo Ari. Tampereella oltiin myös kerran painin EM-kisoja katsomassa. Tiina Ylinen voitti pronssia ja joku mies taisi voittaa kultaakin. Jarkko Ala, huikkuhan se taisi olla, niinhän se taisi olla. Yleisurheilun EM-kisojen ajaksi elokuulle taidan ottaa vähän lomaa, että saa rauhassa seurata sitten kisoja. Yleisurheilu on kiva seurata myöskin paikan päällä. Siellä tapahtuu monessa paikkaa. Pitää aina vähän valita paikkakin sen mukaan, että mitä haluaa eniten seurailla. Kiva, että olette mukana ja kiva, että olette laittaneet viestiä. Kohtahan meillä käynnistyy Radio Puokessa sitten tangovartti, mutta sitä ennen Paula Koivuniemiä Kuuleeko yö.

0: Paula Koivuniemen yksi suurista hiteistä, Kuuleeko yö, soi Radio Pookin aamussa. Marko toivottelee sulle mukavaa aamupäivää, huomenta kenties, jos oot just herännyt. Olet just sopivasti tullut mukaan tähän kanavan meiningiin, koska Tango Vartti käynnistyy tuossa ihan tuokion kuluttuessa. Mä ajattelin tänään pyhittää kaikki tangot naisartistien esittäminä, koska aika monesti kuulee sitä, että miehet laulaa tosi paljon tangoa ja naiset laulaa vähän vähemmän tangoa, niin tänään tehdään siihen poikkeus ja tänään kaikki tulevat tangoa.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Klaas Ulstonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ulstonille.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: kesä ja Marko Maunuksella.
1: Olemme tulleet siihen pisteeseen Radiopolkin maanantai-aamussa, että on aika tangon musiikin. Ensimmäisen tangon Tango sinulle esittää Mario.
0: Tangovartti.

Radiopokin maanantai-aamuun kuuluu Tango Vartti ja ollaan vartin puolessa välissä. Tässä esiintyi Kaija Pohjola kappaleella Miller Tango, sitä ennen Marion Tango sinulle. Ja tämän Tango Vartin kaikki artistit ovat tänään naisia. Ja seuraava kappale on vähän uudempaa tuotantoa. Tässä esiintyy Maikki ja laulu on nimeltään Tango Pihamaalla.

0: Tangovartissa kuultiin tänään Marionin tango sinulle, Kaija Pohjolan Miller tango, Maikin esittämä tango pihamaalla ja tässä lopuksi Lea Lavenin Criminal tango. Seuraavaksi on lähdössä Taneli Mäkelän Vanhan veräjän luona ja sitten neljän suoralta semmoinen kappale, jossa eipä laulakaan Antti Ketonen, vaan laulaa kitaristi Juha Julle Mäki. Leena laittoi tuossa WhatsAppiin viestiä, että Marko, kiitos tästä aamusta. Tuntuu melkein siltä, että olet tässä ihan lähellä. No tavallaan näin onkin. Radio on tuossa pöydän toisella puolella ja yhdessä söimme aamupuuron ja jälkkäriksi mukillinen kahvia. Radio on siitä mukavaa, että radio on monesti paras ystävä ja semmoinen aparaatti, jolle voi myöskin joskus puhua ja väittää vaikka vastaankin, jos täällä jotain väitetään.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
4: No, tossa just laskin, että about 3 000.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
11: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
12: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
11: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
12: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
11: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
12: Siis teit mitä?
11: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Biilteema menee, ja pilvessä on täysi kuu.
15: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
16: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
15: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
16: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Taneli Mäkelä ja Vanhan veräjän luona. Lupasin 4 suoraa ja semmoisen kappaleen, missä Antti Ketonen ei solisteeraa, vaan siinä solisteeraa 4 suoran silloinen kitaristi Juha Julle Mäki. Varmasti tuttu laulu. Mennään tämmöistä vähän rockipoljentoa.

Neljän suora ja rokki soi. Aamu alkaa olla pikkuhiljaa omasta puolestani paketissa. Jussi Häkkilä jatkaa tästä aivan tuokion kuluttua. Sen verran jo vattaa kurnia, ja kun kyseessä on tämmöinen leipähullu niin kuin minä, niin otetaanpa tähän kohtaan vielä tämmöinen ruisleipäbuuki samanlaisella polinolla kuin tuo äskeinen, niin saadaan vähän lisää vielä verta kiertämään. Tässä esiintyy Kake Singers.

0: Ruisleipäbuuki, tässä esiintyi Kake Singers.
1: Kiitos Markolle mukavasta aamusta. Mukavasti meni aamu Markon seurassa Kirsi Kiimingistä.
0: Kiitos viesteistä ja kiitos kaikista lukuisista viesteistä. Olette ihanasti mukana näissä erilaisissa foorumeissa, Instagramissa, WhatsAppissa ja Facebookissa. Ja ikävä jää, mutta ei ole ikävä pitkä, nimittäin huomenna aamuna jatketaan. Mä oon teidän seurassa huomenna ja sitten vielä keskiviikko aamuna. Jussi Häkkilä jatkaa tästä Radiopookin päivää ja muistakaapa toiveiden tunnit. Sinne kannattaa laittaa toiveita hyvissä ajoin, niin saatte sitten omat toiveenne varmasti perille. Mukavaa päivää ja tavataan huomenna.
2: Radiopooki ja Marko Mauluksella.

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai?
1: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki-areenahankkeelle myönnetystä valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle ja myös pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen viime vuoden keväällä. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu. Öljyn hinta on noussut korkeimmalle tasolleen yli kuukauteen. Syynä ovat Lähi-idässä kiihtyneet taistelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Brent-raakaöljyn hinta kohosi tänään yli 91 dollariin tynnyriltä, mikä on sen korkein hinta kesäkuun 11. päivän jälkeen. Raakaöljyn korkea hinta on herättänyt taas pelkoja korkeasta inflaatiosta. Sijoittajat ovat huolissaan Lähi-idän sodan pitkittymisestä ja häiriöistä Hormusin salmen liikenteessä. Normaalioloissa salmen kautta kulkee noin viidennes maailman raakaöljystä. Helsingin Kontulan puukotuksesta epäilty 50-vuotias mies on myöntänyt teon, kertoo poliisi. Poliisi epäilee miestä taposta. Epäilty surmasi puukolla noin 80-vuotiaan naisen lauantaina. Poliisin mukaan puukotus tapahtui Kontulan metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä 11 jälkeen. Epäilty poistui Kontulasta metrolla Mellunmäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni 12:30 aikaan. Poliisi esittää epäiltyä vangittavaksi alkuviikosta. Iranin vallankumouskaarti sanoo tehneensä iskuja Jordanian Aqabassa sijaitsevalle lentokentälle, johon on ollut sijoitettuna yhdysvaltalaisia sotilaslentokoneita. Iranin valtion media kertoo, että kaartin mukaan kentällä olleisiin yhdysvaltalaiskoneisiin iskettiin ballistisilla ohjuksilla ja osa niistä kärsi iskuissa vakavia vahinkoja. Kuwaitin asevoimat puolestaan sanoi alkuyöstä torjuvansa Iranin lennokkihyökkäystä. Bahrain on kertonut ilmahälytyssireenien aktivoituneen maassa sekä Kuwaitissa että Bahrainissa on yhdysvaltalaisia sotilaskohteita.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin päivä ja Jussi Hä-

Suomen kesä. Olli Halonen siinä asialla. Kello on 6:06, maanantai 20. heinäkuuta. Nimipäivää Maaret, Maarit, Margareetta, Marketta, Reeta ja Reetta. Onnea muillekin päivän sankareille. Hokin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa Kotvan kuluttua puolelta puhutaan ravustusasioista. On nimittäin jälleen se aika käsillä. Ravustuskausi käynnistyy huomenna tiistaina 16:30. Löytyykö saksiniekkoja mertoihin? Sitä kysellään tuossa Kotvasen kuluttua. Uutiset tutusti tasatunnein. Toiveiden tunnit omalla tutulla paikallaan 11 ja 13 välillä. Eila Pienimäki, valvotko aamuun?

0: Hei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
1: Terveisiin lehmäsääles mummolle ja vaalille.
2: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
1: Täysi.
0: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan Lehmäsaaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Hämeenlinnassa 1. elokuuta.
1: Tänään pilvi polttaa, lämpötila 13-18 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan metristä 2 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa niin ikään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 18-22 astetta. Tuuli on koillisen puoleista, voimakkuudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Varoituksia myös merialueille: Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, koillisen puoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
2: Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
8: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, että no voi ei, että anteeksi kauheasti.
1: No, jos mä näisin kysyä, että onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaantulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy. Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaantulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että niin kuin, että mun äitini hän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Se on periytynyt sitten
0: siihen. Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä ollaan kaikki.
2: Bookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: eteenpäin.
1: Eteenpäin kehotti siinä Anne Mattila. Jami Falttiinilta kuultiin valokuvia. Tuossa sääasioiden jälkeen Tarja Ylitalo musisoi Mustan kippee. J. Karjalainen orkestereineen ennen sääasioita lauloi Laura Häkkisen silmistä. Monelle kesän yksi kohokohta on ihan ovella. Ravustuskausi on nimittäin käynnistymässä. Jälleen mertoja lasketaan saaliin toivossa vesille huomenna tiistaina. Rapututkija Japo Jussila Raputietokeskuksesta, oikein hyvää aamupäivää.
2: Rapuista huomenta.
1: Niin, miltä se nyt näyttää? Onko tämä kevät, kesä ollut suotuisa saalista aatellen?
2: No, ennen kuin päästään tarkistamaan varsinainen tilanne, niin ennuste näyttäisi semmoiselta, että tilanne on aika hyvä. Kevät alkoi aikaisin ja ne vedet lämpeni ravun kannalta mukaviin lämpötiloihin, jolloin mädin kehittyminen ja poikasten kehittyminen on ollut ilmeisesti pikkusen aikaisemmassa kuin näin yleensä, ja mitä yleensä tietenkään ei ole edes olemassakaan, mutta hyvissä ajoin. Ja aika todennäköistä on myös, että isommat ravut on päässyt mukavasti vaihtamaan kuorta ja käynevät hanakasti mertoihin nyt tässä kauden alussa.
1: Niin, mitkä ovat ne tekijät, jotka eritoten vaikuttavat siihen, löytyykö saalista tai ei?
2: No, yksi merkittävä tekijä on se, että kuinka tämä kevät ja kesä lähtee liikkeelle. Tämä rapu on vaihtolämpöinen ja sen elintoiminnot on kiinni siitä, että minkälaisia lämpötiloja siellä vesistössä on, missä näitä rapuja on. Ja nyt näyttäisi tänä vuonna siltä, että vedet on lämmennyt mukavasti ja ravut on päässyt vaihtamaan kuorta ja poikaset on todennäköisesti kehittynyt hyvissä ajoin, lähteneet sieltä naaraan pyrstöalta ja naaraatkin. Ainakin tämmöisissä vesissä, mitkä on lämmennyt kunnolla nyt keväällä, niin ovat todennäköisesti niin hanakasti menossa mertoihin. Ja toinen merkittävä tekijä on rapurutto, erityisesti jokiravun osalta, mutta myös täpläravun osalta, että sehän sitten aiheuttaa ikäviä yllätyksiä. Rappukanta saattaa romahtaa kokonaan tai sairastua pahasti, jolloin sieltä häviää pääosa ravuista.
1: Voidaan siis sanoa, että rapu on aika vaativa vesistön, sen olosuhteiden kohdalla.
2: No, rapu on erittäinkin vaativa, että ravun elinpiiri kattaa sen vesistön pohjan, että se on tärkeää, että se vesi siinä pohjan pinnalla, se alimmainen 10 senttiä, joka on se ravumaailma, niin siellä on hyvät olosuhteet. Että se on puhdasta ja riittävästi happea ja lämpötilat on sopivat. Ja sen lisäksi rappu tarvitsee tämmöisen pohjan, josta löytyy piilopaikkoja tai johonka niitä piilopaikkoja voi rakentaa. Että kova pohja tai kivikkopohja, akoja. Tämmöinen monipuolinen ympäristö on ravulle hyvästä.
1: Nyt jälleen käydään siis ravustamaan. Mimmoiset tekijät pitää muistaa, kun lähdetään niitä mertoja tuonne vesistöihin laittamaan?
2: No, lähtökohtaisesti tietysti pitää varmistaa se, että näiden pyydysten mukana ei siirretä rapuruttoa vedestä toiseen tai vesistön sisällä. Eli puhtailla, desinfioiduilla merroilla ja pyydyksillä sen rapukannan kimppuun. Sillä tavalla taataan se, että sitä saalista saadaan tänä vuonna ja jatkossakin. Ja sitten tietysti vesialueen omistajilta pitää saada luvat ravustamiseen ja kalatalousmaksukin pitää olla suoritettu.
1: Tuo rapurutto, se saattaa olla aika kohtalokas ravulle, vai kuinka?
2: No, se on ollut tämä suomalaisen jokiravun kohtalon kysymys jo kohta 150 vuotta. Ja sen kanssa pitää jatkossakin olla tarkkana. Ja nyt sitten täpläravun mukana 60-luvulla niin rantautui toinen ravuruton muoto Eurooppaan, ja se levisi myös Suomeen ja muihin Pohjoismaihin, joka on sitten vielä kohtalokkaampi jokiravulle kuin tämä 150 vuotta sitten vahingossa Etelä-Eurooppaan tuonut ja sieltä ympäri Euroopan levinnyt rapurutto. Et kyllä, rapurutto on erittäin iso kysymys makeaveden rapujen kannalta itse asiassa se on erittäin vaarallinen jokirapulle, ja nyt sitten on muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana havaittu, että ei se täplärapukaan näissä pohjola-oloissa niin rapuruton kanssa tule kovin hyvin toimeen, ja jopa saattaa täplärapukannat romahtaa, ja joka tapauksessa vaivaa myös täplärapua.
1: Tuo rapurutto, se ei ihan heti vesistöstä taida edes hävitäkään.
2: No ei, se ei häviä kovin nopeasti. Rapurutto tarvitsee isännän tullakseen toimeen, ja nämä suomalaiset vesistöt on aika monimuotoisia, tämmöisiä pitsimäisiä kokonaisuuksia, ja jopa jokiravut, muutamat yksilöt saattaa selvitä tästä rapuruttoepidemiasta hengissä, vaikka olisi kysymyksessä tämä erittäin tappava täpläravun mukanaan kantava rapuruton muoto. Tällä tavalla tämmöinen harva jokirapukanta voi pitää sitä rapuruttoa elossa näissä vesissä niin vuosikymmen tolkulla. Ja täpläravun mukana leviävä rapurutto ei välttämättä tapa näitä täplärapuja, vaikka se vaivaakin niitä. Ja tämmöiset vesistöt, jonka täplärapuja on istuettu, niin niitä voidaan pitää kroonisesti rapuruton vaivaamina varmaan niin kuin hamaan tappiin asti.
1: Raputkija Japo Jussila Raputietokeskuksesta. Valveutuneen ravustajan tulee siis näistä asioista tarkasti huolehtia.
2: No kyllä. Että jos meinataan Suomesta pyytää ja suomalaisissa vesissä pitää jokirapu, niin erittäin tarkkana pitää olla tämän rapuruton kanssa. Ja niin kuin mä tässä useampaan kertaan olen koittanut kertoa, niin ei se täplärapukaan välttämättä ole turvassa, vaikka väitetään, että se erittäin hyvin kestää sitä rapuruttoa. Että jokaisen ravustajan pitää tuntea vastuunsa samoin kuin vesialueilla liikkuvien. Että nyt täytyy muistaa, että rapurutto leviää itiöinä märän materiaalin mukana, että sitä voi jopa niin kuin uikkareissa siirtää vesistöstä toiseen, jos tarpeeksi huono säkä on tämän rapuruton näin levittämisen osalta. Kaikenlaisen vesillä liikkumisen osalta niin on syytä huomioida se, että märkää materiaalia ei siirretä vesistöstä toiseen. Ja tämä tekee tietysti elämisestä aika hankalaa muun muassa. Uisteluveneiden mukana siirtyy pilssivettä ja siellä voi sitten rapuruttoitioita siirtyä. Että tämä on niin kuin tämmöinen monitahoinen vastuu ja koskee myös sitten kalastajia.
0: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
5: Joo, terve.
4: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
5: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
4: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Ja se on
9: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kylinnusta terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.
3: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
4: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
5: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

sinne ainiaksi jään, Arja Havakka. Janne Hurmeilta kuultiin Suuttumaan ja Jasmin tuossa rapuasioiden jälkeen esitti kappaleen Sellainen sydän. Tuon ravustusaiheisen haastattelun monta muutakin juttua löydät Pookin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa ja näillä hetkillä tuonkin jo sieltä löydät. Vajaan 10 minuutin kuluttua, kello lyö 11 ja on uutisten aika. Siitä eteenpäin 2 tuntia, päiväkohtaisia viestejä ja musiikkitoiveita. Otsikkona siis Toiveitten tunnit. 2 konstia osallistua. Puhelu ja tekstiviesti. Yhteystiedot hintatietoineet löydät myös tuolta Pookin netistä. Luoksesi jäin, toteaa seuraavana Hannu Palo.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuu itekin tänne.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Ja se on
6: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
9: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitä ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
12: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt oli se aika huippuhetki.
13: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.
14: Pooki. STT:n uutiset.
15: Hyvää maanantai-aamupäivää uutisista. Öljyn hinta on noussut korkeimmalle tasolleen yli kuukauteen. Syynä ovat Lähi-idässä kiihtyneet taistelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Brent-raakaöljyn hinta kohosi tänään yli 91 dollariin tynnyriltä, mikä on sen korkein hinta kesäkuun 11. päivän jälkeen. Raakaöljyn korkea hinta on herättänyt taas pelkoja korkeasta inflaatiosta. Sijoittajat ovat huolissaan Lähi-idän sodan pitkittymisestä ja häiriöistä Hormusinsalmen liikenteessä. Normaalioloissa salmen kautta kulkee noin viidennes maailman raakaöljystä. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki Areena-hankkeelle myönnetystä valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle ja myös pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi torstaina eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus myönsi Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen viime vuoden keväällä. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Burnham tapaa tänään Britannian kuningas Charlesin, joka pyytää Burnhamia muodostamaan hallituksen. Tämän jälkeen pääministeri suuntaa uudelle virka-asunnolleen Downing Streetille. Burnhamista on tulossa Britannian 7. pääministeri viimeisen noin 10 vuoden aikana. Iranin vallankumouskaarti sanoo tehneensä iskuja Jordanian Aqabassa sijaitsevalle lentokentälle, johon on ollut sijoitettuna yhdysvaltalaisia sotilaslentokoneita. Iranin valtion media kertoo, että kaartin mukaan kentällä olleisiin yhdysvaltalaiskoneisiin iskettiin ballistisilla ohjuksilla ja osa niistä kärsi iskuissa vakavia vahinkoja. Kuwaitin asevoimat puolestaan sanoi alkuyöstä torjuvansa Iranin lennokkihyökkäystä. Bahrain on kertonut ilmahälytyssireenien aktivoituneen maassa. Sekä Kuwaitissa että Bahrainissa on yhdysvaltalaisia sotilaskohteita.
14: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Heinä tuuli, toiveen toteutti siinä Tarja Lunnas. Näin käynnistyi tämän maanantain kaksituntinen toiveitten tunnit. 13 uutisiin saakka mennään siis Poukin päivässä viestien ja musiikkitoiveitten merkeissä. Mikäli haluat onnitella vaikkapa merkkipäivän johdosta, puhelu tai tekstiviesti. Yhteystiedot hintatietoineen poimittuilta Poukin netistä. Muista, että molemmat ovat maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveeni valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Tuossa uutisten jälkeen kuultiin Pirita Niemenmaalta Elämäni paras päivä ja Hector musisoi ennen uutisia Mandoliinimies. Seuraavaksi Vesa-Matti Loiri ja Nocturne. Eilen Oulussa filmattu elokuva tuli uusintana. Siinä Raksilan ja Tuiran pojat hyvin näyttelevät ja naurattavat. Loppuelokuva herkistää aina itkuun saakka, näin lukee viestissä.

0: ja se on Korean kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Sitarassa 1. elokuuta.
1: Tänään pilvi polttaa, lämpötila 13-18 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan metristä 2 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa niin ikään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 18-22 astetta. Tuuli on koillisen puoleista, voimakkuudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Varoituksia myös merialueille: Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Koillisen puoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.
0: Bookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
2: Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood.
0: Liput ennakkoon lippu.fi.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Poliisi, Turos, Heavy G siinä asialla. Akseli toivotti mukavaa päivää Pokin kuulijoille laulun myötä. Koski kuohuu, toiveen toteutti tuossa sääasioiden jälkeen souvarit. Toiveiden tunnit on käynnissä Pokin päivässä 13 asti. Päiväkohtaisia viestejä ja musiikkitoiveita. Vastahan tässä vauhtiin päästiin, eli vielä on tilaa. Riitan toive seuraavana. Antti Ahopelto, mun oma pikku myy.

Se oli Riitan toive, mun oma pikku myy Antti Aho Pelto asialla. Seuraavaksi sitten terveiset sinulle ystäväin, minä en halua puida täällä asioitani. Musiikkitoivena Esko Rahkosen Aamun koi.

Esko Rahkonen aamun koi, ja tuohon liittyy viesti, joka kuului: terveiset sinulle, ystäväin, minä en halua puida täällä asioitani. Ensimmäinen puolituntinen jäi taakse, puolisen toista tuntia siis vielä edessä, viestejä ja musiikkitoiveita. 13 uutisiin saakka mennään. Puhelu ja tekstiviesti, niillä konstein pääset mukaan. Saara Aalto ja Teemu Roivainen seuraavana, toive nimeltä Sydämesi tyhjä huone.

Sydämesi tyhjä huone, Saara Aalto ja Teemu Roivainen siinä asialla. Sitten ystävät siellä jossakin, teille terveiset täältä kaukaa, lukee viestissä ja musiikkitoiveena. Sovareitten Untako Vainen.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Sukeltakaa syvemmälle.
6: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
11: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
10: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
11: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
10: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
11: Siis teit mitä?
10: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Iska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Hänelle, jota rakastan. Esko Rahkonen siinä asialla. Sinulle ystäväni, en minäkään halua täällä sanoa mitään. Jos haluat, sinä voit soittaa, sillä rakkaus on ihanaa, mutta sitä ei voi pakottaa. Näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Kello lähestyy 12, 14 minuutin kuluttua on uutisten aika. Sen jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä. Vielä on tälle maanantaille tilaa, ei ole jonoa ollut muuta kuin tuonne parin kappaleen verran. Puhelu tai tekstiviesti, mikäli mieli mukaan. Jos siis haluat tervehtiä vaikkapa merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Muista, että nuo molemmat konstit, puhelu ja tekstiviesti, ovat siis maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Ja nuo yhteystiedot hintatietoineen, ne siis löydät tuolta Pookin netistä. Seuraavana kyseltiin sävelmää Rakastan sinua elämä, Petterus Schroderus esittää. Ja tähän liittyy myös viestiä sinulle vielä. Kyllä sen vaistoa, milloin on aika luovuttaa, olet ollut tärkeä.

Rakastan sinua elämä, Petterus Schroderus asialla. Sinulle vielä kyllä sen vaistoa, milloin on aika luovuttaa, olet ollut tärkeä. Seuraavana sitten Seija Kulolle terveisiä lähettää Arto. Topi Sorosakosken kappaleella olet kaikki.

Se ja kullalle terveisiä lähetti laulun myötä Aarto. Ennen uutisia vielä selvät sävelet, orkesteri ja haitari. Lämpimät kiitokset Ivalon pelimanneille ja esiintyjille oivallisista festivaaleista toivottaa Sirkka Kosken Pilema.

0: haitaris.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
11: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
12: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
13: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
14: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohki. Pohjoisen alueuutiset.
3: Hailuoto teatterifestivaali järjestetään jälleen tulevana viikonloppuna välivuoden jälkeen. Tapahtuma sai yllättäen ison joukon paikallistukijoita, jotka keräsivät varat festivaalin jatkon turvaamiseksi. Näin ollen festivaali järjestetään jälleen nyt jo 18 kertaa. Avajaisia vietetään perjantaina vanhan höyrymyllyn vierellä kutteriverstaassa kuvataiteilija Puuseppä Esko Selkäin-Ahon taidenäyttelyn avajaisilla. Kaustisen kansanmusiikkifestivaalin kokonaiskäyntimäärä oli tänä kesänä 58 531. Lippuja tapahtumaan myytiin kaikkiaan 21 861. Käynti- ja lipunmyyntimäärä kasvoivat viime vuodesta noin 7%. Festivaali täyttää ensi vuonna 60 vuotta. Poliisi tarkasti tehostetusti takseja Oulun ydinkeskustan alueella lauantai-illan ja eilisaamun välisenä aikana. Valvonnassa tarkastettiin 65 taksia, ainoastaan yhdessä havaittiin puutteita. Kyseinen taksi oli katsastamaton ja kuljettajan tiedot olivat puutteellisesti esillä. Muutamille taksinkuljettajille jouduttiin kuitenkin kirjoittamaan pysäköintivirhemaksuja, liikennevirhemaksuja ja päiväsakkoja. Yhteensä taksinkuljettajille jouduttiin antamaan 22 pysäköintivirhemaksua. Yksi taksinkuljettaja sai sakon piittaamattomasta ajotavasta ja hänet määrättiin ajokieltoon, koska hän aiheutti vaaraa suojatietä ylittäneille jalankulkijoille. Sakkoja annettiin myös muista liikennettä vaarantaneista ajosuorituksista. Yhden taksin kyydissä oli matkustaja, joka otettiin kiinni huumausainerikoksesta. Lisäksi valvonnan yhteydessä kirjoitettiin 20 liikennevirhemaksua autoilijoille, jotka rikkoivat moottori, ajoneuvolla ajokielletty liikennemerkkiä tai ajoivat pyörätiellä. Kaksi sähköpotkulaudalla jalkakäytävällä humalassa ajellutta saivat niin ikään liikennevirhemaksun. Illan aikana otettiin kiinni myös kaksi ajo-oikeudetonta kuljettajaa ja yksi etsintäkuulutettu. Maastoa paloi noin 2,4 hehtaaria eilen Rovaniemen Laminvaarassa. Palon sammuttaminen oli haastavaa, koska palokohde sijaitsi satoja metrejä lähimmältä tieltä vaikeakulkuisessa maastossa. Ajoittainen puskittainen kova tuuli myös levitti paloa nopeasti. Henkilövahinkoja ei sattunut, palon syttymisyytä tutkitaan. Ja kerrotaan vielä, että Kokkolassa viime tiistaina kadonnut vuonna 1995 syntynyt mies on löytynyt kuolleena. Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Kaupunki. Polkin kesä ja Jussi Häkkilä.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Ilta Saimaalla siinä souvareitten versiona. Kello on 12 yli puolen päivän. Puolikin päivässä mennään vielä tuommoiset 48-47 minuuttia viestien ja musiikkitoivetten merkeissä 13 uutisiin saakka. Jukka Lampela ehti tuossa

0: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
1: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
1: Tänään pilvi polttaa, lämpötila 13-18 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan metristä 2 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa niin ikään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 18-22 astetta. Tuuli on koillisen puoleista, voimakkuudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Varoituksia myös merialueille: Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Koillisen puoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
2: Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Moi!
7: Moi.
6: Mitä sä katsot?
7: Katson autiota hiekkarantaa.
6: Eihän siellä ole ketään.
7: Ei, se on autio.
6: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
7: On, enemmän kuin kunnossa.
8: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eiks on mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Felix, herkkuja ruokapöytään.
13: Katso, näet kuvan.
14: Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
15: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Tommi Soidinmäkiä tanhuttaa. Janne Tulkki tuossa sääasioiden jälkeen ehti toteuttaa toiveen kauniita kasvoja. Kello lähestyy 12:30. Loppusuora avautuu ihan kohta ja kyllä tuonne loppusuorallekin vielä kerkiää. Ei ole ollut kuin tuommoinen parin kolmen kappaleen jono maksimissaan tälle maanantaipäivälle. Eli puhelu tai tekstiviesti, mikäli mieli mukaan. Seuraavana on vuorossa sitten Velimatin toive. Jos vielä ehtii, niin hän toivoisi tähän kappaletta menolippu. Tässä sen esittää Virve Rosti.

hieno lippu, Virve Rosti siinä asialla. Seuraavaksi sitten vuorossa Marion ja Tango sinulle. Ystävä kallis, tämä on sinulle halauksin.

Tango sinulle, Marion esiintyi. Ystävä kallis, tämä on sinulle halauksin. Näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Sitten Hannu Palo ja Toive lauantaina.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
10: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Siinäpä riikkii sorsa ja valua. Viimeisiä viedään. Seuraavana on vuorossa Juha-Matti Ahola. Miksi ei? Niilo lähettää Pookin kuuntelijoille ja tuttaville terveisiä.

Miksi ei? Juha-Matti Ahola, Niilo lähetti Poukin kuuntelijoille ja tuttaville terveisiä. Jani Huhtala seuraavana. Öiset kitarat.

laulun sävelin. Kätken sydämeen, tuntenetko sen, kuinka kaipailen sua omakseen.

Jani Huhtala siinä lauloi meille öisistä kitaroista. Viimeistä viedään ihan kohta, eli tuossa 7,5 minuutin kuluttua on uutisten aika. Uutisten jälkeen sitten muita kujeita. Noita ilmanlaatuasioita taas tutkiskellaan tuossa seuraavana tunnin aikana. Teuvo Oinas kuittaa tällä kertaa toiveitten tunnit sävelmällä Raanujärven veet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC. Parhaat.
2: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: SF Caravan ry:n liittokokouksessa palkittiin SF Caravan napapiiri ry vuoden yhdistyksenä. Tavoitimme puheenjohtaja Heikki Saarisen. Nyt kun oot vähän tuota palkintoa ja tunnustusta sulatellut, niin miltä se maistuu?
2: 3 vuotta on yritetty viedä asioita eteenpäin ja nyt jo napsahti sitten tämmönen palkinto, että hyvällehän se tuntuu.
0: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Rakennusyhtiö SRV kiistää olleensa osapuoli Garden Helsinki monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, mikäli hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä SRV:n suuromistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen edistämisessä. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Öljyn hinta on noussut korkeimmalle tasolleen yli kuukauteen. Syynä ovat Lähi-idässä kiihtyneet taistelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Brent-raakaöljyn hinta kohosi tänään yli 91 dollariin tynnyriltä, mikä on sen korkein hinta kesäkuun 11. päivän jälkeen. Raakaöljyn korkea hinta on herättänyt taas pelkoja korkeasta inflaatiosta. Sijoittajat ovat huolissaan Lähi-idän sodan pitkittymisestä ja häiriöistä Hormusinsalmen liikenteessä. Normaalioloissa salmen kautta kulkee noin 1/5 maailman raakaöljystä. Iranin ulkoministeriön mukaan Iran käy diplomaattista keskustelua Yhdysvaltojen kanssa, vaikka maat ovat jatkaneet iskuja toisiaan vastaan. Asiasta kertoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja Teheranissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Tiedottajan mukaan välittäjämaat ovat välittäneet Iranille tietoja ja viestejä Yhdysvalloilta. Viestien sisällöstä ei kerrottu tarkemmin, mutta maiden välillä on käyty viestinvaihtoa viime päivinä, Iranin ulkoministeriö kertoi. Pirkanmaan Virtain kuolonkolarin kuski todennäköisesti nukahti rattiin, Sisä-Suomen poliisi kertoo STT:lle. Poliisin epäilys perustuu siihen, että siirtymä vastaantulijoiden kaistalle ei ollut äkkinäinen, vaan tapahtui hitaasti. Poliisin mukaan päihtymyksestä tai sairauskohtauksesta ei ole viitteitä, mutta niiden mahdollisuutta ei voi vielä sulkea pois. Viime perjantaina henkilöauto törmäsi vastaan tulevien kaistalla jäteautoon Virroilla. Autossa oli perhe, jonka molemmat vanhemmat kuolivat ja 2 lasta joutuivat sairaalahoitoon.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kesä ja Jussi Häkkilä.

Anna Eriksson, se siinä kaikista kasvoista. 7:13 on kello ehtinyt. Poikien maanantapäivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Ilmanlaatu asioita tuossa Kotvasen kuluttua parinkymmenen minuutin päästä. Turun yliopiston siitepölytiedote tälle päivää ja lähipäivien ennuste olisi tarjolla. Tuure Kilpeläinen, aamun koi.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson!
1: Urnajaiset alkakoon!
2: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
4: Elokuuta.
5: Tänään pilvi polttaa, lämpötila 13-18 astetta. Tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan metristä 2 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa niin ikään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 18-22 astetta. Tuuli on koillisen puoleista, voimakkuudeltaan 2-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Varoituksia myös merialueille: Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, koillisen puoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa.
6: Bookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
7: Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood.
6: Liput ennakkoon lippu.fi.

Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Banking

0: Nordeassa oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Laura Voutilainen, se siinä soittorasi. Teemu Roivaiselta kuultiin Hölökyn kylökyn Heidi Kyröltä Päivän valoon ja ennen sääasioita Kaija Lustila lauloi Pienen pienet onnen hetket. Turun yliopiston sitepölytiedote tälle päivää kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa ja pujon kukinta on edennyt jo Etelä-Lappiin saakka. Heinän sitepöly on ilmassa kohtalaisesti tai runsaasti Etelä- ja Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, Lapissa vähän tai kohtalaisesti. Pujon sitepölyä on Etelä-Suomessa ilmassa kohtalaisesti, enimmäkseen pieniä määriä Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tosin pitoisuudet voivat nousta paikoin kohtalaisiksi kukkivien kasvustojen lähettyvillä. Etelä-Lapissa pujon sitepölyä on ilmassa hyvin vähän tai vähän. Tuonne loppuviikkoon ulottuvan ennusteen mukaan heinien kukinta ja pujon kukinta jatkuvat. Heinien sitepölyä on Etelä- ja Keski-Suomessa ilmassa kohtalaisesti tai runsaasti, Pohjois-Suomessa vähän tai kohtalaisesti. Pujon sitepölyä on ilmassa enimmäkseen kohtalaisesti Etelä- ja Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ja Etelä-Lapissa määrät jäävät puolestaan vähäisiksi. Turun yliopiston sitepölytiedotuksen mukaan kukkivien kasvustojen lähellä määrät voivat olla korkeampia ja sadekuurot laskevat tilapäisesti noita ilman sitepölypitoisuuksia.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
1: Hei.
2: Termarissa on kaakao.
0: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
0: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: On aika lyhyt niin, Marja Taipale. Levy and the Leavings ennen sitä pohjoisen taivaan alla Juha Tapiolta kuultiin sitkeä sydän ja mua kohtele näin, kehotti laulussaan Heini. Kello lähestyy 14, tuommoista 13 ja puolta vaille on kello ehtinyt. Tasalta on uutisten aika ja sen jälkeen jatkaa iltapäivässä kanssanne Marja Ollakka.
1: No näinhän se on. Pääsin kotiin asti tuolta Kiuruveeltä tuossa eilen.
0: Säästyitkö sadekuuroilta?
1: No ei, siellä kyllä ei voinut oikeastaan säästyä sadekuuroilta tuossa lauantai-iltapäivän ja eilisen päivän välillä, kun eilen sieltä lähti ajeleen, niin aika lailla se koko aika siellä sato.
0: Kyllä joo, ja tuolla keskisen Suomen alueellahan tuli ihan, voisi sanoa ennätysmäärä vettä, taisi tulla joku, oliko se 115 milliä tuollaisen vuorokauden aikana, ja se meinaa enemmän kuin koko heinäkuussa yleensä yhteensä.
1: Joo, kyllähän aika monin paikoin on teitäkin on murtunut ja kyllä tuolla Kiuruveen iskelmäviikollakin siellä kaivettiin, siellä pelastuslaitos kävi vähän kaivelemassa ojia sinne alueelle, että ei pääse tulvimaan kovin pahasti.
0: Siinä olisi ollut kumisaappaat ihan hyvä vehjien mukana.
1: on, mutta joo, katso semmoisilla jollakin kevyillä kesäkengilläkin pärjää, kun ei niissä pysy vesi.
0: Niin, tai sitten ihan avojaloa.
1: No sekin olisi voinut olla ihan hyvä vaihtoehto, mutta mä nyt kuitenkin otin vähän sitten tuliaisia sieltä Kiuruveeltä vielä mukaan. Eli piipahettaan niissä tunnelmissa, puhutaan vähän karavanikaraokesta, sellainen kisaakin on tässä tulossa ja osakilpailuja luvassa ja iskelmämestarithan siellä valittiin, niin heiltä kysäisiin semmoiset pikaiset tunnelmat siinä heti voiton jälkeen ja myöskin join viikon eestä kahvia kanavaorkesteri Jarno Tourusen kanssa, niin päästään vähän tuohon orkesteriin ja Jarnoon tutustumaan myös tämän viikon mittaan.
0: Eli noista iskelmämestareista kuullaan jo tuossa kahden jälkeen ja sitten Jarnon tapaamme tuossa 15:30 ja sitten noista karaoke-asioista, mistä mainittiin sitten vähän tuossa sun osuen loppupuolella. Uutisia kuullaan tietysti tasatunne ja on siellä visaakin.
1: No kyllähän me kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailut tälle viikkoa jälleen käynnistellään tuossa vartti yli 4.
0: Sun jälkeen sarja Pertti jatkaa ja kuulemma aika lapsellinen ilta tulossa.
1: Joo, just kanssa ajattelin, että niitä taitaa lapsettaa nyt tänään kovasti. En tiedä mitä lie, mutta siellä puhutaan siis lapsista ja vähän kaikesta, mikä siihen liittyy. Lapset pääsee ääneen ja kaikki, joilla on vaikka semmoinen lapsen mieli, niin pääsee ääneen.
0: Niin, ja ties, vaikka puhutaan lapsettomuudestakin.
1: Niin, no sitähän ei tiedä. Tai sitten se voisi olla myöskin ihan omaa puheenaiheensa, mutta kaiken moista iltaa jälleen mahtuu.
0: Elämä jännityksessä. Tämmöistä siis tulollaan nyt, Timo Schmidt, parhaita kavereita.

0: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu -tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitäs ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
1: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt olisi aika huippuhetki.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Landu listens to waiting room music at the dentist.
6: It's like nitrous oxide for the ears.
5: Boat You is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
6: Like reggae?
5: Sure.
6: Or a sea shanty?
5: If that's your thing.
6: Or pirate metal.
5: This boat trip is gonna be interesting.
7: Don't you love it? Oh, it's so good!
5: It feels good to be Boat You. It feels good to Geico.
8: Mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
9: Sitten tuolla kun ollaan reissussa, niin meillä on aina joskus on semmosia, katsellaan vähän semmosia majoituksia, missä pystyy huoltamaan vaatehuoltoa tekemään. Niin tuo meidän rumpali Hannu, se on oikeinkin mahdottoman hyvä pesevään pyykkiä. Se sille sitten vihdään kaikki kausarit ja kauluspaijat. Ja Hannu pistää aina sitten pyörimään ja sitten yritetään niitä paraamme mukaan lajitella sitten, että menisi edes vähän se oikein.
10: Että kellä on kenenkin kalsarit milloinkin.
9: Niin.
11: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.
12: Radio Pooki. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää uutisista. Rakennusyhtiö SRV kiistää olleensa osapuoli Garden Helsinki monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, mikäli hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä SRV:n suuromistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen edistämisessä. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Euroopan unioni on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli 500 miljoonan euron suuruisen sakon. Sakko annettiin laittomien tuotteiden myynnistä. Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa. EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen mukaan verkossa ostamisen riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava systemaattisesti, jotta verkkokauppojen turvallinen käyttö voidaan taata. Vain runsaat 100 marjan poimijaa on saanut Suomen Thaimaan edustustolta luvan saapua Suomeen. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo viestipalvelu X:ssä, että Thaimaan luonnonmarjan poimijoiden reilut 2100 viisumihakemusta on tältä vuodelta käsitelty. Suomen Bangkokin suurlähetystö teki kielteisiä päätöksiä hieman yli 2000 ja myönteisiä vain 123. Aiemmin heinäkuussa arvioitiin, että marja-alan kausityöntekijöiden vähyys voi vaikeuttaa kotimaisten marjojen saantia. Unkarin pääministeri Péter Majar on ehdottanut maan uudeksi presidentiksi Shakin suurmestaria Judit Polgaria. Majar kirjoitti asiasta sosiaalisessa mediassa. Majarin mukaan Unkari tarvitsee yhtenäisyyttä ja rauhaa sekä presidentin, josta koko maa voi olla ylpeä. Hän sanoi tapaavansa Polgarin tänään maanantaina kysyäkseen tältä, onko Polgar halukas virkaan. Unkarin parlamentti äänesti viime viikolla maan entisen presidentin Tamás Suliokin virkakauden päättämisestä. Suliok tunnettiin Unkarin entisen pääministerin Viktor Orbánin tukijana.
12: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Näin se menee, asfalttiviidakko kutsuu meitä. Anne Mattila oli äänessä siinä ja mäkin on taas eksynyt takaisin tänne kotiasfalttiviidakkoon eli Ouluun sieltä heinäseipäiden maisemista eli Kiuruveden iskelmäviikolta sieltä palailtu tänne vähitelle sitten kotiseudulle ja no tietyllä lailla arkeenkin tietenkin oikein ihanaa maanantaita. Mutta on mulla vielä tälle iltapäivää monenmoista terveistä tuolta matkan varrelta ja koko viikkokin oikeastaan on vielä sillä lailla Kiuruveen terveisiä, että myöskin tämän viikon kahvittelut on sitten tehty siellä. Eli kanavaorkesteri Jarno Touruseen ja kanavaorkesterin päästään myös tämän viikon aikana tutustumaan. Seuraavaksi meitä kutsuu mukaansa Hanna Hirvonen tässä tuoreessa kappaleessa, eli tule.

0: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
1: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
2: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
1: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
2: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about fishful thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Ei ole nyt mitään helteisiä lukemia ainakaan tälle viikolle näkyvissä, että sellainen aika viileähkö heinäkuun viikko on nyt tiedossa. Ja huominenkin melko viileä päivä, ainakin paikoitellen, kun on sateisia alueita, niin varsinkin semmoisissa jää sitten ihan tuonne vähän reippaaseen 10 asteeseen huomennakin lämpötilat. No tämähän on ihan semmoinen mukava, nätti, enimmäkseen poutainen, pilvisyydeltään vaiheleva päivä, 17-21 on lämpötilat ympäri kuuluvuusaluetta ja yölläkin semmoinen 7-13. Huomiseksi siis aika viileitä säätä. Pohjoisessa puhaltelee enimmäkseen heikohkot etelätuulet ja etelässä sitten puolestaan voimistuvat koillistuulet. Ja varoituskartoilla on tällä hetkellä siellä maastopalovaroituksia Ahvenanmaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Pohjanmaa ja sitten on pohjoiseen Kemi-Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski. Ja tuulivaroituksia Suomenlahden, Pohjois-Itämeren, Ahvenanmeren ja Saaristomeren alueille. 12-14 metriä sekunnissa koillistuulet sitten tuossa illan mittaan puhaltelemassa.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
0: Hetken päästä Saija Tuupanen ja sitten Kunnia. Niin kuin meren hiekkaa tarjoilee meille tässä Laura Voutilainen.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Täkkiä radio pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Aina niin upea Saija Tuupanen, ja sitten kun Saijakin piipahti tuossa viime viikolla lähetyksessä, kun oltiin Kiuruveden iskelmä viikolla. Mennään vielä hetkeksi niihin tunnelmiin, eli sinne Kiuruveden tunnelmiin, lauantai-illan tunnelmiin siihen hetkeen, kun tuoreet iskelmämestarit oli juuri valittu ja julkistettu, ja Heidi Juvonen ja Niko Rantanen oli siellä menossa juuri media myllytykseen ja sinne lavaan taakse, niin nappasin ihan ensimmäisenä heitä hihasta kiinni, että miltä nyt tuntuu. Kiuruveden iskelmäviikko, iskelmämestari juuri valittu, Heidi Juvonen ja Niko Rantanen, onnittelut.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos.
0: No varmaan ihan turha edes kysyä, mutta kysyn silti, mikä fiilis?
2: No, ei pysty oikein juttelemaan. Aika tunteisiin meni toi homma kyllä.
1: Ihan sama juttu. Mulla meni tunteisiin jo toi Nikon esitykset. Että jouduin vähän kerran itteeni tuolla takana odottaa se omaa vuoroa, mutta joo, herkkänä tässä ollaan vielä.
0: Sä olit kuulemma, Heidi, ihan selkeä voittaja tuomariston mielestä.
1: Mä en osaa sanoa nyt tuohon mitään.
0: Ja miehissä sitten siellä oli keskusteltu ja siellä oli äänestetty ja siellä oli vissiin vähän tapeltu ja tehty vaikka mitään, mutta Niko, sieltä se nyt sitten tuli.
2: Sieltä se nyt tuli. Kolmas kerta.
0: Toden sanoin.
2: Kyllä.
0: No miten haluatte hyödyntää tämän vuoden?
2: Tämä tuo niin kuin näkyvyyttä ihan hirveästi, että se on ehkä se tärkeä juttu tässä, että pääsee ihmisille esiintymään ja kertomaan laulua, ilosanomaa eteenpäin.
1: Niin, täällähän saa siis kyllä solmittua hyviä kontakteja. Sen mä opin jo viime vuonna hyvin. Ja kyllähän tässä niin kuin mä oon kasannut tuossa vuoden alusta asti itselleni bändiä ja meillä on ohjelmisto valmiina, että kyllä me tässä ruvetaan keikkaa myymään nyt.
0: Todella mahtavaa vuotta. Me varmasti palaillaan musiikkiasioista tässä matkan varrella. Mä päästän teidät tuon muun median kynsiin tuonne.
1: Kiitos, hyvää kesää.
2: Kiitos, mukavaa kesää. Kiitos.

Siinä meille lauloi siis tuore iskelmämestari Niko Rantanen. Se oli Rohkea ja Nikon lisäksi Heidi Juvonen, naisten sarjan voittaja, oli äskettäin tuossa fiilistelemässä heti voiton jälkeen silloin lauantai-iltana. Hetken päästä kurkistellaan Grammofonin kesän tanssikalenteriin, hieman menovinkkejä tähän viikon matkan varrelle. Tässä Niina Tapio ja Mikko Leppilampi ja Jotain jää.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta Liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.
8: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
9: Fiilistele rauhassa.
10: Hei. Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa. Bilteema.
12: Puotipuksut. Ja kauppa käy. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
13: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
12: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
13: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Kaunotar ja Kulkuri, siinä Meiju Suvas, ja minnepä kannattaisi sitten kulkureiden suunnata vaikkapa niitä kaunottaria katselemaan, niin totta kai tuonne kesälavoille. Huomenna tiistaina Mikkelin Hiihtomäen lavalla siellä Kari Hirvonen Onnen tähden kanssa viihdyttämässä ja Hämyyslavan tansseissa sitten Hanna Hirvonen Uunon kanssa. Tortinmäen lavalla siellä Tomi Markkola ja Kipinä ja Liperin lavalla Jarkko Ylisikkilä ja Soiva huomisen tansseissa. Ja keskiviikkona sitten suuntana Ruokolahden lavaa, Paavolassa siellä Sinitaivas, Kisaa Pirtillä Parikkalassa Leif Lindeman ja Rosette ja Jormuan lavalla myöskin tanssahdellaan Kajaanin suunnalla ja siellä Jarkko Ylisikkilä ja Soiva. Torstaina löytyy myös vähän erilaista musiikkitarjontaa. Pirilän tapahtumapuistossa siellä on kesäkonsertti ja konsertoimassa Viivi. Ja Niemenharjun tanssilavalla siellä semmoiset perinteisemmät tanssit sitten takaa Finlanders ja Kirjaslammen tanssilavalla Valtikan kesätansseissa Valkeakoskella siellä sitten Kari Hirvosen ja Onnen tähden tahtiin pääsee puolestaan tanssahtelemaan.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Siinäpä muutamat menovinkit tähän viikkoon. Ei muuta kuin tanssikengät jalkaa ja menoksi. Katseet kertovat. Toni Rossi ja Sinitaivas tässä.

Ja uutisia kohti meitä viemässä hetken päästä Jamppa Tuominen mielessään Pikku Merja sieltä naapurustosta. Ja kaunis ja kavala laulu aiheena seuraavaksi ja äänessä Kari Hirvonen.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sinä päätät. Toiveiden tunnet. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kelloin. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
3: Hailuoto teatterifestivaali järjestetään jälleen tulevana viikonloppuna välivuoden jälkeen. Tapahtuma sai yllättäen ison joukon paikallistukijoita, jotka keräsivät varat festivaalin jatkon turvaamiseksi. Näin ollen festivaali järjestetään jälleen nyt jo 18 kertaa. Avajaisia vietetään perjantaina vanhan höyrymyllyn vierellä Kutteriverstaassa kuvataiteilija Puuseppä Esko Selkäin Ahon taidenäyttelyn avajaisilla. Kaustisen kansanmusiikkifestivaalin kokonaiskäyntimäärä oli tänä kesänä 58 531. Lippuja tapahtumaan myytiin kaikkiaan 21 861. Käynti- ja lipunmyyntimäärä kasvoivat viime vuodesta noin 7%. Festivaali täyttää ensi vuonna 60 vuotta. Poliisi tarkasti tehostetusti takseja Oulun ydinkeskustan alueella lauantai-illan ja eilisaamun välisenä aikana. Valvonnassa tarkastettiin 65 taksia, ainoastaan yhdessä havaittiin puutteita. Kyseinen taksi oli katsastamaton ja kuljettajan tiedot olivat puutteellisesti esillä. Muutamille taksinkuljettajille jouduttiin kuitenkin kirjoittamaan pysäköintivirhemaksuja, liikennevirhemaksuja ja päiväsakkoja. Yhteensä taksinkuljettajille jouduttiin antamaan 22 pysäköintivirhemaksua. Yksi taksinkuljettaja sai sakon piittaamattomasta ajotavasta ja hänet määrättiin ajokieltoon, koska hän aiheutti vaaraa suojatietä ylittäneille jalankulkijoille. Sakkoja annettiin myös muista liikennettä vaarantaneista ajosuorituksista. Yhden taksin kyydissä oli matkustaja, joka otettiin kiinni huumausainerikoksesta. Lisäksi valvonnan yhteydessä kirjoitettiin 20 liikennevirhemaksua autoilijoille, jotka rikkoivat moottori, ajoneuvolla ajokielletty liikennemerkkiä tai ajoivat pyörätiellä. Kaksi sähköpotkulaudalla jalkakäytävällä humalassa ajellutta saivat niin ikään liikennevirhemaksun. Illan aikana otettiin kiinni myös kaksi ajo-oikeudetonta kuljettajaa ja yksi etsintäkuulutettu. Maastoa paloi noin 2,4 hehtaaria eilen Rovaniemen Laminvaarassa. Palon sammuttaminen oli haastavaa, koska palokohde sijaitsi satoja metrejä lähimmältä tieltä vaikeakulkuisessa maastossa. Ajoittainen puuskittainen kova tuuli myös levitti paloa nopeasti. Henkilövahinkoja ei sattunut, palon syttymisyytä tutkitaan. Ja kerrotaan vielä, että Kokkolassa viime tiistaina kadonnut vuonna 1995 syntynyt mies on löytynyt kuolleena. Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Eipä sitä taida kyllä löytyä vastausta tuohon kysymykseen, vaikka sitä vuodesta toiseen aina kysellään. Kuka keksi rakkauden ja Kaija K. äänessä? Ja Radio Pookin iltapäivässä äänessä on täällä Ollakan Marja tuttuun tapaan sun seurana. Ja yhdessä mennään tuonne kello 18 ja siitä sitten maanantai-iltaiseen tapaan sun kaveriksi tänne meidän taajuuksille saapuvat nuo ikuiset lapset, eli Tamminen ja Salovaara. Ja siellä kyllä sitten lapsista puhutaan aika monestakin näkökulmasta illan mittaan. Tässä aina niin ihana karismaattinen Markku Aro ja kaksi rakkainta.

Aiemmin Viki Rostin levyttämä kappale Ystävälle ja Charlotte Saari ja Pasi Flodström tekivät uuden version tästä kappaleesta heidän oman ystävyytensä kunniaksi. Marja sun ystävänä tämän iltapäivän ja päästään tutustumaan varmasti monille semmoiseen uuteen ystävään, eli tuo Kanava Orkesteri on nyt jonkin aikaa lumonnut tuolla tanssilavoilla ja Jarno Tourunen sieltä on mun kanssa kahvittelemassa sitten koko tämän viikon ajan. Niihin tunnelmiin mennään tuossa puolen paikkeilla. Nyt Oskar Lehtinen kyselemässä, että missä olet sä nyt?

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Tänään on aurinkoisesta puolipilviseen, varsinkin pohjoisessa paistelee, tai tässä niin kuin Pohjois-Pohjanmaa ja Meri-Lapin alueellakin tuolla Keski-Pohjanmaa alueella tällä hetkellä aurinko, muutoin semmoista vähän pilvisydeltään vaihtelevampaa. Tänään ihan lämpöstä, semmoinen parinkympi vähän molemmin puolin pyörii nuo lämmöt ja yöllä sitten 7-13. Pohjoisessa puhaltelee heikohko tuulet etelän suunnilta ja etelässä puolestaan koillistuulet, semmoista kohtalaista tuulta. Ja huomenna aika viileähkö päivä. Ja Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla siellä on maastopalovaroitus voimassa, on Ahvenanmaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Pohjanmaa ja sitten pohjoisessa Kemi-Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Ja illan aikana sitten kovan tuulen varoituksetkin voimassa tuolla merialueella Suomenlahden, Pohjois-Itämeren, Ahvenanmeren, Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan alueilla. Siellä sitten koillistuulet puhaltelee 12 tuonne Suomenlahden 15 metriä sekunnissa.
0: Bookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
8: Moi! Antaa kaikkea kuikkea!
9: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
10: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Siinä tuoretta, kyllä se vielä on tuoretta, Kake Randelinin musiikki ja Oman kylän mies. Kake, joka kiertää ahkerasti noita kesäfestareita ja monenmoisia mahtavia tapahtumia. Ja on kyllä hieno energia aina paikassa, kun Kake on lavalla. Otan tässä vielä huomenna. Johanna Kurkela pääsee ääneen ja sittenhän me lähdetään kahville. Ja Kiuruveden iskelmäviikon tunnelmissa tapasin Kanava-orkesterin Jarno Tourusen, niin lähdetään kohta hänen seuraansa.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Tällä hetkellä, kun istutaan kahvilla, niin istutaan Kiuruveden maisemissa semmoisessa hetkessä, että mä luulen, että täällä vähän myöhemmin alkaa vesisade. Sitten täällä alkaa myöskin mahtavat musat soida. Kanavaorkesteri on saapunut paikalle ja Jarno Tourusen nappasin tuosta heti kiinni. Moikka!
2: Terve, terve!
1: Hei, kaikki ei varmaan tiedä, kuka sä Jarno oot, niin esittelepä hieman itseäsi aluksi.
2: Kyllä vaan, Tourusen Jarno, tämmönen 22-vuotias Lappeenrannasta kotosi oleva muusikon alku. Tällä hetkellä soittelen tuossa Kanava-orkesterissa ja opiskelen Helsingissä musiikkia ja kesä menee tanssilavoilla mukavasti. Ja...
1: Opiskelet musiikkia, niin mikä susta tulee sitten ison?
2: Toivottavasti musiikin maisteri, että on tuossa Sibelius Akatemian taideyliopistossa opiskelen tällä hetkellä klassista harmonikan soittoa. Ja...
1: Joo.
2: Maisterin paperit pitäisi tulla sitten tässä muutaman vuoden päästä.
1: Mitä kaikkea sulla on sitten tulevaisuuden suunnitelmissa muuten tämän musiikkisaralla? Monipuolisuutta ilmeisesti.
2: Kyllä, keikkahommia toivoisin, että saisi tehdä mahdollisimman pitkään. Että tämä on sellaista, mistä itse tykkää kovasti. Ja varsinkin nämä tanssilavat on tosi mieluisia.
1: Nuori mies ja tanssilavat on mieluisia, niin mistä tämmöinen innostus on tullut?
2: Kyllä se vanhemmilta on tullut, että pienestä asti kotona kuunneltu paljon tuommoista vanhaa iskelmää ja tanssimusiikkia. Ja isä varsinkin tykkää kovasti haitarimusiikista ja tanssimusiikista, niin sieltä se on tullut.
1: Joo. Musiikit täällä nytkin meidän taustalla soi. Siellä on tuommoinen laulukisaan. Tämä on kenraaliharjoitukset käynnissä parhaillaan, että varmaan jännää tommonenkin, mutta onko sä lähtenyt ollenkaan tämmöiselle kisailupuolelle, onko sä kisaillut laulamisessa?
2: En, että veli hoitaa nuo laulusysteemit minunkin puolesta, että kyllä mä oon jotain tämmöistä haitariskabailua tehnyt vähän pienempänä.
1: Joo, kyllä.
2: Tai ei nyt kauheasti. No, tango kilpailu mikä nyt oli.
1: Niin, tangokilpailu, mikä nyt oli, joo, että sen lisäksi, että soitat, niin myös teet musiikkia.
2: No, ei nyt sillä lailla hirveästi, että muutaman sävellyksen on tehnyt just tälle meidän kokoonpanolle ja sitten pari tangoa tein tuossa viime vuoden lopulla ja Annika teki sitten niihin sanat ja sitten laitettiin demot Kalelle ja Kale sanoi, että eiköhän laiteta ne tuonne kilpailuun ja katsotaan mitä käy. Meni ihan mukavasti.
1: No, suhteellisen mukavasti. Eli tangomarkkinoiden sävelys- ja sanotuskilpailun voittotango sieltä sitten putkahti.
2: Kyllä, joo.
1: No, mikä sen nimi oli?
2: Sydän polkunsa löytää.
1: Joo, nyt tuli semmoinen blackout, mikä oli kappaleen nimeltään. Että sä oot säveltänyt ja Annika Akkula siis.
2: Kyllä.
1: Tehnyt sanat siihen. Ja te julkaisitte sen nyt myös sitten.
2: Joo, 13. päivä tuli ulos. Siitä lähtien ollaan myös keikoilla soitettu.
1: Eli kuullaan myös tänään sitten.
2: Tänään kuullaan, totta kai.
1: Pitääpä yrittää päästä pyörähtelemään tuonne tanssilattian puolelle siinä vaiheessa. Miltä sä lähtet tekemään uutta tangoa?
2: Niin, ei kai siinä mitään sen ihmeellisempää kuin kitara käteen tai haitari. Sitten vähän kokeilee, mitä se inspiraatio tuo. Sitten luotti sovellukseen vähän melodioita ja demoja sitten Annikalle, että ihan tämmöinen perus.
1: Onko sulla jotakin esikuvia musiikin tekijöissä?
2: Mä tykkään paljon esimerkiksi Toivo Kärjestä ja Unto Monosesta ja tällaisista vanhoista konkareista.
1: Että sieltä aika perinteiseltä linjalta sitten niin kuin tulee ne vaikutteet sullekin.
2: Kyllä, kyllä. Ja tuommoinen Astor Piazzollakin on kanssa.
1: Oi, oi. Sitten kun näitä vähän sekoitellaan.
2: Kyllä,
1: niin
2: joo.
1: Kyllä, tulee hienoa jälkeä.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Mä olen ajattu, että mikä lähden kävän kesään päälle Rovaniemellä. Siellä on hyviä optiikkeria, käy sielläkin.
1: Minä menin käymään optikolla ja sanoin, että nyt pitäisi saada silmälasit. Se sanoi, että nyt on korkea aika, että mä oon kukkakauppa. Että joo, että joo, se on tuommoista sitten.
2: Pookin perjantai-iltaa ja Ari Kettukangas.

Kyllähän tämän tahtiin meinaa väkisinkin jalat lähteä täällä liikkeelle. Heidi Pakarinen ja värähtelyjä oli tarjolla. Nuoruus on seikkailu. Tarinaa kertoi meille Katri Helena ja kanava Sydänpolkunsa löytää kappale, josta myös tuossa Jarno Tourusen kanssa rupateltiin hetki sitten. Ja hänen seurannassaan jatketaan sitten kahvikupin äärellä taas huomenna. Siinä 3:30 pintaa otetaan tuoreet kahvit. Anneli Mattila, Tulivuori sisälläin ja Katalan tempun teit, näin unelmavävyt, ja näillähän me mennään STT-uutisia kohti.

0: Rapatissahan nämä tyyli on perinteinen. Luistelutyylillä ei pääse maaliin, vaan tulee hylätyksi. Mutta lunttaaminen on kuitenkin sallittu. Mulla on vihjeitä 4 kappaletta ja näistä pitäisi löytyä se sana, jota tänään Neropatissa etsin.
1: Pookin aamu ja Paavo Törmi.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta Hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei!
9: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Folki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Garden Helsinki-hankkeella ei ole enää poliittista tukea, sanoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa on tapahtunut selkeitä virheitä, eikä hallitus enää edistä valtion tukea. Valtioneuvosto kokoontui tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-jupakan vuoksi. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen ohi virkamiesvalmistelun. Savonlinnassa Pihlajavedellä on löydetty laittomaan mertaan kuollut saimaan norpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löydettiin lauantaina. Kuutti kuoli löysänieluiseen mertaan, jonka nielun mitta oli saimaan norpan keskeisillä elinalueilla voimassa olevien pyydysmääräysten vastainen. Kyseessä on jo 10. Metsähallituksen tietoon tänä vuonna tullut saimaan norpan pyydyskuolema. Luku on poikkeuksellisen suuri, sillä 10 viime vuoden aikana saimaan norppien pyydyskuolemia on tullut Metsähallituksen tietoon noin 6 vuodessa. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham lupasi suuria muutoksia maan talouteen ensimmäisessä puheessaan virka-asuntonsa ulkopuolella Downing Streetillä Lontoossa. Burnham sanoi hallituksensa julkistavan myöhemmin tänä vuonna 10 vuoden suunnitelman Britannian kehittämiseksi. Hän lupasi myös välitöntä apua elinkustannuskriisistä kärsiville. Burnham sanoi myös ensi töikseen puuttuvansa kodittomuuteen. Burnham puhui yleisölle pelkän mikrofonin välityksellä ilman perinteistä puhujan pönttöä. Kuningas Charles pyysi aiemmin tänään Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Keir Starmerin erottua. Norjan Drammenin suurpalon sammutustyöt saattavat kestää vielä 10 päivää. Paikallinen poliisi kertoi arviosta VG-lehdelle. Paikallinen palokunta kertoi lehdelle, että tilanteen ei voida väittää olevan vielä hallinnassa. Palon sammutustöissä on kuitenkin edetty. Perjantaina iltapäivällä syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon. Paikallisen poliisin arvioiden mukaan osa evakuoiduista pääsee palaamaan koteihinsa vielä tämän vuorokauden puolella.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Sain elämälle suunnan ja Pirita Niemenmaahan se siinä meille lauloi. Pirita ääni on kyllä sellainen, että sen helposti tunnistaa. 3:56 näyttää kello. Ja maanantaita mennään Marja täällä sun seurana ja tuossa pienen hetken päästään me lähdetään musaa visailuun. Siellä ei tarvitse tunnistaa laulaja ääntä, vaan siellä pitäisi muutamasta tai semmoista ihan pienen pienestä ääninäytteestä tunnistaa kappale. Ja myöskin sitten tietää, kuka sen esittää, vaikkei sitä esittäjän ääntä siinä kuuluiskaan. Kulkukoirat tässä seuraavaksi. Päästetään Topi Sorsakoski ja Reijo Taipale ääneen.

0: Limingassa 1. elokuuta.
1: Aika lailla poutainen päivä on tänään ja pilvisyydeltään myös vaihteleva. Ja huomiseksi sitten jonkin verran vesisateista säätäkin luvassa varsinkin tuonne ihan etelä- ja itäosiin ja Kaakon kulmille siellä huomenna sitten satelee. Aika viileitä säätä myöskin. Tänään on semmoista parinkympin molemmin puolin kuitenkin semmoista 17-21 väli ja yöllä 7-13. Pohjoisessa enimmäkseen heikohkot etelätuulet ja etelässä sitten kohtalaiset koillistuulet nyt puhaltelee. Varoituskartoilla myöskin tässä illan mittaan on tuulivaroitukset aina tuosta Selkämeren eteläosan alueesta sitten tuonne eteläisille merialueille. Tuulisinta Suomenlahdella siellä 15 metriä sekunnissa sitten tuulet puhaltamassa. Ja maastopalovaroitukset ne voimassa Ahvenanmaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Pohjanmaa ja Isokaistale, Lappi ja myöskin tuolta Kittilän Sodankylän korkeuksilta aina tuohon Merilapin seutuville saakka.
0: Bookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
1: Bilteema. Tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
7: Laitahan viestiä. Siis kappaleen nimi ja esittäjän nimi WhatsAppilla mulle tänne studioon.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 5
8: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

0: Nyt on sellainen tilanne, että jos mun vähän reissussa rähjääntyneet ja kuivahtaneet silmäni oikein näkevät, niin tuolla ei olisi vielä yhtään oikeaa vastausta. Toki tarkistan vielä jokaisen viestin, mikä tähän mennessä on tullut, mutta sitä suuremmalla syyllä kannattaa nyt olla tarkkana, kuunnella seuraava vihje, laittaa vielä mulle vastausta sitten WhatsAppiin tulemaan. Oikein mukavasti kyllä vastauksia on tullut, mutta ainakin nyt nopealla vilkaisulla näyttää siltä, että vielä puuttuu oikea vastaus, joten ei muuta kuin jatketaan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
0: Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Selvitellään kohta sitten, mikä tämä oikein on, ja Eini pääsee ääneen sitä ennen. Oi mikä voima kappaleensa kanssa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musavisa.

0: rakkaus.
1: Oi mikä voima, näin laulu meille Eini. Oi mikä voima on myös musiikilla ja sieltä melko sen nopeasti Tarja naputteli mulle oikean vastauksen. Terve vaan.
2: Joo, terve.
1: Miten sun viikko, heinäkuinen viikko on starttaillut?
2: No ihan lenkkeillessä ja syödessä tietenkin ja välillä nukutaan ja ommellaan ja
1: okay, mitä on kaikenlaista. Ommellut? Mitä oot ommellut?
2: Tuommoista farkkukassia, jaha, vanhoista farkuista.
1: Joo. No, olisiko sulla tarvetta sitten semmoiselle pookihumppakassille, jos mä laittaisin semmoiset
2: no
1: sulle? Sä voit siihen tehdä semmoisia kivoja farkkukoristeita vielä siihen ekstraksi.
2: Joo, se sopii ihan hyvin, että mä tykkään tuunailla kaikkea.
1: No niin. Joo, se olisi sitten kyllä ainutlaatuinen, että ei kenelläkään muulla ole ihan samanlaista.
2: Jep.
1: Hyvä juttu. Miten tunnistit niin nopeasti tämän kappaleen?
2: No, mä en osaa sanoa. Tuli vaan mieleen.
1: Tuli vaan jostain.
2: Joo.
1: No, se on tässä kisassa se tärkeä juttu, että tulee nopsasti sieltä sitten mielestä.
2: Joo, pookia kuunnellaan joka päivä.
1: Joo, kaiken muun lomassa siinä sitten.
2: Joo.
1: Joo, mutta se sopii hyvin yhteen sellaisen ompelun kanssa sitten.
2: Joo, se antaa vauhtia. Kun tulee hyvä biisi, niin sitten voi vähän surrutella kovemmin.
1: Joo, mitkä on sun lempibiisejä? Onko jotakin tiettyä artistia esimerkiksi?
2: Niitä on niin monia, että no Elvis on tietysti aina ykkönen, mutta
1: Sitä vähemmän meillä sitten, paitsi suomennettuna versioina sitten.
2: Niitä tulee sitten niitä tietenkin se, joo, mutta kaikenlainen muutenkin käy kyllä, että ei ole mitään semmoista
1: hyvä
2: tiettyä.
1: Hei, kerro Tarja meille oikea vastaus.
2: Se on se Yölinnun Jumalainen nainen.
1: Se on juuri se. Hei, kiitokset sulle ja onnittelut vielä, niin mä laitan sulle postia.
2: Joo.
1: Hyvä. Tehdään moikka. Näin.
2: Kiitos. Moi.
1: Siellä meidän tämänpäiväinen musavisa voittajamme Tarja. Ja tämähän se oli.

Yöllä on muuten semmoisia hienoja huppareita, jossa lukee jumalainen nainen tuolla sopivasti takapuolen päällä ja mulla oli kerran kaupassa sellainen päällä ja sitten oli siinä jollain hyllyllä katselemassa, lukemassa jotakin purkkeja ja purnukoita ja sitten joku mies tuli mun selän taakse ja sanoi vaan, että paita ei muuten valehtele ja mulla meni ihan pieni hetki ennen kuin mä oikeasti hoksasin, että minkälainen vaate mulla on päällä, niin että jos tämä kyseinen herrasmies on kuulolla, niin jäi kyllä mieleen tämä kohtaaminen. Täällä veikkailtiin vaikka mitä. Punaisessa talossa, yksinäinen pitkä tie, rahaa, hyvännäköinen kesä ja yö. En ole pyhimys, odota en, tanssin hullunlailla. Muun muassa tämmöisiä veikkauksia. Lähetäs kuuntelemaan yölintua ja jumalaista naista.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

Kyllä se semmoista aikaa on tuo kesäyö, että varmasti jotain taikaa siinä on. Sinitaivas oli äänessä. Westerne yhtyeineen kertomassa meille seuraavaksi 3 hyvää vinkkiä. Ja huomennahan me taas sitten musaa visaillaan Vogue'n iltapäivässä ja sen ajankohta sitten vartti yli 4.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Idea Park.
8: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
11: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
13: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Ja kello 17 ja uutisia kohti mennään Suvi Teräsniskan seurassa. Ja Hentokuiskaus kuullaan häneltä ja aivan ihastuttava kappale, Ei rakkaus yötä pelkää, on tässä seuraavaksi kuultavissa ja kirkka äänessä.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Garden Helsinki-hankkeella ei ole enää poliittista tukea, sanoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa on tapahtunut selkeitä virheitä, eikä hallitus enää edistä valtion tukea. Valtioneuvosto kokoontui tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-jupakan vuoksi. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen ohi virkamiesvalmistelun. Savonlinnassa Pihlajavedellä on löydetty laittomaan mertaan kuollut saimaannorpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löydettiin lauantaina. Kuutti kuoli löysänieluiseen mertaan, jonka nielun mitta oli saimaannorpan keskeisillä elinalueilla voimassa olevien pyydysmääräysten vastainen. Kyseessä on jo 10. Metsähallituksen tietoon tänä vuonna tullut saimaannorpan pyydyskuolema. Luku on poikkeuksellisen suuri, sillä 10 viime vuoden aikana saimaannorppien pyydyskuolemia on tullut Metsähallituksen tietoon noin 6 vuodessa. Palestiinalaisjärjestö Hamas on valinnut poliittisen siipensä johtajaksi Khalil al-Hayyan. Äärijärjestö kertoo asiasta lausunnossa. Khalil al-Hayya on toiminut pääneuvottelijana aseleponeuvotteluissa Israelin kanssa. Al-Hayya nousee poliittisen siiven johtoon Yahya Sinwarin tilalle, jonka Israel tappoi Gaasassa vuonna 2024. Hamasin aseellisen siiven Ezzedine al-Qassam prikaatien edustajat kertoivat tukevansa Hayyan valintaa. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham lupasi suuria muutoksia maan talouteen ensimmäisessä puheessaan virka-asuntonsa ulkopuolella Downing Streetillä Lontoossa. Burnham sanoi hallituksensa julkistavan myöhemmin tänä vuonna 10 vuoden suunnitelman Britannian kehittämiseksi. Hän lupasi myös välitöntä apua elinkustannuskriisistä kärsiville. Burnham sanoi myös ensitöikseen puuttuvansa kodittomuuteen. Burnham puhui yleisölle pelkän mikrofonin välityksellä ilman perinteistä puhujanpönttöä. Kuningas Charles pyysi aiemmin tänään Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Keir Starmerin erottua.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Näin se on, hetken aikaa vielä kuljetaan yhdessä tätä maanantai-iltapäivää ja tuohon kello 18. Marja on siis täällä studiossa sun kanssa ja sitten lähdetään Tammisen ja Salovaaran mukaan illanviettoon tuosta kello 18 uutisista eteenpäin. Ja siellä sitten lapset, lapsuus, kaikki tähän liittyvä puheaiheena illan mittaa. Mailis Erola, hänen tuoretta musiikkiaan tässä seuraavaksi, jos ketään niin suha.

Kai Hyttinen, ja siinähän me kuljettiin Tuulen tietä. Tuossa pienen hetken päästä kuljetaan karavaanari karaoken pariin tuolla Kiuruvedellä iskelmäviikolla. Nappasin juttu seuraa itselleni ja juteltiin vähän siitä, että mitä tapahtuu Kiuruvedellä muun muassa vuoden päästä. Ja mitä tapahtuu myöskin sitten matkan varrella tuolla eri karavaanarialueilla. Hannu Kärkkäinen päästetään hetken päästä ääneen. Mut katsellaan sääkartoille Johanna Pakosen ja Eija Kantolan musiikin jälkeen. Sekoitellaan drinkit. Rakkaus on kummallinen drinkki.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Säähän on tänään aika lailla semmoinen pilvisyydeltään vaihteleva ja poutainen ja parinkympin molemmin puolin lämpötilat yöllä sitten 7-13. Huomenna on viileempi päivä luvassa, varsinkin sateisille alueille ja sateisinta huomenna sitten tuolla etelä- ja itäosissa maata. Pohjoisessa puhaltelee nyt enimmäkseen etelätuulet ja etelässä kohtalaiset koillistuulet. Ja varoituskartoilla siellä tähän hetkeen ja nyt illan mittaan tuulivaroitukset merialueilla, Selkämeren eteläosa ja muualle tuonne eteläisille merialueille ja maastopalovaroitukset Ahvenanmaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Pohjanmaa ja sitten tuonne Lapin alueelle Kittilän Sodankylän seutuvilta, kun lähdetään alaspäin ja aina sitten tuohon Meri-Lapin seudulle saakka.
3: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
4: Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamisen.

0: kalastukseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Moi!
8: Moi. Mitäs funderaat?
7: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
8: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
7: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
9: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymään. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
10: Katso. Näet kuvan.
11: Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
12: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Matti ja Esko, mitä mä puhun? Matti Esko, hyvänä aika. Meillä on meillä Matit ja Tepot ja Matti Eskot nyt sekaisin. Vissiin sen verran huomaa, että on ollut tämmöisiä reissuviikkoja taustalla, että alkaa täällä sekoamaan, kun oli nauti ja elää. Siinä oli se ja Matti Esko. Karavaanari karaokeessa, siitä puhuttiin Kiuruveden iskelmä viikolla. Siellä kokoontui viime viikon aikana paljon karavaanareita ja niin kokoontuu tietenkin ensi vuonna myöskin. Hannu Kärkkäinen oli mun juttu seurana siellä ja vähän rupateltiin siitä, että mitä tapahtuu sitten vuoden päästä. Jotain uutta ja ihmeellistä, nimittäin karavaanari karaoken SM. Tittelit, ne ratkotaan sitten kans ensi kesänä ja sitä ennen tietenkin monenmoista karsintaa siihen kans luvassa. Kuka on sitten karaoke kuningas, se selviää ensi kesänä, mutta tässä Mira Sunnari. Ja lähdetään sitten vielä hetkeksi tonne Kiuruveen tunnelmiin. Siellä on saatu piipahella tälle iltapäivää useampaan otteeseen.

0: kotimainen tanssimusiikki, suomalainen kaunis maisema ja hyvä iloinen tunnelma. Radio Pooki, Suomen virallinen karavaanariradio.
1: Kiuruveden iskelmäviikon tunnelmiin tässä vielä mennään. Ja löysin Hannu Kerkkeisen, joka on täällä kyllä erittäin tuttu kasvo vuosien varrella. Tätä on sun kotiseutua, eikö vaan?
2: Joo, tämä on mun syntymäpaikka, eli mä oon nyt tällä hetkellä paluumuuttaja.
1: Ahaa, okei. Okay. Ja myöskin oot jossain vaiheessa elämääsi innostunut karavaanarielämästä.
2: Joo, mä 87 aloitin karavaanarihomma ja sitten nyt on 8 vuotta ollut tavallaan pois siitä, mutta sitten tällä iskelmäviikoilla teen tätä karavaanariopastusta ja kaikkea muuta nyt karavaanareiden keskuudessa.
1: Joo, mutta tää on tietenkin karavaanarit on yksi elinehto tällekin tapahtumalle, että tänne karavaanareita paljon kokoontuu.
2: Kyllä, ja se on semmoinen, että täällä käy kuitenkin noin 600-700 karavaanaria per vuosi. Ja ehkä ensi vuonna käy enemmän. Että katsotaan nyt, miten ensi kesä näyttää. Mutta se on noin keskimäärin 600-700 karavaanaria täällä joka vuosi.
1: Ja paljon tulee yleensä kommenttia täällä, että täällä on fasiliteetit kunnossa, että täällä niin kuin pidetään karavaanareista huolta.
2: Nimenomaan, että karavaanarit on erittäin tyytyväisiä kaikesta tästä touhusta täällä. Että täällä on järjestetty erittäin hyvät alueet ja sitten sitä palvellaan mahdollisimman hyvin. Ja kyllä karavaanarit palaa aina joka vuosi uudelleen.
1: Mutta Hannu, se mitä sulla lukee sun passissa, niin siinä lukee karavaani karaoke. Niin mistä oikein on kyse? Mitä on karavaani karaoke?
2: Karavaani karaoke on semmoinen pitkän ajan niin kuin kypsyttely tavallaan siitä, että tuolta karavaanareiden keskuudesta on tullut nimenomaan se pyyntö, että niille pitäisi olla enemmän sitä karaokea. Ja nyt meillä on sitten vuoden päästä niin karavaani karaoken SM-kisat täällä Kiuruvedellä iskelmäviikkojen edessä. Eli me tehdään semmoinen ohjistapahtuma.
1: Just joo. No niin. Ja nyt on jo valmistelut siis kovasti käynnissä.
2: On sitä jo 2-3 vuotta tehty sitä valmistelua. Säännöt on valmiin ja kotisivut on kaikki valmiina siellä. Ja sitten meillä tulee kuitenkin 19 osakilpailua ympäri Suomen ja yksi ehkä Espanjaan. Se on vielä pikkusen auki.
1: Joo, sä vietät Espanjassa talvia sitten.
2: No mä oon lähtenyt lumitöitä pakoon.
1: No niin sinnekin viet sitten karavaani.
2: Joo,
1: karaokeen.
2: Ja se on, siellä on hirveän paljon suomalaisia karavaanareita siellä Espanjassa. Ja aika paljon käy täällä sitten niitä Espanjan vierailijoita, kun mä teen sitä taas sitä omaa promootiota siellä.
1: Sanoit, että noita osakilpailuja on paljon, niin no varmaan sitten jossain karavaanarialueella.
2: Joo, meillä on SF-karavaanareiden kanssa tämmöinen yhteistyösopimus, että etupäässä järjestetään niissä he kampanjoi sen ja hoitaa sen osakilpailu, järjestelyt, kaikki sieltä ilmoitukset, tuomaroinnit, kaikki muut, eli me ei puututa niin. He vain ilmoittaa sitten nämä kolme parasta meille. Ja sen mukaan sitten tänne Kiuruvedelle odotellaan 80 laulajaa.
1: Joo, ei. Siitä on tulossa iso tapahtuma myös siitä.
2: On, siitä tulossa. Ja sitten mä uskon kuitenkin, että se innostaa myös sitä karavaanareita enemmän tulemaan tänne. Mä luulen, että niitä tulee aika paljon kannatus. Laulajia tulee jo 80 ja ne on karavaanareita ja siihen sitten kaikki kannatusjoukot.
1: No, varmaan sä sanoitkin, että säännöt on valmiina, kotisivut on valmiina, että jos innostuu karavaanikaraokesta ja haluaisi sitten tänne kilpailemaan ensi kesänä Kiuruvedelle, niin sieltä löytyy varmaan sitten ne tarkemmat opastukset.
2: Joo, ja se on hirveän helppo muistaa, että kun se on www.karavaanikaraoke.fi, niin sieltä sivulta löytyy kaikki tieto ja sinne päivitetään koko ajan nämä osakilpailupaikat. Ihan koko ajan sitä päivitetään sitä sivua. Sitä, meillä on tietysti Facebook-sivutkin, mutta karavaanikaraoke kotisivuilta löytyy paras tieto. Ja sitten niistä paikallisista kilpailupaikoista sieltä saa sitten lisää tietoa.
1: Täällä kohta laitetaan pakettiin tämän vuoden iskelmäviikkoa, niin sitten ei muuta kuin katseet seuraavaa kesää kohti.
2: Näin on, ja katsotaan. Mulla on semmoinen tavoite siinä, että mä oon pitkään itse ollut karaokessa mukana, niin siellä on erittäin hyviä, upeita laulajia, mutta ne ei uskalla lähteä näihin kilpailuun. Mutta yritetään innostaa niitä ihmisiä tänne mukaan tähän kilpailuun, ja se on niinku se päätarkoitus, että nostetaan niitä kykyjä tavallaan esiin sieltä.
1: Näin me te. Kiitos Hannu, meillä tuuli nousee ja kohta taitaa tulla vettä.
2: Joo, kuulemma sataa kohta. Antaa sataa.
0: Pooki on Suomen virallinen karavaanariradio. Yhteistyössä SF Karavan ja Radio Pooki.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
6: Would be better if I was French.
4: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
4: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
7: Get yourself...

Se on kyllä ihan hyvä elämäohje. Menkö hulluuden nimi ja mieluummin vähän ylilyöntejä ja täysillä. Ei muuta kuin pää edellä sinne veteen kuin se, että ei tunnu miltään. Suuntatähti Kyösti Mäki-Mattila pääsee ääneen seuraavaksi. Ja hei, tulihan se tosiaan se Matti ja Teppokin sieltä. Mä mietin, että mistä se tuli tuossa, kun yritin jo sanoa Matti Eskosta, että Matti ja Esko. Mutta vissiin on rivit tuossa hyppi meni sekaisin, kun tuo kissan kultaa tuli tuolla karavaani karaoke-asioiden jälkeen. Mutta tässä siis Suuntatähti.

Kaunista, kaunista tunnelmointia, suuntatähti ja Kyösti Mäki-Mattila semmoisissa rantamaisemissa siellä fiilistelemässä. Kohta lähdetään Tammisen ja Salovaaran mukaan ja tänään saa ihan luvan kanssa sitten lapsettaa ja olla lapsellinen, koska lapset ja lapsuus tämän illan puheenaiheena saa puhua niin omasta lapsuudesta kuin vaikka omista lapsista tai vaikka naapurin lapsista tai lapsen lapsista tai ihan mistä tahansa. Vaikka sitten kummilapsista, mulla ei itsellä ole lapsia, mutta eilenkin kun tulin reissusta, niin sellainen kummityttö löytyi tuolta mun asunnon parvekkeelta, että hän oli sinne leiriytynyt, että on se mukava, että on sitten aina kuitenkin saa heistä nauttia ja nimenomaan heidän kanssaan nauttia sitten heidän niistä hyvistä puolista. Näinhän se menee. Tete Puron takaa, missä olit kaikki nämä vuodet? Sen piti olla helppoa. Jarno Kokko pääsee ääneen seuraavaksi ja näillä mennään uutisia kohti ja sitten niiden Tammisen ja Salovaaran kanssa illanviettoa. Ollakaan Marja kiittelee tämän iltapäivän seurasta. Moikka vaan ja huomiseen.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
7: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
8: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää YIT.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
11: Parha.

0: Pohjoisen alue uutiset.
1: Hailuoto teatterifestivaali järjestetään jälleen tulevana viikonloppuna välivuoden jälkeen. Tapahtuma sai yllättäen ison joukon paikallistukijoita, jotka keräsivät varat festivaalin jatkon turvaamiseksi. Näin ollen festivaali järjestetään jälleen nyt jo 18 kertaa. Avajaisia vietetään perjantaina vanhan höyrymyllyn vierellä kutteriverstaassa kuvataiteilija Puuseppä Esko Selkäin Ahon taidenäyttelyn avajaisilla. Kaustisen kansanmusiikkifestivaalin kokonaiskäyntimäärä oli tänä kesänä 58 531. Lippuja tapahtumaan myytiin kaikkiaan 21 861. Käynti- ja lipunmyyntimäärä kasvoivat viime vuodesta noin 7%. Festivaali täyttää ensi vuonna 60 vuotta. Poliisi tarkasti tehostetusti takseja Oulun ydinkeskustan alueella lauantai-illan ja eilisaamun välisenä aikana. Valvonnassa tarkastettiin 65 taksia, ainoastaan yhdessä havaittiin puutteita. Kyseinen taksi oli katsastamaton ja kuljettajan tiedot olivat puutteellisesti esillä. Muutamille taksinkuljettajille jouduttiin kuitenkin kirjoittamaan pysäköintivirhemaksuja, liikennevirhemaksuja ja päiväsakkoja. Yhteensä taksinkuljettajille jouduttiin antamaan 22 pysäköintivirhemaksua. Yksi taksinkuljettaja sai sakon piittaamattomasta ajotavasta ja hänet määrättiin ajokieltoon, koska hän aiheutti vaaraa suojatietä ylittäneille jalankulkijoille. Sakkoja annettiin myös muista liikennettä vaarantaneista ajosuorituksista. Yhden taksin kyydissä oli matkustaja, joka otettiin kiinni huumausainerikoksesta. Lisäksi valvonnan yhteydessä kirjoitettiin 20 liikennevirhemaksua autoilijoille, jotka rikkoivat moottori, ajoneuvolla ajokielletty liikennemerkkiä tai ajoivat pyörätiellä. Kaksi sähköpotkulaudalla jalkakäytävällä humalassa ajellutta saivat niin ikään liikennevirhemaksun. Illan aikana otettiin kiinni myös kaksi ajo-oikeudetonta kuljettajaa ja yksi etsintäkuulutettu. Maastoa paloi noin 2,4 hehtaaria eilen Rovaniemen Laminvaarassa. Palon sammuttaminen oli haastavaa, koska palokohde sijaitsi satoja metrejä lähimmältä tieltä vaikeakulkuisessa maastossa. Ajoittainen puuskittainen kova tuuli myös levitti paloa nopeasti. Henkilövahinkoja ei sattunut, palon syttymisyytä tutkitaan. Ja kerrotaan vielä, että Kokkolassa viime tiistaina kadonnut vuonna 1995 syntynyt mies on löytynyt kuolleena. Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta.
2: No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.
1: Oikein hyvää maanantai-iltaa kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Kanava siis on Pooki, ja kun on maanantai ja kello on 18, niin ohjelmistossa lukee, että Tamminen ja Salovaara...
2: Paikalla!
1: Ja kädet on sillä levällä. Sari Tamminen ja Pertti Salovaara kello 10 saakka, ja tänään me puhutaan lapsista.
2: Niin, ja siitä lapsuudesta, omasta lapsuudesta ja teidän, ehkä teidän lapsia, siskojen lapsia, naapurilapsia, mitä kaikkia lapsia niitä onkaan. Eli puhutaan ihan kaikista, mikä vaan vähänkin liittyy lapsiin.
1: Mutta ja se lasten kasvatus on muuten yksi niitä vaikeimpia tehtäviä, mitä voi olla. Ja ihan näin jo alkuun sanon tässä sen, että kun ihmiset aina haluavat olla kovin hyviä vanhempia. Jos heillä itsellä ei ole ollut niin hyvä lapsuus, heillä on tasan kaksi vaihtoehtoa. Joko monistaa se seuraavalle sukupuolelle samalla tavalla, tai korjata kaikki se vääryys, mitä itse on nuorena tehnyt, saanut osakseen, ja tehdä omista lapsista onnellisia lapsia ja sellaisia, joilla on hyvä lapsuus.
2: No niinpä. Ja sitten meidän taikalta, kun kysytään, niin mamma keittää perunatkin paremmin ja sinä ostat liian pieniä sukkia. Vaikka kuin koitat olla hyvä. Mutta tiedätkö mitä, Pertti? Mun on kyllä pakko kyllä vähän kertoa. Mulla oli aika huikea viikonloppu. Aika viikko. Katos, me tehtiin siellä Kiuruvedellä sitä iskelmämestarikisaa ja seniorimestarikisaa. Ja aivan mielettömän ihana se homma. Ja kuule, siellä kun ajetaan kuule kotiin päin, niin... Yhtäkkiä käykin niin, että me käännytään Tampereelle, koska mun ystäväni Sirpa oli mukana ja jätin hänet sinne, että hän hakee oman auton. Joo, auto, sitten semmoinen valo, semmoinen niitä punaisia varoitusvaloja kuule, että nyt joku laturiongelma ja ajaa heti korjaamaan. Sunnuntai, totta kai. No minä sitten painelin, pysähdyin auton kanssa ja hain, että joo, että lähin tämmöinen liike, mihin voi auton ajaa. Ja mulla kävi kyllä... Siinä mielessä ihan järkyttävän hyvä tuuri. No. Kun mä tiesin, arva kuin hankala, no se on Tampereella se auto. Ja ajoin tämmöisen yhden autoliikkeen pihalle. Tämmöinen, mä katson oikein, mulla on kuva tässä. Se oli tämmöinen Mekonomen JK Performance. On joku tässä lukee tämä sähköpostiosoite, mikä tässä on. No kuitenkin. Ja sitten mä ajattelin, että mitä tässä mahtaa käydä. Mä jätin avaimen postilaatikkoon, mutta mulla ei ollut kirjekuorta. Niin mä otin, tiedätkö, mulla on se passi kaulassa roikkuu, missä lukee, että iskelmäviikot ja mun nimi. Niin mä pistin sen avaimen siihen, pistin mun puhelinnumero ja tiputin sinne laatikosten alas. Ja mä ajattelin, että miten tässä mahtaa käydä. No, koko laturi rikki. Se ei ole kauhean halpaa homma. Mutta ajattele, että tämmöisen aikaa, kun on kesäloma ja mä tiedän, että on älytön kiire, niin kuule niin ovat tänään korjanneet sen auton ja huomenna minä haen sen sun kanssa.
1: Niinkö?
2: Sinun kanssa.
1: Me lähdetään kuule huomenna hakemaan se sun autosta.
2: Niin, haetaan mun auto.
1: Tiedätkö sä mitä se maksaa? Laturiko sitä meni sitten?
2: Siinä meni koko laturi ja sitten, kato, tässä oli vielä se tilanne, että sen piti olla täällä Turussa huomen Mekonomilla huollossa. Ja siinä on katsastus menee umpeen maanantaina, että he huoltaa ja menee katsastukseen sen kanssa. Mutta nyt he tekee sen huollon nyt siellä Tampereella. Samalla mä katsastan sen sitten. Mutta tämmöistä, mutta ajattele miten ihanaa siis, ja miten hyvää tuo palvelu. Että se, että kaikkien kiireiden keskellä he ajattelee, että ei
1: ja
2: hitse,
1: noin nopeasti niin, vielä, noin nopeasti vielä.
2: No
1: aika
2: niin, että laitetaan
1: hieno.
2: Hänen autokuntoon. Mä oon niin kuin... Kuule, kato sitten Pertti, että mä huomen kapsahda sen korjaajan kaulaan ja anna hänelle pusua poskelle.
1: Minä se on vähintä, mitä sinä voit hänelle tehdä. Se on niin varsinaista auttamista, mutta me puhuttiin Sarin kanssa tuossa itse asiassa ennen lähetystä auttamisesta ja se voi olla hyvinkin, että... Huomenna aiheeksi se auttaminen. Oletko saanut apua, oletko antanut apua? Mitkä tahot Suomessa niin kun auttaa ihmisiä ja missä tilanteessa? Tämmöisiä asioita voidaan puhua huomenna, mutta se on huomenna. Niin. Tänään me puhutaan lapsista.
2: Saako olla tänään myös vähän niin kuin lapsellinen? Saa.
1: Totta kai
2: no sitten saa. Pertti, me ollaan aivan omia me tähän iltaan.
1: Niin ollaankin.
2: Ei meidän tarvitse harjoitella sitä. Se suojelee muuten ihmistä aika monesta asiasta, kun olet vähän lapsellinen.
1: Niin.
2: Niin. Osaa nauraa itselleen.
1: Okei.
2: Tämmöistä. Mutta pistetäänkö musiikkia? Me aloiteltiin äsken tuossa Reesua tosiaan ja Jussia. Ja tämä on Tapani kanssa ja kesän lapsi. Onko sä sellainen?
1: Minä olen kesällä.
2: Kävitkö uimassa jo?
1: En ole käynyt vielä.
2: Ootko öljynyt terassin, laiturin?
1: Ole, siis eksä teki se.
2: Pistetään tämä biisi soimaan.
1: Joo.

0: Villiluonteeni on. Aika kesyjä me kyllä Pertin kanssa tässä iässä jo ollaan. Mutta tämä lapsuus. Lapsuus on sellainen asia, että se jättää meihin ihan jokaisen jäljen. Jokainen on joskus ollut lapsi. Monella on ollut omia lapsia, lastenlapsia, bonuslapsia tai kummilapsia. Ja toiset sitten taas haaveilee siitä lapsesta ja, tai muistoa lapsesta, joka muutti sen elämän suunnan. Eli tänään me puhutaan tästä aiheesta, joka on lapset. Ja me puhutaan ilosta, huolesta ja siitä kasvatuksesta tietysti, rakkaudesta ja sitten se vaikea juttu, irti päästäminen. Kauheeta, mulla 17-vuotias tyttö ja mä tässä jo niin kuin mietin, että kenenköhän anoppi minustakin mahtaa tulla.
1: Niin, se niin. Kohta kuule lintu lentää pesästä. Hanta pistää tämän lähetyksen ensimmäisen WhatsApp-viestin. Heinäkuinen tervehdys, poogipari. Jokainen aikuinen on vaan ison kokoon venähtänyt lapsi. Lapsen mielisyys meinaa välillä kadota arjen pyörteisiin. Pitäisi muistaa enemmän pysähtyä, kummastella, ihailla ja hassutella. Mutta joo, minulla on 3 lasta ja 2 lastenlasta. Nämä 5 ilon enkeliä ovat antaneet kaikille merkityksen, vai pitäisikö sanoa 6? Ehkä isoäitinä olen hiukan kiireettömämpi ja nautin, jos mahdollista, vielä enemmän lasten seurasta, tarkoista havainnoista ja tuoreista silmistä. Terkuin Hanta.
0: Ihana.
1: Niin, ihana viesti.
0: Kyllä. Mulle tuli tässä samalla mieleen niin kuin se, että kun me luetaan noita uutisia, joo, ja katsotaan, että minkälaiseksi tämä maailma muuttuu, niin kyllä mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mua pelottaa ihan älyttömästi se, että kun minustakin aika jättää, niin minkälaisessa maailmassa, mihin maailmaan mä oon oman lapseni jättänyt. Että mihin tämä maailma

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
4: Joten muutkin miettii, eli mikä olisi semmoinen tärkein asia, mitä on lapsi sinulle opettanut? On se sitten
5: se
4: kenen
5: on
4: lapsi
5: hyvä kysymys. Se on erittäin hyvä kysymys, joo.
4: Tätä
5: tästä mietitään tätä. Niin. Ja tähän saa laittaa myöskin Facebook-viestiä, kyllä me luetaan näitä viestiä. Ja perinteisesti luetaan kaikki viestit radiossa, mitä tänne tulee, jos
4: joo,
5: ne on
4: kyllä asiallisia. Aika hyvä, mutta Oskar Lehtinen, kyllä mä pärjään. Näin kyllä, ne varmaan pärjään. Meidänkin lapset meille sanoo, kun minäkin kyllä, tässä kyllä. Olen sitten huolissani joka asiassa. Tämän ja jälkeen tulee nämä tiedot.
5: Sari, kuule, sekin on mielenkiintoista tuo asia, että mitä sinä haluaisit opettaa tälle nuorelle lapselle, joka ei ole vielä lentänyt pesästä? Mikä on semmoinen, niin kuin semmoinen oikein ykköselämän ohje, mitä sä toivoisit, että hän noudattaa koko pienen ja suuren elämänsä aikana?
4: No mä mietin sitten tätä, ja tätä voisi kyllä muutkin miettiä. Aika hyvä kysymys. Joo. Hyvä kysymys.
6: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jon kanssa kahvilla. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Prinssi ja Pikku Prinsessa. Läntinen Tommi, maailman lapsi, musiikki ja Radio Pookissa ohjelmassa Tamminen ja Salovaara. Hyviä kysymyksiä esitit tässä ennen biisiä. Ja mä luen muutamia viestejä, mitä tänne on tästä aiheesta tullut. Terkut sinne. Ei tarvitse pelätä irti päästämistä. Jos on hyvät välit, kyllä kysytään neuvoja ja apuja. Niin, onko se sitten niin, että kun lapsi lentää pesästä, niin onko se irtipäästämistä vai jahtokuuko se suhde samanlaisena?
1: Vai semmoista niin kuin huolehtimista ja huolissaan olemista. Niin, en mä sitä sano. Kai. Siis kyllä mä, jos mä ihan tällä tavalla niin kuin mietin, tässä kun aina tulee iltaisin näin töistä kotiin ja alkaa ensimmäisenä siivoamaan sitä keittiöä ja tiskipöytää, niin en mä nyt tiedä, onko se sitten niin hirveän iso asia, kun meidän neitokainen siihen omaan kotiin lentää jossain vaiheessa.
0: Niin.
1: Ehkä mulle tulee ikävä sitä iltasiivoamista. Niin. No ei kai, se on joskus harvoin näin käy.
0: Eikö sä osaa delegoida ne taas?
1: No kyllähän ne sitten siivoo, ei se siitä toki. Eikä, ja mun täytyy kyllä sanoa, että meillä on kyllä niin hyvät välit tyttären kanssa.
0: Mm, se on hyvä.
1: Ja totta kai hän huutaa ja kiljuu äitille. Minä olen hänelle se lähin ihminen.
0: Joo, aivan.
1: Ajattele jos lähin ihminen on se, että lapsi ei saisi mukamas huutaa ja räyhätä. Mä oon kyllä itse sitä mieltä, että toiset on niin kuin sellaisia, että edellytän ehdottoman hienoa ja hyvää käytöstä vanhempia kohtaan. Tiedätkö, ne on semmoisia patoutumia, mitä sinne sisälle tulee. Kyllä täytyy sitä kiukkua purata ja kaikki, kun mä tiedän, että siellä missä hän on töissä nyt kesällä, hän on koulussa, hän on maailman kiltein siellä. Hän on kaikille kilttiä ja hyvin ystävällinen ja näin. Niin kyllä jossain täytyy kiukkukin purata.
0: Niinhän se täytyy jossain vaiheessa.
1: Miten sulla, Pertti, onko sä vähän vaativainen ton suhteen?
0: No ei, kun siis mä ajattelen sitä, että mulla meni sillä tavalla, että minä en pienenä saanut huutaa enkä kiukutella. Mutta mä sitten kiukuttelin myöhemmin sitten aikuisella iällä, että kyllä se jostain tulee sitten tämä viesti. Mutta hei, tässä on viesti. Moi! Meillä kaksi poikaa, 20 ja 16 vuotta, ja yritän heille edelleenkin opettaa, että arvosta ja rakasta itseäsi, koska vasta sen myötä voit aidosti ja oikeasti rakastaa muita ihmisiä lähelläsi. Tärkeintä, mitä lapsellesi voi opettaa, on luottamaan itseensä. Se on taito, mitä tarvitaan koko elämän ajan. Aina ei mene putkeen, mutta luotto itseensä pitää olla. Muuten kaikilta lähtee pohja. Mukavaa iltaa teille toivottaa hän.
1: Mä oon ihan samaa mieltä, että sitä itseluottamusta, ja kunhan se on niinku tervettä itseluottamusta, ettei se rakennu sit siihen, että on vaan niinku jumalaton ego, tiedäksä, että mennään sillä edellä miettimättä yhtään, että ootko oikeas vai vääräs. Sä kysyt multa, että mitä mä opetan, niin mä koitan opettaa mun lapsille sen, että hei, silloin kun sä oot tehnyt jotain väärin tai sä oot väärässä, että sulla olisi niin hyvä itsetunto ja itseluottamus, että sä voit sanoa, että kyllä, minä tein virheen. Minä olin väärässä. Ettei tule semmoista junttia, joka inttää viimeiseen asti, vaikka kuin tietää että on niin kuin olemassa väärässä. Ja toinen on just niin kuin se, että ihminen on vahva silloin, kun hän osaa pyytää anteeksi. Ja hän on vielä vahvempi, kun hän osaa antaa anteeksi. Ei ole pitkävihainen, osaa kääntää kirjassa sivu, mennä eteenpäin. Ja se tärkein, mitä mä jankutan aina varmaan kyllästymiseen asti, on se, että muistakaa, että kolikolla on aina kääntöpuoli.
0: Joo.
1: Ja se monen asian, se, että elämä ei ole niin mustavalkoista, eikä asiat ole niin mustavalkoisia.
0: Tiedätkö,
1: kannattaa pysähtyä
0: muuten,
1: ja miettiä. Nyt
0: pääsit kuulle niin tähän asian ytimeen. Kun sä oli puhetta, että mitä asioita haluaa lapselleen välittää. Mä oon ihan tällä viikolla moneen kertaan sanonut juuri tämän asian mun 11-vuotiaalle. Hän on käsittämättömän valveutunut, tietää mitä maailmassa tapahtuu, opettaa osa englantia paremmin kuin minä. Niin hän yhtäkkiä kysyi multa eilen, että mitä mieltä mä oon ICEista. Elikkä siis tää ICE on tää USA on tämä maahanmuutto. Poliisi, jonka tehtävänä on löytää tämmöisiä laittomia maahanmuuttajia ja poistaa niitä maasta. Se kysyy, että onko se hyvä vai huono juttu. Ja mä sen sanoin, että niin kuin eilenkin yhdestä toisesta asiasta puhutaan, nämä on kysymyksiä, jossa ei ole kyllä ei-vastausta. Se tarkoitus Aisillakin on hyvä, ja ne on tehnyt paljon hyvää. Ne on poistanut sieltä sellaisia maahanmuuttajia, jotka eivät kuulu sinne maahan. Mutta siinä on mennyt myöskin semmoisia ihmisiä, joilla on perhe ja työ ja talo ja koko elämä siellä. Ja maahanmuuttopaperista puuttuu joku allekirjoitus. Ja se ei ole oikein. Mutta mä sanon, että sekään ei ole tämmöinen joo-ei-juttu, vaan siinä on puolia ja siinä on puolia. Joskus puhutaan politiikasta, ja silloin hän sanoo, että se ja se puolue on väärä. Ei. Niilläkin on hyviä ajatuksia, mutta mä en ole samaa mieltä niiden toisten kanssa. Ja se, mikä on yksi ainoa asia koittanut opettaa sille, just Sari, se, minkä sä sanoit. Maailma ei ole mustavalkoinen. Kaikissa asioissa on kääntöpuoli.
1: Kyllä. Ja se on just näin, että kun opit katsomaan sitä kolikon kääntöpuolta, niin sun maailmasta tulee vielä niin kuin isompi ja tavallaan monipuolisempi. Ja jos sä vielä uskallat, sulla on rohkeutta antaa mahdollisuuden erilaisille asioille, niin sä annat samalla sen mahdollisuuden itsellesi. Sä voit myös hävitä asioita, mutta sä voit myös voittaa. Riskejä ei kannata ottaa, mutta joskus joutuu ottamaan.
0: Tämä on pikkasen sellaista henkistä väkivaltaa, jossa opetat lapselle ihan yksiselitteisesti, implisiittisesti, että tämä ja tämä asia on paha ja tämä ja tämä asia on hyvä. Koska ennemmin tai myöhemmin se kasvaa isoksi, rupeaa ajattelemaan omilla aivoilla ja huomaa, että hänen vanhempansa eivät olleet ihan oikeassa tässä asiassa. Ja sitten tulee niin kuin luottamukseen ristiriita ja särö. On parempi antaa lapselle emmeitä työkaluja, jotta se pystyy itse tarkastelemaan sitä maailmaa ja muodostamaan itse oman mielipiteensä siitä, muistaen, että ei ole joo-ei-vastauksia eikä ole mustavalkoisia asioita.
1: Tästä mulla tulikin just mieleen, että mun mielestä pahin tilanne on niillä lapsilla, jotka avioerotilanteessa toinen vanhemmista on sitä mieltä, että lapsen pitää valita puoli. Se on pahin, väärin.
0: Se on pahinta, mitä voi vanhempi
1: ei
0: tehdä. Se on pahinta,
1: sellaista,
0: mitä voi tehdä. Se on henkistä väkivaltaa.
1: Kyllä.
0: Ja vieraannuttaminen ei vielä ole rikoslaissa, mutta sitä kutsutaan vieraannuttamiseksi, mutta tämmöistä toimintaa, jossa ihminen pyrkii niin kuin, saattamaan toisen vanhemman näyttämään huonolta ja sitten lapset uskoo siihen ja valitsee puolensa. Siitä on tehty vaikka kuinka monta lakialoitetta eduskunnassa siitä asiasta. Joo, se on vieraannuttamista ja manipulointia. Tehty lakialoitteita tästä asiasta ja tällä kaudella asia ei varmaan tule kuntoon, mutta tehkää kansanedustajat siitä joku yhteinen, vaikka koko puolueen lakialoite, niin se etenee sitten valiokuntaan. Ja tämä vieraannuttaminen saattaa saada rikoslakiin, koska se on henkinen rikos.
1: Se on väärin sitä lasta kohtaan.
0: No äärimmäisen väärin.
1: Lapsella on oikeus tehdä itse, muodostaa itse omat mielipiteet ja näin, niin ei tarvitse. Mutta mä haluan kokea, meillä on varmaan ihmisiä täällä nyt kuuntelijoita, joilla on tästä asiasta nimenomaan kokemusta.
0: Joo.
1: Olla itse se, ketä vieraannutettiin, itse se tavallaan, joka joutuu valitsemaan puolen. Tai vielä, jos joku, muistakaa voi ihan anonyyminä kirjoittaa
0: myöskin
1: kuulla,
0: se, että jos olette eri mieltä kiva meidän, kuulla. Joo, oli kiva kuulla kokemuksia tuosta, että onko sinua vieraannutettu, jos olet.
1: Tai ootko itse tehnyt niin?
0: Niin. Tuskinpa semmoisia viestejä tulee, koska ne ihmiset tiedostaa
1: sen. Mutta joku voi
0: väärin
1: nähdä. Ei välttämättä. Ihmiset näkee eri asiat eri tavalla. Se, mikä me nähdään, että on hirmun väärin, niin moni taas näkee asiaa niin, että se on kans heillä se kolikon kääntöpuoli. Että tämä on niinku oikein koska ja sitten tulee tällaisia.
0: Aivan,
1: mutta
0: juuri näin.
1: Miettimisen arvoisia asioita ja laittakaa meille viestejä. Tämä on Annika Eklund ja pistetäänkö tämä biisi? Mitä mennään?
0: Joo, pistetään.
1: Joo, tämä on Valonarkaa.

0: Tamminen ja Salovaara. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
8: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Moi.
11: Mitä sä katsot?
10: Katson autiota hiekkaranta.
11: Eihän siellä ole ketään.
10: Ei, se on autio.
11: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
10: On, enemmän kuin kunnossa.
12: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
13: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
13: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Lapsi, maan ja taivaan ja Toni Montana oli siinä asialla. Tamminen ja Salovaara Radio Pohjissa 10 saakka ja me puhutaan lapsista, niiden kasvattamisesta ja minkälaisia niistä tulee.
1: Niin,
0: tulee meidän kasvatuksesta huolimatta.
1: Niin, eikä välttämättä lapsen siis mistään kasvattamisestakaan, vaan ihan kiva olisi kuulla, että minkälainen teidän oma lapsuus oli, että minkälaisia itse olitte lapsena. Tai sitten voi kertoa ihan ajatuksia, kaikki mitä liittyy lapsiin. Mä mietin ihan tämmöisiä juttuja nimenomaan, että jos sulla on kummilapsi, niin kummien velvollisuudet ja lasten velvollisuudet ja se, että mitä teidän mielestä nykyajan lapset eivät ehkä enää pääse kokemaan. Niin. Semmoisia, mitä me ollaan saatu tehdä, niin saako sellaisia juttuja enää tehdä? Täällä tuli viesti, että itse olen kiitollinen siitä, että sain elää oman lapsuuteni aikana, jolloin ei ollut älypuhelimia. Älypuhelin addiktio lienee jo kansansairaus ja mietin, että miten tämä vaikuttaa ihmisiin ja koko yhteiskuntaan.
0: Aivan.
1: Tiedätkö? Tätä asiaa mä mietin. Ja mä mietin sitä, kun oma lapsi, kun he tapaa kuitenkin myöskin kavereiden kanssa ja näin, mutta enimmäkseen pistetään viestejä. Ja kerron siitä, että silloin kun me ollaan oltu nuoria, niin nämä kontaktit ihmisiin oli kohtaamisia.
0: Joo,
1: me oltiin oikeasti tekemisissä, että nähtiin ja jossain ja vietettiin aikaa yhdessä ja just mä mietin, että tämmöistä esimerkiksi kun mä olin tuossa raviurheilussa mukana hyvin aktiivisesti, niin kyllä meillä oli silloin, oli kaksipäiväisiä raveja, mihin jäätiin juhlimaan sitten yhdessä ja se oli se paikka, missä nähtiin ja sitten tavallaan käytiin niin kuin kyläilemässä toistemme tykönä, että oli näin. Ja tämmöiset kaikki on aika vähille jäänyt ihmisillä.
0: Niin, joo. Ja sitten se lapsuus, aika niin kuin aikaisemmin oli puhetta, niin se vaikuttaa. Tässä on tämmöinen viesti. Yksi lapsistani oli hyvin tarvitseva vauvana, herkkä heräämään ja näin. Sai myöskin affektikramppeja suuttuessaan. Nyt isona hän on fiksu ja taitava, mutta yhä herkkä. Loukkaantuu herkästi, vaatii paljon itseltään ja hermo menee, jos ei onnistu jossain. Osaa kohdistaa koulun hyvin. Esimerkiksi itkee, tönäisee tavaraa ja puhisee, mutta ei satuta muita. Ääniyliherkkyys on helpottanut kasvun muota. Kokonaisuutena elämässä pärjäävä, herkkä ja isolla, mutta hallitulla tunteella kulkeva ihminen. Näin. Kyllä ne emmeet huomaa kuule sinä alle 3 vuoden ikäisenä kyllä, että minkälaisia luonteen piirteitä hänellä aikuisena sitten on. Muuten semmoisen tietopläjäyksen tuo nyt tähän, että kun mietitään sitä, että minkälaiseksi lapsi kasvaa, minkälainen aikuinen hänestä tulee, niin siinä on 3 asiaa, jotka on aika tasavertaisesti kasvattamassa sitä lasta. Toinen on ympäristö ja kaverit, piiri, missä se liikkuu, ystävät ja kaveripiiri merkitsee hyvin paljon. Toinen on sitten koululaitos ja sitten on vanhemmat. Toinen on se, minkälainen persoona hän on, että hänen vaikuttaa se, että minkälainen tyyppi hän niin kuin sisimmässä on. Ja 3. on sitten tämä kasvatus, kotikasvatus ja vanhemmat. Eli kaveripiiri, oma sielu ja vanhemmat. Näiden 3 yhteispelistä muodostuu sitten se aikuinen, minkälainen hän on. Se on tutkittu juttu, se on just näin.
1: Ihana, laittakaa meille viestejä myöskin siitä, että minkälaisia vaikutteita ja minkälaisia eväitä te omassa lapsuuden kodissanne olette saaneet.
0: Se on ihan mielenkiintoista.
1: Mielenkiintoista, koska tämä on niin kuin se, että Pertin kanssa tuossa kun puhuttiin, niin meillä on ollut vähän niin kuin, totta kai aika monella, kaikilla on erilaiset lähtökohdat toisinsa nähden.
0: Niin.
1: Jokaisella on erilaisia perheitä, mistä tullaan. Niistä me voidaan jossain vaiheessa vähän niin kuin kertoa, että minkälaiset eväät tavallaan itse osannut.
0: Kyllä.
1: Se on aika kyllä se vaan on niin, että se merkkaa aika paljon. Yksi semmoinen, mä sanon tässä niin kuin nopein semmoinen juttu, mitä aina mun vanhemmat on puhunut, on se, että miten lapsia opetetaan arvostaa niin kuin toisia ihmisiä, on se, että on perheitä, jotka puhuu aina, että meidän lapset, ja sitten nimittelee, että naapurin kakarat tai toisen kakarat. Kodissa, missä minä olen kasvanut, on aina sanottu näin, että meidän kakarat ja naapureiden lapset. Arvostus on aina ollut näin päin. Että,
2: ai näin päin?
1: Siis näin päin, kyllä.
2: Että yleensä se on ihan toisinpäin, että meidän lapset ja naapurin kakarat.
1: Ei, kun meillä, siis nimenomaan meidän perheessä on aina painotettu sitä. Meidän, muiden ihmisten lapset ja meidän kakarat. Näin päin.
2: Joo.
1: Kyllä.
2: Joo. Aivan lyhyt viesti tähän vielä tuli tähän. Tiukka kasvatus pitää sisällään aina lapsen alistamisen. Ja sen, että joku toinen on tietävinään lapsen mielenmaiseman tunteet, ajatukset ja väärinteot lasta itseään paremmin. Aika mielenkiintoinen
1: kyllä.
2: Viesti.
1: Kyllä. Joku voisi kokemuksella kertoa, jos on ollut sellainen, että kokemuksella, että miten se menee. Hei, minulla on 2 lasta, 7 lastenlasta ja 4 lastenlastenlasta. Olen heistä kaikista onnellinen, mutta myös tosi peloissani heidän tulevaisuudestaan. Onneksi he pitävät yhteyttä aktiivisesti, niin ei tarvitse huolehtia montaa päivää kerrallaan. Hyvää jatkoa teidän ohjelmalle. Ja vielä tulee jatkoa tähän, että lasten lapset käyvät auttamassa mummia. Maksan heille vähän siitä, mutta todennäköisesti he kävisivät ilman maksuakin. Ihan varmasti kävisivät, mutta on se ihana asia. Kyllä sitä kautta aikojen isovanhemmilta aina jokunen kolikko on sieltä tipahtanut kyytiin. Tällaista.
2: Näin se menee.
1: Pistetäänkö tällainen kappale? Tämä on aika hyvä. Tässä on paljon nyt ajattelemisen arvosta tarjoaa tämä kappale. Kun me puhutaan näistä lapsista, niin sitten on tärkeää myöskin se, että varmaan se vanhempien oma aika. Marko Maunuksela esittää sellaisen kappaleen meille, kun minkä lapsiltamme ehdittiin. Kuunnellaan tämä kappale.
3: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Kia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
7: Radio.
6: Ja Salovaara.
8: Ja Salovaara.

0: Lämpöisestä tunteesta ei olla pieni mäki. Syksyllä.
1: Joo. Hei, tuota kun me puhutaan näistä lapsuudesta ja näistä, niin samalla te voitte tuossa vähän miettiä kaikenlaisia semmoisia asioita, mikä teille tulee mieleen ja lastenohjelmat, mitä katsottiin ja kesälomaa muistoja ja lempileluja ja paras neuvo, mitä sait omilta vanhemmiltasi ja paras neuvo, mitä antaisit tämän päivän lapsille.
2: Niin, aivan. Joo. Tässä on viesti tuota, luinko mä jätää, että meillä on 2 lasta ja 7 lastenlasta? En. Minulla on 2 lasta ja 7 lastenlasta ja 4 lastenlastenlasta. Olen heistä kaikista onnellinen, mutta myös tosi peloissani heidän tulevaisuudestaan. Onneksi he pitävät yhteyttä aktiivisesti,
1: Luin sen. Mä luin sen, kyllä.
2: No, sitten mä luen toisen. Olen aina ajatellut omaa poikaani, joka on nyt 34-vuotias ja on ollut jo pitkään oma elämä. Mutta en muista, että olisi edes nuorena koskaan pyytänyt rahaa mihinkään. Tietenkin annettiin tarpeellisiin menoihin aina. On pärjännyt omillaan, mutta kun käydään hänen luonaan, aina annan vähän, koska tiedän, että rahaa ei mene turhaan, vaan säästöön tai tärkeisiin menoihin. On aina tunne, että jotain on opittu isältä ja äidiltä, pistää viestiä Rambo. Niin.
1: Hyvää alkanutta viikkoa silloin vuonna 1984 tuli maailmaan. Silloin 1 vuoden ikäinen ja siitä tuli päiväkoti-ikäiseksi ja elämä on kuljettanut aikuisemmaksi ihmiseksi. Ja nyt olen aikuinen ihminen, näin suurin piirtein. Tämä viesti. Täällä on aika kivoja näitä viestejä. Tässä kaikkia täällä meidän täytyy oikein katsoa, että tuota. Ja täällä tulette, mistä tänään puhutaan, liityn vasta Pookia kuuntelemaan. Täällä sitten Tranu laittaa. Me puhutaan lapsista, lapsuudesta ja vaikka omasta lapsuudesta ja sitten yleensäkin lapsista on ne naapurilapset tai on ne sitten kummilapsia, sisarusten lapsia, niin yleensäkin vaan lapsista.
2: Hei te ihanat, mun rakas isä aina opetti, että muista, joka vitsaa säästää se lastaan vihaa. Ja kyllä uskon, että jos lapset saa kulkea myöhään illalla jopa yöllä ilman vanhempien määräämiä kotituloaikoja, se on mielestäni väärin. En tarkoita lapsen lyömistä, vaan kuria ja kunnioitusta. Ei se rikoslaki turhaan ole sellainen kuin se on. Minun muistin mukaan lasten fyysinen kurittaminen tuli rikoslaki vuonna 1984, jos en väärin muista. Niin. Että siis näin. 84. Ja sen jälkeen tämä on ollut rikos. Ja edelleenkin, kun tutkitaan näitä vanhempien kasvatusmetodeja, niin tämä tulee sillä esille, tämä asia, että edelleenkin sitä tapahtuu. Ja se vammauttaa lapsen henkisesti, ei nyt fyysisesti, mutta henkisesti. Ja siinä on erittäin suuri vaara, että hän sitten jatkaa sitä samaa käyttäytymistä sitten omille sukupolville seuraavaksi.
1: Niin, meillähän on kuitenkin täällä semmoisia kulttuureita myöskin, jossa lapsen tämmöinen fyysinen, ruumillinen kurittaminen on ihan jokapäiväinen asia heidän mielestään hyväksyttävää. Mutta se on jännää, että vaikka sitäkin niin kuin tapahtuu, niin siihen ei kuitenkaan puututa, että hyväksytäänkö se sitten, jos se on eri kulttuurissa. Mun mielestä
2: niin.
1: Se
2: ei mene rikoslain ylitte tämä asia. Oli niin, kulttuuri, mikä niinpä. Oli. Kulttuuri oli, mikä oli. Niin silloin tämä siellä maassa, missä asutaan, on olemassa tietyt säännöt. Ja ne säännöt on kirjattu Suomen lakiin. Tässä tapauksessa rikoslaki. Niitä ei voi ylittää minkään kulttuurillisen syyn takia. Niinpä. Ei vaan voi.
1: No sepä se. Siinäpä se. Mutta näin siinä vaan joskus täällä voi käydä, että joku sitten kokee sen niin, että siihen asiaan ei saa puuttua, koska kuuluu siihen kulttuuriin.
2: Ei. Niin, kyllä siihen ei nimenomaan saa puuttua.
1: Pitäisi nimenomaan kuuluisi.
2: Nimenomaan saa
1: puuttua. Mutta näin ei
2: siihen
1: tapahdu.
2: Jos tulee tietoon, että jotain lasta pahoinpidellään, häntä piiskataan, lyödään remmillä tai tukistetaan tai tällä tavalla, niin se on poliisiasia ihan selkeästi täällä Suomessa. Ja siitä voi tehdä huoli-ilmoituksen tai siitä voi tehdä rikosilmoituksen ja molemmissa tämä prosessi alkaa ja tutkitaan, että mitä lapselle on tehty.
1: Niin.
2: Ja siitä tulee tuo tuomio. Kyllä. Aivan varmasti.
1: Nyt tulee aivan ihana viesti. Asia, jonka lapset on mulle opettanut, on rakkaus. Ei sitä tiennyt ennen, mitä se rakkaus on, ennen kuin sai esikoisen reilu 8 vuotta sitten syliin ensimmäisen kerran.
2: Aivan.
1: 2 lasta ja maailman tärkeimpiä ovat 5- ja 7-vuotiaat. Terveisin isä, 4-2. Ihana, just näin.
2: Se on hieno viesti. Pistetään verantaa soimaan. Äidin sanat on tämän kappaleen nimi ja sen jälkeen lisää viestejä luetaan. Niitä saa edelleenkin lähettää meille. Lasten kasvatuksesta puhutaan ja siitä, että minkälaisia lapsista tulee ja minkälaisen perinnön sinä voit heille antaa.

0: matkaa.
1: Ei se määränpää, vaan se matka. Mm. Näillä oli veranta.
2: Kyllä. Silloin kun mä olin lapsi, niin oltiin aina ulkona. Rakennettiin metsään majaa. Kaikki kadun lapset leikittiin piilosta. Vähän isompana kirjoiteltiin kirjeitä. Mulla on vieläkin kirjeet tallessa. Päiväkirja oli myös tosi tärkeä ja nekin kaikki tallessa. Voi voi, niinpä. Teinari mulla oli ainakin. Teini.
1: Kaletti. Niin oli. Tässä on minun oma tytär on aina kertonut kaikki asiat minulle ja meidän keskustelut kävi aina saunan lauteilla. Tyttärin kertoo päivittäin, kuinka rakastaa meitä. Tiedätkö, mulla on sama juttu. Semmoista, mä mietin tuossa yksi päivä, että ei ole sellaista päivää, milloin minä en sanoisi mun 11-vuotiaalle, että rakastan sinua. Ja hän sanoi minulle myöskin. Meillä on semmoinen tapa, että hän sanoi, että mä rakastan sua enemmän kuin koko maailmassa on tiiliä. Ja sitten on se, että mä rakastan sua enemmän kuin koko maailmassa on taskuja.
2: Niin, ja tämä tapahtuu aina kello 20 uutisten aikana.
1: No siis me aina
2: se on ihanaa, te laitatte toisillemme se iltaviesti.
1: Iltaviesti tulee aina niin, silloin, joo.
2: Niin suloista.
1: Joo.
2: Kyllä meillekin tulee näitä iltaviestejä. Missä on mun kuulokkeet? Voitko laittaa 20?
1: Tänään, mutta onko se eilen? Tytär kävi pummaamassa, että hän lähtee kauppaan kaverinsa kanssa. Onko antaa karkkirahaa? Pöydällä sattuu olemaan kolikoita. Mä sanoin, ota siitä sitten joo. Mä sanoin, että nyt se alkaa tämä. Ja tällä ei tule olemaan loppua.
2: Ei sillä tule olemaan. Se on vähän sellaista.
1: Niin.
2: Mitäs täällä? Voi, kato miten Eki pisti meille ihanan. Eki on tältä puolta jokkeen, niin onnellinen pappa. Voi sentää, sulla on ihana pieni siinä sylissä.
1: Niin, niin. Iltaa Sari ja Pertti ja kaikki kuuntelijat. Itse en ole 67 vuoden elämässäni hankkinut lapsia, koska omassa lapsuudessani isämme pieksi meitä 4 poikaa käytännössä monta kertaa viikossa, saadakseen tunnustuksen siitä, kuka kulloinkin oli tehnyt jonkun teon, kuten rikkonut jonkun esineen ja valehteli pokkana, että se sattuu häntä enemmän kuin meitä. Myös nurkassa seisottaminen ja saippualla suun peseminen kuului ohjelmaan. Hän myös hakkasi korammi rullalle laitetulla hesarilla, mutta minun omistamani 3 koiraa ensimmäinen, koiramme rullalle taitetulta hesarilla, niin 3 koiraa ensimmäinen vuonna 1986, 2 uusinta alkaen 2009 ja 2022. En koskaan ole lyönyt, ehkä en olisi lapsiakaan piessyt mustelmille, jota ei uskaltanut näyttää kansakoulun terveyssisarelle. Tämä oli kyllä siihen aikaan, kun tämä laki ei ollut voimassa, siis tästä fyysisestä kurittamisesta. Ja mun täytyy sanoa, että mulla ei ole minkäänlaisia sympatioita sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka käyttää fyysistä kuritusta kasvatusmetodinaan. Koska mun teesi on se, että kipu ei ole kasvatusmetodi.
2: Näin se on. Se on just näin. Siinä vaan, että kun on niin monta moneksi sitten se, että miten sitten jokainen niitä asioita on oppinut niin kotona, niin valitettavasti ne varmaan sitten kulkee siellä mukana perintönä. Yksi sellainen asia, mikä on muuttunut paljon vuosien aikana, on se, että kun mehän ollaan tietysti niin kuin aina lapsille kerrottu, että tämmöisiä vähän valkoisia valheita ja listattu tämmöisiä, niin kuin kerrottu tämmöisiä asioita, että jos sä teet näin ja näin, niin sulle tapahtuu näin ja näin. Ja se ei ole sitä, että oltaisiin tietoisesti valehdeltu tai oltu ilkeitä, vaan se on ollut aina semmoinen, että varjeltu niin kuin tietystä asioista, että älä tee näin tai sulle tapahtuu näin ja näin. Mutta tiedätkö mitä? Nyt ne menee tuohon Googleen. Kattelevat siitä Googlesta kuuleja, että onko se totta vai ei. Niin
1: aivan.
2: Aika vaikeaa on lapsia enää höynäyttää sillä tavalla. Et jos ajatellaan, ihan, mä en tiedä kuka muistaa mitäkin, mutta sehän oli ainakin sellainen, että

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
0: Ideapark.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
2: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Landy listens to waiting room music at the dentist.
5: It's like nitrous oxide for the ears.

0: se oli keskitalo.
1: Niin, Lapin lapsi.
0: Oli kyllä siinä, joo. Mitäs täällä, hetkinen, olin vanhin 8 lapsen perheessä, eli olin se vastuunkantaja. Olen tietoisesti yrittänyt katkaista tätä perinnettä. Mielestäni olen onnistunut. Lapset, lapsenlapset ja lapsen lasten lapset ovat tasa-arvoisia. 50-60-luvulla asia oli toisin. Niin. Mm. Silloin ei paljon kiinnitetty huomiota tämmöisiä asioita.
1: Mulle tuli tuossa mieleen, kun sä kerroit vaan siitä, että kun on ollut paljon lapsia ja on se vanhin lapsi, niin miten sitten sen vanhimman lapsen, se oma lapsuus ja nuoruus, jos susta tulee aika, jos oot aika paljon kiinni siitä, että hoidat niitä nuorempia sisaruksia. Kyllähän on ihan pereitä, missä kerta kaikkiaan joutuu hoitamaan niitä nuorempia sisaruksia. Miten se oma lapsuus ja nuoruus siinä kohtaa?
0: Varsinkin, jos me puhutaan esimerkiksi, otetaan nyt ihan kissa pöydällä, esimerkiksi rauhanyhdistysperheissä on monesti semmoinen tilanne, että saattaa olla yli 10 lasta. Mä tiedän perheitä, jossa on 18 lasta. Ja kyllä se menee sitten sillä tavalla siellä, että ei tietenkään äiti voi nyt jokaisen niin kuin niitä tarpeita koko ajan huomioida, mutta sitten se on niin kuin mennyt näihin vanhemmille sisaruksille, että he on niin kuin osaltaan niin kuin vastuunkantajina siinä. Ja se ei ole pelkästään niin kuin huono asia. Hehän oppii siinä hirveästi tämmöisestä rakastamisesta, välittämisestä, vastuusta, huolehtimisesta ja auttamisesta ja kaikkia tämmöisiä asioita.
1: Jos se asia on niin kuin rajoissa.
0: Niin,
1: mutta
0: niin.
1: Jos tavallaan sulla on se tehtäväjako koko ajan, että sä ikään kuin huolehdit niistä, siis ei niistä kaikista nuoremmista, koska jos puhutaan tämmöisistä perheistä, missä äiti sitten useimmiten raskaana ja imettää, niin tälle jää sitten tavallaan ne vilkkaimmat lapset hoidettavaksi. Ja se hoitaminen on sitä ihan, että huolehtii ruuasta ja puhtaista vaatteista ja näistä, niin mun mielestä siinä kyllä voi käydä niinkin. Olisi ihana, jos joku, jolla on kokemuksia, niin kirjoittakaa, että onko tavallaan se oma lapsuus jäänyt kesken ja oot joutunut ottaa vastuuta jo niin kuin liian aikaisin siinä mielessä, että se oma elämä on jäänyt vähän niin kuin elämättä.
0: Niin, ja sitten vielä se, pistetään toiveeksi se, että jos täällä nyt on ihmisiä, jotka rauhanyhdistykseen esimerkiksi kuuluu, niin voitte kertokaa meille, että millä tavalla se vastuunjako siellä menee, kun lapsia on paljon. Koska se on mielenkiintoinen seikka se, että, ja siis yleensä ihmiset, jotka eivät ole siinä mukana, niin tuomitsevat hyvin äkkiä, että se on semmoista ja semmoista. Ei, se on väärä tapa, koska yleensä ei uutisoida sitä kaikkea hyvää ja yhteisöllistä ja rakkautta, mikä tämmöisessäkin piireessä on.
1: Tämä oli vaan yksi tämmöinen heitto, sen takia mä halusin jonkun muun tietää, että onko sitten niin, että tavallaan jos sä kasvat näin, niin sä et edes kaipaa sitä lapsuutta ja nuoruutta.
0: Sitä jäädään miettimään, pysytään tämä on kirka hengaillaan, tämä on tuttu hitti vuosien takaa ja sen jälkeen mennään takaisin näihin hyviin viesteihin ja näihin hyvään aiheeseen.

0: Eikö täällä ole Euroviisu-hommaa?
1: Niin, joo, tästä tuli aika hyvä keskustelu meille tuosta, kun puhuttiin siitä, että vanhemmat lapset sitten hoitaa ne nuoremmat ja näin. Ja mä tuossa kyseenalaisti sitä, niin, että se on, niin, että se on heidän velvollisuus tavallaan hoitaa niitä niin kuin omia lapsia. Niin, niin kuin mä ehkä nyt tässä kohtaa, mutta mulla on vaan ihan tämmöinen ajatus itselläni. Mulla on tämmöinen ajatus vaan, että kyllä vanhemmat, jos tekevät lapsia, niin kyllä heidän täytyy niistä itse pystyä huolehtimaan. Totta tai sitten kai, palkkaavat kai sinne apua tänne. Musta se tuntuu hassulta, että lapsen tehtävä olisi ottaa täyspäiväinen vastuu nuoremmista sisaruksista. Niin on käynyt ennen vanha ja se on ollut silloin luonnollista enemmän. Mutta se, että onhan vielä toisissa perheissä, se menee näin, että se on velvollisuus. Se on ihanaa, että haluaa olla totta kai pikkusisarusten kanssa tehdä asioita, mutta ei sulla voi olla se velvollisuus, kun sä tuut töistä koulusta kotiin. Sä saat just ja just tehty omat läksyt ja näin. Sitten sulla on velvollisuus huolehtia näistä pienemmistä, tehdä niille ruokaa, katsoa, että niillä on vaatteet, tehdä näin, osallistua, pyykinpesut tehdä. Ei se mun mielestä ei ole oikein näin. Mun mielestä jokaiselle lapselle ja nuorella pitää olla mahdollisuus tehdä niitä omia lapsen ja nuoren ihmisen asioita, mitkä heille kuuluu.
0: Ja totta kai, ja sitten on olemassa perheitä, missä tuo ei toteudu, ja sitten on olemassa suuria perheitä, joissa tuo toteutuu. Että ei voi sanoa, että ne kategorisesti, että näissä menee tällä tavalla.
1: Ei, on hyviä esimerkkejäkin. Mutta tiedän, että muistan silloin omasta nuoruudesta, kun omassa siinä ystäväpiirissä oli tällainen tilanne, että siinä tuli sitten ihan hoidettavaksi tavallaan niin omat sisarukset. Ja ei koskaan voinut lähteä mihinkään sinne, missä me tavallaan muut sitten oltiin.
0: No mutta Hanta pistää viestiä tänne. Tulipa mieleeni parin kuukauden takainen viestittely poikani kanssa. Minä viestitin. Olet rakas ja äärimmäisen hyvä keskustelija ja sydänperä. Poikani, kiitos äiti. Ja on aina tiennyt, että rakastat minua ja sydänperä. Mm. Tämä WhatsApp-viesti säilyy ikuisesti syvällä sydämessäni, kirjoittaa Hanta.
1: Kyllä.
0: Aika hyvä. Just noin. Juuri noin.
1: Ihan niin.
0: Tässä muuten toinen. Boomer, siis mikä olikaan boomer? Oliko se boomer se, kun syntynyt sotien jälkeen sitä iso ikäluokka?
1: No siinä oli joku, kun me ollaan joku Z-sukupolvi vai mikä me ollaan. Sitä, mutta joo. Siis boomer, niin kuin ajatusmaailma on niin kuin boomerin.
0: Olen boomer-lapsi ja minut kasvatettiin tiukkojen sääntöjen kanssa Itä-Euroopan maissa, mutta opin, että asiat on tehtävä silloin, kun ne on tehtävä, eikä voi sanoa olevansa väsynyt, tai etten pystyisi tekemään niitä nyt, ne tehdään silloin, kun on aikaa. Vuosien ajan tein kovasti töitä, koska minun oli pakko. Olen asunut ja työskennellyt Suomessa noin 20 vuotta, ja olen huomannut, että nuoret, jotka ovat kasvaneet vapaasti ilman tiukkoja sääntöjä, sanovat usein, etteivät he jaksa, ja työ on väsyttävää, ja että he tarvitsevat lisää vapaapäiviä, kun taas ikäiseni kollegani pärjäävät paremmin, kun heidät on kasvatettu, kuten minä. Mietin, että millaisen tulevaisuuden uudet sukupolvet rakentavat, kun he eivät halua tehdä fyysistä työtä, vaan tietokoneiden ja tekoälyn avulla. Niin. Näitähän on, jos sä meet Kallion baariin, niin siellä on todennäköisesti joka toinen on joku sisällön tuottaja siellä. Tämä työ on mennyt niin absurdiksi, että siinä ei enää niin kuin ikään kuin synny mitään. Me tuotetaan vain jotain lisäarvoa korkeintaan. Ja meiltä puuttuu täysin se, että me pystyttäisiin jotenkin katsomaan sitä työmme tulosta, että tämmöinen siitä tuli. Niin, se on huono homma kyllä. Ja kyllä siis valtiovarainministerimmehän tässä äläytti muutama päivä taaksepäin, kun nämä ei saanut viisumia Suomeen nämä taimaalaiset marjanpoimijat, että on se nyt kumma, että kun töitä olisi vaikka kuinka paljon tuolla mettässäkin marjanpoimimiseen, niin sieltä ei saa vaan sitä työvoimaa.
1: No kun tiedätkö Pertti, mä mietin aivan sama. Aivan. Me luetaan joka paikasta, kun koululaiset ja opiskelijat sanoo, ei saa töitä, ei saa töitä, ei pääse mihinkään, pistetään sähköpostia, ei saa, heitä haastatellaan tuolla ja sitä ja tätä. Nyt siellä on töitä. Siellä olisi töitä, siellä on metsät täynnä marjoja. Niitä nyt keräilemään, niin sieltä tulee sitä palkkaa. Mutta nyt joku viisas pisti siihenkin jonkun hienon selityksen, että miksi ei voi tehdä sitä. Kyllä mä oon ainakin itse ollut ensimmäinen kesätyö, on ollut jo harventamassa sokerijuurikkaita ja tällaisia, niin kyllä siinä oli aika rankkaa sekin. Oltiin kyllä tosi nuoriakin, mutta saatiin siitä kuitenkin taskurahaa. Mutta nyt jos niin kun ajatellaan tätä, niin täällä just sitä, että kun ei ole täällä töitä ja mitä ei voi tehdä. Ei kai, jos valkataan ne työt.
0: No totta kai ne valkataan nuorella työtä.
1: No kun ei kellään mitään koulutusta. Miten sä voit vaatia yhtään mitään, kun ei sulla ole koulutusta ja sulla ei yhtään mitään, mutta sun pitäisi saada vähintään joku toimitusjohtajan paikka.
0: No joo, mutta kun siinä on semmoinen seikka, että nämä työt, mitä tällä hetkellä on, niin eivät kelpaa tämmöiset fyysiset työt kenellekään työttömälle työnhakijalle. Koska silloin, kun mä muistan, kun olin pikkupoika, niin jos mä halusin karkkia, niin mulla piti olla rahaa. Ja jos mulla piti olla rahaa, kotona mä en saanut yhtään rahaa, se oli ihan semmoinen ehdoton ei, niin sitten mun piti itse hommata sitä rahaa. Mä yhdelle papalle keräsin käpyjä, siis monta tämmöistä laatikollista käpyjä, kun se käytti sitä saunasytykkeeksi. Ja sitten mä keräsin suolta osmankäämiä ja kävin ovelta ovelle myymässä niitä osmankäämiä ja pulloja keräsin kans. Ja mulla oli aina rahaa, pikkasen rahaa, jota mä pystyn käyttämään sitten sillä tavalla. Mutta se piti itse tehdä se raha.
1: Se on, että fyysistä työtä pelätään. Ja pelätään sitä, että voi vähän vaatteet likantua ja voi tulla hiki ja voi joutua olla huonossa asennossa. Niin. Nyt mä tässä kohtaa on kyllä niin iloinen se oman tytön puolesta, joka on tuolla tallilla töissä. Niin tälläkin viikolla 3 ravit, siellä on ollut Tampere, Pori, Mikkeli. Aamulla mennään 6 jälkeen talliin ja tehdään heppahommat kaikkia siitä iltaraveihin ja raveissa siellä ja 11-12 aikaa kotiin ja aamulla taas talli. Eikä valita, vaan tykkää ja on aivan innoissaan siitä, että hänellä on työpaikka.
0: Se johtuu sitä henkisestä perimästä, mikä hänellä on vanhempiensa kautta tullut. Mutta tässä on yksi viesti vielä ennen Armia ja Däniä. Pertti Helvata, lue tämä jos haluat, mutta ei tarvitse mun nimeä kertoa. No en kerro. Suomi on aivan sakea. Tämän vapaan kasvatuksen takia. Ennen oli kouluissa kuri, minäkin tyhmä nuorena huoritin sijaisopettajaa. Hän otti tukkaan kiinni ja vei nurkkaan. Olen sen kanssa ollut tyytyväinen, että tein väärin ja sain kuria, kun ei kukaan voi kurittaa nykyään ja opettaa lapsia. Kaikkien herkkumutterit. Onko kotona pullan tuoksuista ja pihalla ne tuhostaa seiniä, kiusaa ja ryöstää nuoria? Ne on varmaan ne alien ulkona. Tuntuuko sinusta vapaa kasvatus oikealta? Mulla on ollut kova kuri, mutta nyt minun tilanteeni on hieno. Tämmönen viesti.
1: Niin.
0: En sano lähettäjää kyllä tossa, mutta näin. Nyt me pistetään musiikkia soimaan, pikku tauko, ja sitten Törmälän Markuksen jälkeen pistetään lisää viestejä luentaan. Kerro meille lapsista, kasvatuksesta, mitä sä haluat.
1: Täältä tulee Armia Däni.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
4: Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Markus Törmölä siinä toukokuun lapsista kertoi hän.
1: Minä olen muuten toukokuun lapsi.
0: Onko sä toukokuun lapsi?
1: Toukokuun 23. päivä.
0: No sillä lailla, eli sulla on tämmöiset kevät, loppukevät synttärit.
1: Joo, mutta ensi vuonna niitä ei vietetä ollenkaan, ne ohitetaan sillä tavalla, että se menee.
0: Mä sain tämmöisen viestin, suhisten, että joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee, ja joka vitsaa säästää, se lastaan vihaa. Nämä olivat äitini kasvatustavat minun kohdalla, mutta ei veljilleni ollut niin jyrkkä. Ensinnäkin tämä on siis aivan siis niin kuin nykypäivän aikana kauhistuttava niin kuin lasten kasvatusmetodi. Mm. Oh. Mutta vielä se, että jos on olemassa sisaruksia, niin joku niistä saa enemmän tätä sapiskaa kuin toinen. Niin se on, siinä kasvaa semmoinen epäoikeudenmukaisuuden tunne ja vääryyden tunne tuossa asiassa. Tuo on kyllä tosi huono juttu.
1: Niin, toi ajatus siitä, että kun on sisaruksia, niin pitääkö sisarusten kilpailla keskenään vanhempien suosiosta ja huomiosta? Koska mä tiedän, että sellaisiakin on. Sellainen kappalekin on.
0: Sinä niin, mikä siskoni, kappale?
1: En tahdo, että kilpailumme niin, niin jatkuu. Onkin.
0: Joo, niin mikä se oli se biisi?
1: Oliko se Laura Närhen biisi? Se muuten Taika lauloi sen isosiskon häissä.
0: Okei, okei. Niin kato, kun mä oon siis periaatteessa ainut lapsi. Mulla on sitten veljiä sitten isän toisesta avioliitosta hyvinkin. 50 kappaletta ja mä oon vanhin heistä, koska se tapahtui minun syntymän jälkeen. Niin, mä oon vähän semmoinen niin kuin seniori heille, että he niin kuin kuuntelee minua ja mä oon ollut aistivina, niin semmoista pientä arvostusta siitä johdosta, että olen kaikkein sen veljeskatraan vanhin. Mutta me ei ole koskaan niin kuin pidetty toisiamme velipuolina tai sisarpuolina. Me ollaan aina veljeksiä ja sisaruksia. Meillä on sama isä ja se riittää.
1: Kyllä.
0: Että heillä on sisaruksia.
1: Mä muuten vaihdon tuohon, me mennään uutisiin tuossa, ei ihan vielä, mutta jonkin ajan kuluttua vaihdon tuon Laura Närheen kappale siskoni.
0: Niin sä laitoit siihen nyt se siskoni kappaleen tuohon. No niin, okei.
1: Sitä mä mietin, että minkälaista, että jos niinku lapset joutuu kilpailemaan vanhempien suosiosta ja siitä, että siellä pätee tämmöinen niinku epäoikeudenmukaisuus, että vanhemmat niinku suosii vaikka jotain sellaista lasta, joka on vaikka urheilussa tosi hyvä, tai sitten siinä koulun käynnissä, että seuraa vaikka samoja polkuja, mitä vanhemmat on itse tehnyt ja näin, niin minkälaista niin kuin katkeruutta se jättää sitten sisarusten välillä?
0: Ja tiedätkö, mikä on kaikkein kamalinta, kun nykyään aika paljon monessa perheessä on näitä ottolapsia, että siis sijoituslapsia, niin, ja sitten on omia biologisia lapsia, niin he ovat aina etusijalla ne omat biologiset lapset, ja sitten jotain, jos jää, niin saa tämä sijoituslapsi.
1: Eikä.
0: Se on kamala.
1: Siis toi on ihan sydäntä särkevää.
0: Se on ihan sydäntä särkevää, mutta mä tiedän tämmöisiä tapauksia. Olen lukenut haastatteluja tällaisista lapsista, jotka on kasvanut tällä tavalla. Ja se on kauheeta, se oli kauheeta. Ei niin saa tehdä. Siis lapsi, nuori, kasvava ihminen, herkkä ihminen, niin tämmöinen diskriminointi.
1: Ja kuule, tämä sama voi tapahtua, jos sä oot bonuslapsiperheessä. Siellä on paljon semmoisia tarinoita, missä lapset on vaikka viikko ja näin. Mm. Ja sitten kun se menee tonne, niin siellä on se ilkeä isäpuoli tai ilkeä äitipuoli vastassa.
0: Joo.
1: Aivan hirveetä.
0: Ja sitten kaikkein pahimpia on tapaukset, joista saadaan lukea alibista sitten, että miten on tapahtunut. Niin. Mä en sitä voi elämän aikana mitenkään ymmärtää, kun julkisuudessa on ollut tämmöisiä juttuja, että joku on pahoinpidellyt jotain 3-vuotiaista lasta, että miten voi, miten pystyy.
1: Ihminen on sairas päästä, joka tekee sellaista.
0: No niin on. Me käydään uutisilla kuule nyt tässä vaiheessa ja tullaan selkeän takaisin, miten lapsia kasvatetaan ja puhutaan lapsista lisää.
1: Lähettäkää meille vaan viestiä, luetaan niitä mielellään.

0: Tamminen. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivä valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Garden Helsinki-hankkeella ei ole enää poliittista tukea, sanoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa on tapahtunut selkeitä virheitä, eikä hallitus enää edistä valtion tukea. Valtioneuvosto kokoontui tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-jupakan vuoksi. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen ohi virkamiesvalmistelun. Euroopan unioni on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli 500 miljardin euron suuruisen sakon. Sakko annettiin laittomien tuotteiden myynnistä. Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa. EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen mukaan verkossa ostamisen riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava systemaattisesti, jotta verkkokauppojen turvallinen käyttö voidaan taata. AliExpress on sanonut aikovansa valittaa sakkopäätöksestä. Sekä Venäjä että Ukraina syyttävät jälleen toisiaan kuolettavista iskuista. Venäjän länsiosassa sijaitsevan Belgorodin alueen kuvernöörin mukaan Ukrainan drooni-isku on tappanut ainakin 5 ihmistä alueella. Venäläiskuvernöörin mukaan drooni osui bussiin kylässä, joka sijaitsee lähellä Ukrainan vastaista rajaa. Ukrainalaisviranomaiset puolestaan kertovat, että Venäjän iskut ovat tappaneet ainakin 8 ihmistä. Viranomaisten mukaan Venäjä on tehnyt kuolettavia iskuja ainakin idässä Pavlohradissa ja Kramatorskissa, kaakossa Zaporizhjassa sekä etelässä Odessassa. Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin New Yorkissa on tuominnut meksikolaisen huumepomo El Mayon elinkautiseen vankeusrangaistukseen. 76-vuotias El Mayo, eli Ismael Zambada, tuomittiin pahamaineisen Sinaloa-huumekartellin perustamisesta ja johtamisesta. El Mayo toimi yhdessä El Chapon, eli Joaquin Guzmanin kanssa, joka tuomittiin Yhdysvalloissa elinkautiseen vankeuteen vuonna 2019. Yhdysvaltain viranomaiset jahtasivat El Mayoa vuosia, kunnes saivat hänet kiinni vuonna 2024.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Laita ääniviesti tai kirjoita Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Aiku hieno kappale Almaasi ja Onnen lapsi. Kello on lyönyt 27 yli. Kuuntelette Radio Pookia, Tamminen ja Salovaara on ilta 10 saakka teidän vieraana. Ja täällä on Sari Tamminen ja Pertti Salovaara ja me puhutaan tänään lapsista. Minkälaisen perinnön me henkisesti heille jätämme ja miten me heitä kasvatamme ja minkälaisia heistä tulee.
1: Niin, ja vähän niin kuin kaikesta, joka liittyy lapsiin. Kaikki asiat käy.
0: Tässä tuli tämmöinen viesti ihan just, että sanoitte ihan oikein, että se katkeroittaa, kun toiset sisarukset ovat arvokkaampia kuin toiset. Minulla on 2 lasta ja olen pitänyt heitä samanarvoisina, enkä ole syyllistynyt pahoinpitelyyn. Nyt kun on lapsen lapsia, niin huomaan, että kasvatus on muuttunut täydellisesti. Minun mielestäni lasten ei tarvitse saada ihan kaikkea, mutta se on vaan minun mielipide. Ja tiedätkö, mä oon aivan samaa mieltä tästä asiasta. Ei tietenkään tarvitse saada ihan kaikkea. Ei tietenkään. Siis mä oon kuullut tämmöisen lastenkasvatusmetodiin liittyvän asian, että vanhempien tehtävä on tuottaa lapsille myös pettymyksiä.
1: Kyllä.
0: Okei, on, mutta vain siinä soveliassa mitassa, vain silloin tällöin. Ja siitä tulee se, että kaikkea ei voi saada. Mutta vanhempien tehtävä ei ole tuottaa alituisesti kokonaan. Koko ajan pettymyksiä lapsille.
1: Joo, ei, se on semmoinen sana, minkä taakse myös vähän turvaudutaan. Että joo, että näin niin kuin kuuluu tehdä. En mä sitä sano, kyllä mä itse niin kuin myönnän sen, että aika paljon meillä kyllä neitokainen on kaikenlaista saanut, mitä on halunnut. Mutta sitten taas pienestä, vaikka ikä on kuitenkin vähän, niin hän on joutunut luopumaan ihan älyttömän isoista asioista. Ja se on liittynyt hänen niin kuin terveyden tuomiin ongelmiin ja liikuntaa näihin, että kyllähän on joutunut niin isoista asioista, niin isojen itkujen kautta luopumaan, että hän tulee, mä oon sitä mieltä, että hän tulee selviytyä tässä elämässä monesta asiasta. Hän on niitä pettymyksiä saanut, hän on isoja pettymyksiä, että ei ole tarvi vanhempia miten tehdä, että ne on kyllä ihan tällä tavalla tullut.
0: Sitten on semmoisia lapsia, joille oikein mielellään niin kuin antaa kaikkea. Koska mä nyt jälleen viittaan tähän mun 11-vuotiaaseen, niin hän ei ole koskaan ollut kiukkunen siitä, mitä hän ei saa. Pienenäkin kaupassa se saattoi kiikuttaa jonkun prinsessalehden, että ostetaanko tämmöinen. Niin mä sanon, että nyt on kuule budjetti semmoinen, että me ostetaan nyt tällä kerralla vaan ruokaa. Että me ei nyt osta. Aha. Selvä. Ja sitten hän vie sen takaisin. Eikä mitään tunteen purkauksia, ei mitään tämmöisiä. Hän niin kuin jotenkin, ja sitten tämä asia, että lapset ovat yllättävän ymmärtäväisiä, jos heille perustelee ne asiat. Että se ei ole pelkästään, että ei, kun se on ei. Vaan siinä pitää olla aina ei, koska nyt on tällainen ja tällainen juttu. Ja jos sen perustelee, niin kyllä lapsi aika usein ymmärtää, että näin se todellakin on, kun hänelle perustellaan. Ei pidä aliarvioida lasten ymmärryskykyä. Niin.
1: Vähän yskitti tällä taustalla. Se on ihan totta. Ja sitten siinä on se hyvä puoli, mitä me ollaan sitten koitettu niin kuin sanoa, että kun on tavallaan paljon hänen ympärillä ihmisiä ja aina saa vähän rahaa esimerkiksi, niin hän säästää sen rahan. Hän on selkeä kohde. Että kun hän haluaa jonkun tämmöisen ja tämmöisen, niin no nyt kun sä saat sitä rahaa, niin esimerkiksi nyttenkin kun on halunnut sitten välillä jo nuoremmasta vähän parempaa puhelinta tai jotain iPhonea, niin ei muuta kuin säästät rahaa siihen. Että oma raha, että sä saat sen puhelimen, mutta me kustannetaan sitä puhelinta semmoisen niin kuin normipuhelimen hintaan asti. Ja lopun, jos sä haluat parempaa se maksaa, niin näin sitten.
0: Näin sitten. Mä kysyn sulta mielipide, onko tämä oikein, mitä mä teen? Koska totta kai lapsi tarvitsee rahaa ja se tarvitsee välillä käydä kaupassa hakemassa jotakin sipsiä ja tämmöisiä. Niin, meillä on semmoinen juttu, että jos koulussa semmoista isosta kokeesta saa 9, niin se on 5 €. Mutta jos saa jostain isosta kokeesta 10, niin se on 10 €. Ja mä aika usein joudun kaivaa kuvetta, koska se on niin hyvä koulussa tämä kaveri. Mutta se on niinku yksi tapa, millä hän saa rahaa. Mutta onko tuo oikea sun mielestä, tämmöisiä koulumenestystä ruvetaan mittaamaan rahassa, että saat 10, jos saat kokeesta 10 ja sitten 9-5. Niin mitä sä tykkäät tästä?
1: Tästä ollaan, moni on erilaisia mielipiteitä tulee. Mä oon sitä mieltä, että se on ihan oikein. Koska kyllä niinku koulun käyntiä lapsille voi verrata työssäkäymiseen. Siellä tehdään pitkä päivä. päivä koulussa.
0: Kyllä.
1: Sitten sä opiskelet, teet läksy kotona, luet näihin kokeisiin ja sä saat sieltä kokeista siksi hyvän numeron, että sä oot lukenut niihin, sä oot kuunnellut tunnilla. Niin minusta se raha, minkä siitä kokeesta saa, on ansaittua.
0: Joo, sun hyväksyntä tuli tällä asialla.
1: Kyllä, Taika on saanut myöskin, että mun vanhemmat on maksanut aina hänelle. Ja eikä hänkään vetässä muuta kuin kymppejä.
0: Joo.
1: Niin, että kalliiksi se on mammalle ja pappalle käynyt.
0: Tulee,
1: niin.
0: Mutta me puhuttiin näistä suurperheistä, niin Rambolta tuli viesti tähän liittyen. Mulla on huonoja kokemuksia näistä suurperheistä. Olin aikoinaan työelämässä näiden kanssa. Mietin aina, että miksi he ei osaa sanoa hyvää huomenta, kiitos, anteeksi, ole hyvä. Ei mitään, mitä minulle opetettiin jo pienestä pitäjä koulussa, mutta tulin siihen tulokseen, että sen takia, kun vanhemmat lapset kasvattavat niitä nuorempia ja ne eivät ole voineet oppia näitä asioita, kirjoittaa Rambo. No niin, tämmöinen mielipide.
1: Eihän meitä iso perhe ollut, minä ja pikkuveli. Huolehtia on silti pitänyt aina jostakin. Maatilalla oli paljon töitä. Pikkuveliä piti hoitaa aina, kun vanhemmat oli navetassa. Itse olin 10 vuotta vanhempi kuin pikkuveli. Työntekoonkin veljää piti opettaa. Itselle se oli itsestäänselvyys, että pitää tehdä töitä aina, kun on aikaa. Käytännössä isännän rooli piti ottaa jo 15-vuotiaana, kun alkoholisoitunut isä oli milloin missäkin ja piti olla pelastamassa, kun ajoi autolla tai traktorilla ojaan. Monet työt olisi jäänyt tekemättä, jos minä en olisi tehnyt. Ennen armeijan menoa sitten tehtiin maatilakaupat, kun sanoin, että en jatka tällä mallilla, että vastuu on minulla, mutta ei valtaa. Näin. Siinä on ihan hienoa, että siinä sitten kun kasvo aikuiseksi, niin osasi tavallaan vaatia sen, että nyt homma ei enää mene näin, että osasi vaatia sitä oikeudenmukaisuutta.
0: Oikeudenmukaisuus on erittäin tärkeä asia välittää noille jälkikasvulle. Tässä on viesti tähän työhön liittyen. Moi Sari ja Pertti. Kiva aihe oli saunassa kuunnella. Meitä on veljeni kanssa vain me kaksi sisarusta. Hän piti pikkusiskosta paljon aikanaan huolta, kun vanhemmat olivat töissä ja näin. Ehti kuitenkin myös saada itse toilailla senkin edestä. Nyt hänellä on kaksi omaa lasta ja tädin pikkutuholaisia. Toisella on ollut kesätöitä joka kesä ja tänäkin kesänä käy siivoamassa. Täti sitten työllistää poikaa, jos ja kun on hommaa. Niin. Eli se tulee se työn kautta tavallaan.
1: Kyllä.
0: Tämä asia.
1: Tässä on tosi hyvä viesti myöskin. Minulla oli hyvä lapsuus 7-16-vuotiaaksi siinä välissä. En nähnyt koskaan väsyneitä aikuisia, sairaita aikuisia, vihaisia aikuisia, en riitoja ja ynnä muita. Kun olin asunut lastenkodissa, astuin omilleni, huomasin, että en pysty samaan. Minulla kaksi lasta, tarkoitan siis, että lastenkodissa, kun ei näe todellista elämää, että mielestäni hoitajat voisi huijata olevansa väsyneitä ja muita, niin lapset oppisivat näin ranupisteet asia. Mä ranupisteet hän ei oikein osaa niin kuin sitä selittää, mitä hän tarkoittaa. Mä ymmärrän oikein hyviä kaikki muutkin. Eli hän on elänyt lastenkodissa 7 ikävuodesta tuohon 16. Ja totta kai siellä on niin kuin hyvä. Ja hän vielä kertoo tässä, että lastenkoti oli Hyvösen lastenkoti. Ja täällä on tässä lukee vielä, että aina puhutaan pahoista, vaikeista lapsista, jotka siellä useissa paikoissa on. Siellä on vaikeuksia, silloin olimme kilttejä. Ja olen usean kanssa yhteydessä edelleenkin ja olen jo, olen jo 83 vuotta. Mitä mä nyt tätä...
0: 83 vuotta sitten jotain.
1: Niin, joo. Niin.
0: Joo.
1: Joo, kyllä.
0: Sari, sä puhuit tuossa alussa siitä, että peloteltiin erilaisilla asioilla lapsia ja tämä purkasyönti oli yksi sellainen. Niin tähän tuli viesti. Vielä purkansyönnin pelottelusta. Jos nieli purkan, joutuu umpisuolen leikkaukseen. En niellyt ja käytännössä olin noin 20 vuotta ilman purkkaa. Ja jouduin umpisuolen leikkaukseen 58 vuotta sitten.
1: Vaikka että
0: 58-vuotiaana. Vaikka oli niin. Purkkaa syönyt. Eli tämmöisiä näitä. Hei, ja näistä sijoitusperheistä. Tästä tuli hyvä viesti, niin kuin me puhuttiin äskettäin niistä. Niin, ja sitten tuli tämä heitto tästä Kallion stadilaisten sisällön tuottajista. Mm. Niin tässä Eki kertoo, että kyllähän ne tuottavat sisältöä HSY:n viemäriverkostoon. Ja tuota...
1: Anonyyminenhän niin, kirjoittaa.
0: Anonyyminen, joo. Mutta joka tapauksessa näistä fyysisistä töistä. Etätöinä tehdessä voi meikki suttaantua ja Temusta ostetut 5 euron melkein aidot Louis Vuitton käsilaukut voi naarmuutua. Pikkasen satiiriaita. Meillä päin sijoitusperheen kaikki tai osa en tiedä syövät edellispäivän Alepan punaliputettuja ruokia, mutta ei siinä sinänsä ole mitään pahaa. Omat ruokani koostuvat myöskin kello 21 jälkeen maksetuista punaliputetuista tuotteista. Paitsi se, että sijoitusperhe saa korvauksen täyshintaisista elintarvikkeista koostuvista ravinnoista. Näin joo, valistaa meitä Eki.
1: Se on totta. Kyllä vaan. Kyllä noi sijasperjet ja sijasko.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
4: Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Moi. Mitäs funderat?
4: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
3: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.

0: Verdeessä ruumiissa!
1: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landy listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
5: Radio Kolti. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10.

0: Ai kun tuli nostalginen olo tästä. Seija Simola ja jos katsot silmiin. Musiikkia Radio Pookissa ohjelmassa Tamminen ja Salovaara.
1: Mm, kyllä, mä luen täältä viestin.
0: No lue viesti.
1: Odotas, nyt otetaan vähän tuonne. No joo, no toi on varmaan luettu, että olen vanhen tytöstä 8 lapsen perheessä. Olin silloin se vastuunkantaja.
0: Joo.
1: Sen sä oot lukenut. Sitten tähän tuli, että olin 9-vuotias, kun siskoni syntyi. Hän oli vammainen ja äiti oli huonossa kunnossa. Hoidin vauvan, äidin sekä 6-vuotiaan, 4,5-vuotiaan, 2,5-vuotiaan ja 1,5-vuotiaat sisarukseni. Tämä tapahtui vuonna 1960. Tänä päivänä varmaan saisi apuja. Tänä päivänä olemme kuitenkin hyvissä väleissä ja silloin aika oli eri. Ja tässä mua just niin kuin kiinnostaa se, että et oot ollut niin kuin 9-vuotias ja oot hoitanut ja tämän ikäisiä ne tuli näin paljon, niin menikö se tavallaan sitten se koko nuoruus tavallaan hoitaessa niitä lapsia, että hoitaen sitä äidin virkaa ja vasta sitten kun lähtee pois kotota, niin on saanut sen oman elämän. Ja se mua vähän kiinnostaisi tässä.
0: Joo, tuosta huomataan semmoinen asia, kun hän sanoi, että nyt silloin oli näin. Niin aina jotkut haaveilee siitä, että kun ennen oli kaikki paremmin ja näin. Mutta jos me ajatellaan niin kuin tätä esimerkiksi turvaverkkoja, minkälaisia hänelläkin olisi ollut tarvetta, niin kyllä tämä on koko ajan vuosi vuodelta ja nelivuotiskaudelta niin kuin mennyt kuitenkin niin kuin parempaan suuntaan. Ei enää jätetä yksin sellaisessa tilanteessa, mikä esimerkiksi 60-luvulla oli niin kuin aivan katastrofaalisia tilanteita. Kuitenkin Arjukan viestin lukisin tähän väliin. Loistavaa, että keskustelette juuri tästä asiasta. Tämä on hyvin ajankohtainen meille monelle perheelle, mutta myös isovanhemmille. Itsellä toinen lapsi on jo aikuisikäinen ja asunut jo vuosia omillaan. Toinen juuri täysikäisyyden kynnyksellä. Mikä tärkeintä minusta on tänä päivänä se, että olet kiinnostunut siitä, mitä lapsillesi kuuluu ja siitä, että missä he ovat ja kulkevat. Lapset toivovat myös itse, että heitä kuunneltaisiin. Itse olen myös sortunut, josta lapseni minua huomautti, kun hän kertoi jotain asiaa. 1-2 hän tokaisi, että taaskaan sinä et kuuntele. Mitä minä sinulle sanon? Kyllä rajat ja rakkaus kulkevat käsi kädessä, eikä lapsi sitä rikki mene, vaikka joutuisi välillä sietämään pettymyksiä. Ihanaa ja keskustelurikasta iltaa teille sinne. Toivottaa Arjukka. Kiva viesti. Kiitoksia paljon tästä.
1: Muumimamman viestin.
0: No joo.
1: Hei, iltaa Sarja Pertti. Tässä lomalla ja kuuntelen ohjelmaa. Mieleeni palaa aika, kun tein sosiaalitöitä. Eli parhaimmillaan oli 3 sijoituslasta ja 3 omaa. Kun aloitin tuon arvokkaan työn, sanoin omille lapsille, että nämä sijoituslapset myös saa kutsua minua äitiksi ja se toimii. Kaikki saivat tuntea itsensä yhtä arvokkaaksi. Tein tuota työtä 7 vuotta ja minulla ja omilla aikuisilla lapsilla hyvät ja hauskat muistot noilta vuosilta. Muutamaan sijoituslapseen vieläkin kontaktia 30 vuoden jälkeen. Muumimamma kirjoittaa. Ihana.
0: Aika hyvä.
1: Se on niin ihana. Ja totta kai siis suurin osa, melkeinpä kaikki näistä perheistä, mitkä on näitä sijoitusperheitä, niin siellä on lasten tosi hyvä ja kiva olla, koska kyllä se valvonta on niin tarkkaa ja hyvin tarkkaa katsotaan ne perheet, mihin lapsia sitten.
0: Kyllä se seula on aika tiukka siinä. Tässä tuli yksi viesti, joka liittyy myös siihen lasten lyömiseen, mutta sen mä luen kisun jälkeen. Onnestain on puolet, sinun on kappaleen nimi.

0: Hän oli Kisu ja Onnestain on puolet sinne. Musiikki ja Radio Pookissa. Ja nyt se viesti, mistä mä äsken kerroin. En kannata todellakaan sitä, että lapsia lyödään, vaan se asia on niin, että oikein vanhemmat pitävät lapsilleen kurin, etteivät tee pahaa toisille lapsille. Jos vanhemmat eivät määrää rajoja, esimerkiksi kotiintuloaikoja, välittääkö vanhempi silloin? Hän kysyy sinne päälle. Mm. Tuo on mun mielestä niin kuin semmoinen kysymys, josta ei kannattaisi edes väitellä tämä, että saako lapsia lyödä. Se on ollut 40 vuotta kohta rikoslaissa se, että se kielto, että näin ei pidä tehdä. Ja jos semmoinen tulee viranomaisten tietoon, niin siitä pahimmillaan voi räpsähtää ehdollista vankeutta ja sakot kuitenkin vielä sitä.
1: Ei ketään niin, saa, ei saa. Ei lapsia, ketään. Ei aikuisia, ei ihmisiä, siis ei eläimiä. Ei se on ihmiseltä jotain käsittämätöntä heikkoutta, jos pystyy toista lyömään.
0: Se on heikkoutta ja se on kyvyttömyyttä hallita niitä omia negatiivisia tunteita. Tässä tuli tällainen viesti, että mitä mieltä olette, kun Vaasassa nuoret kaatoivat syövyttävää ainetta jonkun 8-vuotiaan päälle ja hän on nyt tehohoidossa. Tämä on vapaa kasvatus. Onko tämä ok? Ja on ihan turha väittää, ettei se siitä johdu. Onneksi en joudu katsomaan, kuinka paska Suomi on vuonna 2100. Olette pahassa paikassa. Niin. Tuo on ihan hirveä. Kyllä mullakin sydän pysähtyi, kun mä kuulin siitä, että jotain syövyttävää tämmöistä viemärin avausaja. 16-vuotias nuori teini kaataa 8-vuotiaan päällä, niin mitä siinä on päässä käynyt? Mm.
1: Samatta sieltä koulualueelta oli löytynyt tämmöinen polttopullo.
0: Pommeja. Polttopullo, pommeja.
1: Kyllä. Kysymys on, että mikä juju siinä on, kun pikku ipanat syö sormin ja lattialla ruokaa, kun on tiputettu. Myös kylässä juostaan kädet mehterissä. Vanhemmat vaan istuu eikä ohjaa lasta. Mm.

0: Se siihen, joo, ja sitten vielä, että tietenkin kokeesta saa rahaa. Toi on kyllä semmoinen, että jos kylään mennään lasten kanssa, niin kyllä se on vanhempien velvollisuus katsoa, että siellä kylässä käyttäydytään hyvin.
1: Totta
0: et,
1: kai.
0: Et ei voi, et jos on kotona niin kuin sillä tavalla, että saa tehdä ihan mitä vaan, niin sitten täytyy niin kuin sen verran olla älliä vanhemmilla päässä, että ymmärtää se, että ehkä se kyläpaikka, mihin mennään, niin siellä ei saa tehdä. Ja jos tuntuu, että ei ole kiva mennä semmoiseen paikkaan, missä ei saa tehdä mitä haluaa, niin sitten ei mene. Sitten ei pysy kotona.
1: Mutta sitten niin kun pitää myöskin luottaa nuoren lapsen siihen omaan harkintakykyyn siinä asiassa. No, mä nyt myönnän semmoisen asian, että meillä on tämä 11-vuotiaan kanssa semmoinen, että me oikein kilpaillaan keskenämme, että kummalta tulee pidempi pieru tai röyhtäys tai tämmöisiä asioita. Mutta hän ymmärtää täysin kristallinkirkkaasti sen rajan, että näin käyttäydytään vain kotona. Ja silloin, kun ollaan jossain muualla, niin hän on kuin herran terttu silloin, että ei mitään tämmöisiä. Että siis ymmärtää, että mikä on tavallaan niin kuin missäkin asiayhteyden, kontekstin ymmärtää, että miten käyttäydytään missäkin tilanteessa. Niin siitä kiitän kyllä häntä, että hän on loistavasti ymmärtänyt nämä asiat.
0: Laitetaan tällainen kappale Kai Jämsältä kuin Einoa turpaan.
1: Einoa turpaan? Siis tähän puhuttiin sitä lyömisestä. Saako Einoa nyt lyödä?
0: Ei hän lyö sitä siinä kuitenkaan.
1: Vaan vetää turpaa.
0: Eikö hän ei olisi tehnyt mieli ehkä tehdä ajatuksissa. Mutta tässä on syy, että miksi?
1: No mä haluan kuunnella, se pistä soimaan.

0: Niin, ajattelepa Sari.
1: Ja Salovaara. Ja Salovaara. Puukin maanantai ja
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
3: Klaas Ohlson.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landy listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
4: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
5: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
6: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Me ei jo suvaisi tarpeeksi kohtaloa. Sitähän meillä kaikilla on. Hei, nyt tuli hyvä nimi muuten esille. Tässä on viesti. Tervehdys. Suosittelen tutustumaan psykologi Liisa Keltikangas Järvisen tuotantoon. YouTubestakin löytyy äärimmäisen hyviä pätkiä hänen haastatteluistaan. Nykyinen yksilökeskeinen kasvatus tuottaa meille mieleltään heikkoja ja narsistisia lapsia. Yhtenä isona haasteena nykyvanhemmille ja nuorten pahoinvointia lisäävä asia on some kaikissa pahuudessaan. Tämmöinen viesti. Mm. Se on totta.
1: On tuttu tämä, olen kyllä kuunnellut
0: ja,
1: niitä.
0: Ja Liisa Keltikangas Järvisen kommentteja ja haastelujen kuuluja, mulla on vähän erikoinen mieli, koska mä en ole koskaan kuullut, että hän puhuisi mitään niin kuin järjetöntä. Se on aina hyvin perusteltua, hyvin loogista, hyvin niin kuin semmoista kansantajuista ja maalaisjärjellä ymmärrettävää sanomaa, mikä sille tulee. Erittäin asiallinen tämmöinen asiantuntija nimenomaan tämmöisissä perhe- ja lapsikysymyksissä ja kasvamiskysymyksissä.
1: Kyllä. Tässä on viesti, että vanhemmillani oli erittäin riitaisa avioliitto johtuen isäni luonneviasta. Äiti aina sanoi, että lasten vuoksi yritetään vaan jatkaa yhdessä. Ei. Nimenomaan lasten takia olisi pitänyt erota ja lähteä. Äitini on tämä myöhemmin ymmärtänyt. Itse olen 54-vuotias mies ja kykenemätön parisuhteeseen. Siinä se kiitos lapsuudesta. En vain uskalla katsella kumppania, etten sitten vietä elämääni riidellen jonkun kanssa. Kohtalo tämänkin, surullinen sellainen.
0: No on yllättävän pitkäkestoisia.
1: Siinä on jäänyt asiat, joku niin kuin katkeruus sitten.
0: No jää varmasti, kyllä. Tässä on muuten siihen aiheeseen liittyvä viesti, vähän pidempi. Itse olen lapsille suonut paljon yleensä urheiluun liittyvää, koska itse en saanut koskaan mitään, kun meitä oli 11 sisarusta. Hyviä ihmisiä niistä on tullut silti, ja koskaan eivät pienetkään olleet mitään vailla kaupasta, ja tyytyvät, kun sanottiin, että nyt ei osteta. Ihan niin kuin meilläkin. Lapsena piti tehdä polttopuita kaarisahalla, joko teit tai itkit ja teit, oli kun olisi päässyt paratiisiin, kun isä osti sähkösahan, ja työ helpottui. Joku hyöty kuitenkin oli, kun ei ole tarvinnut käydä salilla, kun teki nuoresta asti raskaita töitä. Lapsena meillä oli kova kuri. Isä antoi piiskaa, vaikkei oltaisi tehty mitään väärää. Ja jos jotain oli kylillä tapahtunut, niin isä sanoi, että ettei vaan meidän pojat ole ollut asialla. Tästä jäi sellainen trauma, että aina kun jotain syyllistä etsittiin, niin tuli sellainen vaivautunut olo, että tietenkin ne epäilee minua. Olen iän myötä päässyt irti näistä tunteistani ja olen nykyään itsevarma ja uskon, että hyvä voittaa aina. Kirjoittaa Reijo.
1: Kyllä.
0: Mutta tässä menee vuosikymmeniä, saattaa mennä puoli vuosisataa näiden asioiden käsittelemisessä ennen kuin niin kuin ymmärtää, että ei se vika välttämättä minussa ollut, vaan se oli, vanhemmilla oli sellainen erikoinen kasvatusmetodi, tai sitten he purkivat omia turhautumiaan tämän kautta. Mutta siinä on kaksi asiaa, se ymmärtäminen ja hyväksyminen. Ei tämmöisiä tarvitse hyväksyä, mutta hyvä on ymmärtää kuitenkin, mistä tämmöiset johtuu.
1: Mm, kyllä. Siellä on voitaisiin laittaa tuosta vähän musiikkia soimaan.
0: Pistetään kohta, mutta tässä on niin vakavasta asioista puhuttu, niin pistetäänpä tämmöinen keventävä tähän välihantalta. Tuli tämmöinen opettaja, mistä sähkö tulee? Viidakosta, vastasi oppilas. Mistä sinä niin päättelet? No kun isä sanoi aamulla, että nyt ne apinat ovat taas sotkeneet sähkönjakelun. Niin. Ja Hanta jatkaa, että voi kun elävässä elämässä muistaisimme, että lapset kuuntelevat meitä sydämellään, eivätkä vain korvillaan.
1: Täällä tuli hauskoja viestejä, että isän oppeja. Pitäisi mennä naisiin, että pääsee eroon myrkyistään. Selkä suoraan, ettei ole kuin kastemato.
0: Niin.
1: Ja sitten täällä, että äiti pelotteli, että jos kaivaa nokkaa, tulee hevosen sieraimet. Uskoin niin vielä aikuisenakin. Ja jos syö raakoja karviaisia, tulee matoja. Ilmeisesti yritettiin hillitä syöntiä ennen kuin kypsyvät. Jos nielee purukumin, menee se umpisuoleen. Joo, just tämä.
0: Joo. Just. Ei kun silläkin mä noudatais, että tuli semmoinen hauska kuva, kun me näistä lapsista ja kasvattamisesta puhutaan, niin tämä on otettu varmaan joskus 60-luvulla tämä kuva. Tässä on kaksi lasta, iältään arvelisin semmoisia 6-7-vuotiaita, ja ne lukee lehteä tässä. Ja lehden kannessa lukee isolla, että Jallu.
1: Joo, mä katsoin, se oli kyllä aika hauska. Tuota, laitetaan Tomi Markkolaa täältä soimaan aurinkokuljettajat.
0: Ja sitä ennen mä sanoin, että lasten kasvattamisesta ja lasten kehittymisestä ja lapsista puhutamme täällä. Me käydään pikku tauolla, on sen aikana hyvä laittaa meille viestiä tästä asiasta. Minkälaisia kokemuksia sinulla on ollut lapsesta ja kasvamisesta? Pistä meille viestiä.
1: Niin ja se oma lapsuus. Ja kyllä lapsista ja voi muutenkin vähän ja naapurin lapsista ja ystäviä lapsista ja kaikista sellaisista.
0: Ja tämän tauon jälkeen kello on lyönyt 21 ja se tarkoittaa sitä silloin, että silloin luetaan Merkun viesti.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen. Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
1: No, tossa just laskin, että about 3 000.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Aikaa jopa 140 kuukautta.
6: Tulet joka tarpeeseen, Raahen Motocafe.
7: Kesällä ollaan ihan pihalla. Omalla pihalla. Kukat, kasvit ja kaikki tarvikkeet pihahommiin löytyvät K-Rauta Ojan Raudasta.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Aika kaunis laulu. Maailma on kaunis ja Irvin Goodman. Herkkää Irviniä. Ja siinäkin Veksi Salmi takana, niin kuin kaikessa muussakin hyvässä.
1: Täällä on, että lapset on ihania, kun sanoin, että papalla on polvi tosi kipeä. Paavo 3V sanoi, että mullakin on kaikenlaisia sairauksia. Ja kysyi, mitä sairauksia sulla on, niin Paavo sanoi, että mulla on näppyjä ja finnejä.
0: No, onneksi. Kyllä mullakin on ollut paljon näppyjä ja finnejä pienempänä. Ja
1: hän on 3-vuotias.
0: Mutta mä puhun vanhemmasta iästä, niin sanoi kosmetologi, että kyllä ne iän myötä sitten lähtee pois. Ja täytyy myöntää, että niistä jostakin ihoa vaivoivista mustapäistä, niin mä pääsin vasta joskus 40-vuotiaana sitten niistä. Mutta siihen asti joutui käymään kosmetologilla kasvohoidossa, että sai ne pois. Mutta kyllä se ajan myötä paranee. Nykyään tietenkään on minkälaisia iho-ongelmia. Naama on semmoinen, niin kuin petolinnun perse,
1: mutta ei saa. Niin, ja sitten kun silmät menee niin kuin samaan tahtiin, tiedätkö se?
0: Niin, ja sitten kumppanilla katsoo, kun silmä tottuu, niin sehän menee ihan.
1: Niin, niinhän se on, että se ihan nätti vaan. Kiva katsoa, kun silmä tottuu. Niin.
0: Hei, nyt se merkuviesti. Poika kysyi isältään, että miksi auto pitää esilämmittää talvella. Isä selitti, että kylmä kone voi vaurioitua korkeilla kierroksilla. Poika mietti hetkeä ja sanoi, että naapurisetä ei kyllä paljon lämmittele. Se hyppää suoraan kyytiin, polkee kaasun pohjaa ja ottaa heti huippukierrokset, vaikka äiti kuulema välillä vähän vinkuu. Joo.
1: Just. Mutta nyt mennään tähän asiaan. Meinaan tässä tulee aika hyvä viesti.
0: Joo.
1: Hei taas ja kommentti vanhalta lastenhoitajalta. Tähän lapsiasiaan. Joku sanoo, kun lapsilla on pieni ikäero, niin heistä on seuraa toisilleen ja niin edelleen. Mutta käytäntö on monesti päinvastainen. Kun 2-vuotias saa sisaruksen, joutuu vanhempi luopumaan lapsuudestaan vauvan hyväksi. Syli on varattu, syöttäjä pienemmän käytössä, pukemisapu käärimässä vauvaa nukkumaan, unisadun lukija tyynnyttelemässä kolikkikirkuja, mustasukkaisuus iskee ihan oikeasti. Mutta riittääkö vanhemmilla ymmärrystä? Vai onko isomman katkeroiduttava tai saatava häirikködiagnoosi päiväkodissa, kun äiti hoitaa pienempää kotona ja tämän isäsisaruksen paikkaa varhaiskasvatuksessa? No, oli ehkä kärjistettyä, mutta omassa serkkupiirissä nähty, kun täti komensi poikaansa, anna nyt se lelu kiukkuavalle pikkuveljelle. Se on pienempi eikä hiljene muuten. Tulipa vuodatus, mutta jospa oikeat vanhemmat olisivat kuulolla ja kuuntelisivat jatkossa omia kommenttejaan puhuessaan lapsilleen. Hieno kirjoitus.
0: Joo.
1: Kerta kaikkiaan aivan upea.
0: Mutta yksi, mistä me ei olla hirveästi tänään puhuttu, on se väsymys, mikä saattaa tulla sitten vanhemmille, jos lapsi on niin kuin jotenkin haasteellinen tai lapsia on paljon. Tässä ei ole nimimerkkiä, mutta mä luen tämän. Joskus se on ollut mukavaa esimerkiksi lukea kirjoja, lasten kirjoja tai hauskaa, kun lapsi on innoissaan jostain. Mutta enimmäkseen se on pelkkää arkista tylsää hommaa tai sitten väsyttävää kiukunpuuskien hillitsemistä. Kuulostaa hassulta, mutta olen huomannut asian yhä paremmin sen jälkeen, kun otettiin lemmikki. Pelkäsin, että en sopeudu eläimeen tai en tykkää hoitaa sitä, mutta sehän on lapsen kasvattamiseen verrattuna todella palkitsevaa. Kehitys se tapahtuu, eläin vastaa yhdessä puuhaamiseen luottamuksen hellyyden osoituksilla, eikä ärsytä tai ole hankala. Lapsi puolestaan tuntuu, että minkä tahansa määrän huomiota hänen on kaatanut tai millä tavalla vaan yrittänyt kasvattaa, niin takaisin saa 90-prosenttisesti vaan sitä samaa tuittuilua, tyytymättömyyttä ja kiittämättömyyttä. Näinkin asian voi nähdä. Tämmöisiäkin kokemuksia on. Hän oli väsynyt. Mä veikkaan, että hän oli väsynyt.
1: Tässä on jatkoa edelliseen, kun hän kertoi, että kenellä oli paljon näitä sisaruksia, mitkä hän sitten hoiti. Niin, jatkoa edelliseen, 60-luvulla aika oli eri. Silloin tehtiin, mikä oli tehtävä. Isä oli muualla töissä maanantaista lauantaihin. Pesin viikkoset pyykit ja leivoin viikkoset leivät sunnuntaina. Ehkä tämä oli opastusta tulevaan. Tänä päivänä olen mieheni omaishoitaja. Nämä on tällaista, että elämä on niin kuin jatkuvaa toisista huolehtimista.
0: Se kai on positiivista, että lapsi tuntuu enimmäkseen osaavan käyttäytyä kunnolla kylässä, kavereiden kanssa ja koulussa. Saa välillä palautetta, kuinka hän on ollut kohtelias, reilu ja mukava ja avulias. Itsekäs hirviöpersoonallisuus tulee esille kotona. Nyt on meneillään teini-ikä ja totta puhuen lasken jo vuosia ja kuukausia, jolloin saisin olla rauhassa ja yksin. Mutta ilman hormonimyrskyäkin lapsi on ollut omapäinen vänkääjä, jolla mielialat joskus rajuja voi liittyä ADHD:n. Vielä ei ole diagnoosia tehty. Terveisin AP.
1: Näin. Laitetaan täältä soimaan. Mä pistin Kake Randelin juhannussyössä tekemään, kun se jollain tavalla liittyy lapsiin, kun... Eikö se juhannuksesta se 9 kuukautta, niin silloinhan eniten syntyy lapsia.
0: Niinkö syntyy?
1: Ei, mä tein joskus ainakin oli niin.
0: Hetkinen, juhannuksesta
1: 9 kuukautta.
0: Heinä, elo, syys, loka, marras, joulu, tammi, helmi. Maaliskuussa, maaliskuussa. Syntyykö silloin paljon lapsia?
1: Ei, mä tein jossain vaiheessa, ainakin se oli tutkittu niin, että silloin tuli eniten.
0: Minkä takia sitä juhannuksena pitää olla toistensa selässä? Sitten?
1: Se on unoinen juhannus taiottainen.
0: Niinkö?
1: Joo, varmaan sitten. Ehkä.
0: Joo, okei.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Kyllä, juhannusyö ja kaiken randeliin. Mutta mä en kyllä ymmärrä tätä biisi sanomaan, että neito nuori niin kuin kansanlaulu. Kansanlauluhan on vanha kuin taivas.
1: No niinpä.
0: Kerro tämä logiikka.
1: Meidän täytyy varmaan soittaa tuolle Kakelle ja kysyä, että...
0: Miten on neito nuori?
1: Tarvitsisi muutenkin koota semmoisia kappaleita ja niiden sanotuksia, muutamia lausuita, mitä me ei ymmärretä, ja sitten aina ottaa niistä selvää.
0: No niitä on paljon niitä asioita, mitä me ei ymmärretä.
1: Täällä on tämmöinen, että opetushallituksen noin 400 virkamiestä kannattaisi kuunnella Liisa Keltinkangas Järvinen ajatuksia.
0: Kyllä.
1: Niin ehkäpä saataisiin jotain muutosta meidän päiväkoteihin ja peruskouluihin. Samalla meidän tulee muistaa, että on avuttomia vanhempia, jotka eivät osaa opettaa lapsille esimerkiksi hampaiden harjausta, tai eivät huolehdi hammaslääkärille menoaikaa. Tänään tämä vain yksi asia, joka on monessa kodissa pielessä, että mitä pitäisi tehdä. Jussi, tuosta mä sanon tuosta hammaslääkäriajasta, niin meillä on semmoinen jännä laki, että olisiko se niin, että kun lapsi täyttää 12, niin vanhemmat ei pääse enää esimerkiksi omaa kantaa, se lapsen omaa kantaa ja näin.
0: 12V.
1: Joo, kyllä, että sun täytyy saada muuten hankkia sille, että pääsee sinne omaa kantaa, niin sun pitää saada lapsen ne pankkitunnukset ja ne, ja sun pitää saada siltä lapselta niin kuin se oma suostumus. Joo. Toinen homma on juurikin se, kun mitään ei ilmoiteta. Esimerkiksi hammaslääkäriajat koulussa. Se hammaslääkäriaika, se tulee sille lapselle. Elikkä siihen asti, kun lapsi täyttää 12, niin se tulee myös vanhemmille tekstiviestillä. Kerrotaan, että lapsellanne on tällöin ja tällöin hammaslääkäri. Ja kun täyttää 12, niin meillä on tämmöinen laki, että sitten me ei saada enää niin kuin tietää, mitä lasten asioita.
0: Okei. Okay.
1: Niin, että siinä on joku tämmöinen yksityisyyssuoja. Sen takia näitä hammaslääkäreillä käyntejä tulee näitä hutijuttuja. Lapsaa sen tekstiviestin, että sulla on niin kuin 2 kuukauden päästä hammaslääkäri. No, ei sillä lapsella mitään kalenteria. Luuleeko joku, että se lapsi muistaa sen, että sulla on 2 kuukauden päästä hammaslääkäri? No ei todellakaan. Ja kun ei sitä voi laittaa vanhemmille sitä viestiä, niin mitäpä tehdään? Tämä on ihan hullu juttu.
0: Joo. Tässä on lyhyt viesti. Meillä lapset pieniä käytiin siskon lapsien synttäreillä. Poika ei halunnutkaan tulla paikalle, istui autossa koko illan. Ja silloin päätin, että en pakota ketään mihinkään. Pakottaminen on totta kai aina niin kuin se huonompi vaihtoehto, mutta siis onhan olemassa niin kuin paljon muutakin, niin kuin sanonta kuuluu, tämä uhkailu, kiristys ja lahjonta, että voihan sitä niin kuin yrittää tämmöisillä niin kuin muilla keinoilla, että tehdään semmoinen asia, jos nyt tulet tänne ja kaikkea tämmöistä, mutta varoen sitä, että se lapsi ikään kuin oppii kiristämään aina niin kuin tämmöisellä keinoilla, että mä en tee sitä, jos en mä saa tätä, niin ei semmoisen pidä tietenkään lähteä.
1: Sitten on tämä 3K:ta myöskin.
0: Mikä se
1: Futissa
0: on?
1: Futissa eti oppisen.
0: No.
1: Kuskaa, kannusta, kustanna.
0: No se on kyllä aika hyvä.
1: Kyllä.
0: Se on kyllä aika
1: Hei,
0: hyvä.
1: Mikka pisti viestin.
0: No.
1: Ohjelman alkuun viitaten olen täysin samoilla linjoilla Sarin kanssa. Viisas on se, joka ei tee mukuloita tähän maailmaan. Me vielä päästään tästä, mutta millaisen maapallon näkevät nuoret polvet lähinnä hirvittää. Sanotaahan se jo isossa kirjassa, että ihminen on täällä tuhoatakseen maailman. Hyvällä tiellä siihen ollaan, pakko sanoa. Kaikki siis irti elämästä nyt ja tässä. Terkui Mikka Nivalan Koskenperältä. Kohta pitää palata töihin Espanjaan. Nyt on toki hyvä mennä. Osaavat pelata jalkapalloa noin maailmanlaajuisesti, kyllä.
0: Niin.
1: Eikä mä en ole kuitenkaan ainut, eikä Mikkakaan se, että miettii sitä maailmaa näin, että pelottaa se, että mihin sä jätät lapses, minkälaiseen maailmaan.
0: Mä oon vähän eri mieltä tosta, mutta mä saan olla eri mieltä tosta asiasta.
1: No
0: mutta...
1: mitäs jos meillä on täällä vaikka puhutaan näistä, että siinä vaiheessa kun täällä menee muslimin niin kuin muslimiväestöön.

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Maalit. Ja se nauratti meitä kaikkia. Muistan kyllä, että saimme kodinhoitajan apua lastenhoidossa ja muutenkin turvaverkko oli lujempi kuin nykyään. Sopivasti joudumme ottamaan vastuuta kotitöistä ja sisaruksista. Aikuistumisen myötä aloin ajatella omilla aivoilla asioista ilman, että asiat tulevat annettuna vanhemmilta. Ja viittaan tähän vakaumusasiaan. Sen voi todeta, että nykyään lasten vanhempana ja isänä kasvatukseen liittyvät rajat ja asiat pitää pystyä perustelemaan itselle järjellä eikä ole sellaista vakaumuksen tulevaa automaattista säännöstöä, että tuota ja tuota voidaan tehdä, mutta tuota ei vaan ruukata tehdä ilman järkevää syytä. Mutta se taitaa olla sama joka uskonnossa ja vakaumuksessa. Hänellä oli hyviä muistoja tämmöisestä suurperheestä ja sitähän mä nyt tuossa alussa yritin sanoakin, kun tuli puhetta suurperheestä ja rauhanjärjestysporukasta. Siellä on hyvin paljon näitä erittäin lämpimiä, turvallisia muistoja.
3: Totta
2: mutta
3: kai.
2: Valitettavasti se vaan tässä nykymediassa, joka sanotaanko tällä tavalla, että Iltalehti, Helsingin Sanomat ja Aamulehti ja Iltasanomat, niin tuntuu, että heillä on olemassa tämmöinen niin kuin järjestelmällinen, systemaattinen viha kaikkia tämmöisiä uskonnollisia yhteisöjä kohtaan. Ja jos niistä kirjoitetaan negatiiviseen sävyyn aina. Ja ei käy oikeustajuun tämä asia.
3: Minäkään en tarkoittanut sitä, vaan mä sanon vaan näitä esimerkkejä. Se esimerkki tuli siitä, mitä yksi minun ihan lapsuuteen liittyvä ystävä on kertonut, kun tapasin hänet sitten, kun hän oli 25-vuotias ja hän oli muuttanut tämän elämänsä ihan täysin, kylläkin jo tehden 6 lasta siihen mennessä.
2: Lapsiperheillä on hyviä ja huonoja kokemuksia. Ja uskonnollisessa piirissä olevalla lapsiperheellä on hyviä ja huonoja kokemuksia. Että kuuluminen johonkin yhteisöön ei automaattisesti leimaa.
3: Ei vaan toimintatavoista kotona. Siitähän tässä on kyse.
2: Joo, kyllä.
3: Se on ihan sama, montako lasta sulla 1, 2 vai 12, mutta toimintatavat. Siitä tässä on kyse.
2: No siitä tässä on kyse. Ja jos ne eivät ole korrektit, niin sitten totta kai tulee ongelmia sitten siinä. Mutta pitäisikö Reijon viesti? Hetkinen, mitäs meillä on?
3: Laitetaan siis.
2: No nyt kuule, laitetaan musiikkia soimaan. Kello on sen verran paljon.
4: Sä voit ihan rauhassa nyt hajota.

0: Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
1: Kuin toinen maailma.
2: Idea Park. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Täkkiä Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
3: Radio Pooki.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10.

0: Marita Taavitsainen ja Salainen puutarha. Tuo Salainen puutarha on semmoinen biisinimi, että sen voi ymmärtää hyvinkin monella
1: niin,
0: tavalla.
1: Voi, varsinkin ja piilossa pysyy.
0: Pysyykö sun Salainen puutarha
1: kaikkien
0: piilossa?
1: Kaikkien Maritankin.
0: Ei pysynyt viime viikolla, kun sä sitä selluliittikonetta testasit siinä, niin silloinhan sulla oli jalka pöydällä.
1: No kyllä nyt mä olen sitä vähän taas kokeillut tuossa hurisutellut, mutta...
0: Miten se muuten... Sari osti se netistä semmoisen selluliittivasaran.
1: Se oli, ei kun vasara, se oli semmoinen imukuppi semmoinen itse imeskelee. No ei siinä mitään, eniten mua tässä hommassa naurattaa se, että kun toi nettihän on semmoinen, että se kuuntelee aina, että mitä puhutaan näin.
0: Joo.
1: Ja kun me puhuttiin siitä, ja se on nimenomaan tämmöinen selluliitti-imukuppi, niin mulla rupesi niin paljon kuule tulemaan kaikenlaisia imukuppimainoksia, jotka ei todellakaan liittynyt selluliittiin. Tai tavallaan selluliittiin, mutta ei itse siinä selluliittiin, vaan siinä selluliitissa kiinni oleva. No niin, se siitä silloisit vaan. No niin.
0: No onko nyt lähtenyt ne selluliitit siellä imukuppiveikkeellä?
1: En mä oon kerennyt, kun mä oon ollut töissä koko ajan, kun mä olin siellä kiuruvedellä. Mä oon kerennyt mitään tekemään.
0: Niin sä et ole ehtinyt käyttää sitä
1: veikettä. Ei yhtään. Eilen mä vähän koitin tuohon ja taas sun jalat mustelmilla.
0: Niin se imee oikein niin kovasti, että tulee. Kerro mulle, mikä logiikka siinä on, että jos ihon päältä imetään semmoisella imukupilla. Miten ihmeessä se voi vaikuttaa sillä ihon alla olevaa selluliittiä?
1: No varmaan samalla tavalla kuin kuppaus yleensäkin, että se tekee sinne
0: kuppaus
1: jonkun...
0: Kuppaus pistää verta pois, mutta eihän se nyt mitään
1: aine
0: verta ime.
1: Aine vaikuttaa jotenkin. En minä tiedä.
0: Minä en usko kuule tuohon asiaan.
1: Mä aikani kuule hurisuta sillä, niin kuule täällä tulee meikäläinen muina gaselleina tulee tänne paikalle.
0: Voi kun sä oot niin herkkä uskonen tuommoisessa asioissa.
1: Arvaa mitä? No. Jos tuli yhdenlaisia pillereitä eilen postissa, kun olet tilasin.
0: Mitä tuli pillereitä postissa?
1: No siinä on jotain kurkumaa, inkivääriä, semmoista. Se on niin semmoista kaikkea tulehdusta.
0: Potenssilääkettä.
1: Ei, kun se on ihan semmoista tulehdusta niin poistavaa. Kyllähän mä oon paljon raastanut itse niin inkivääriä tehnyt, mutta kurkuman raastaminen on siitä kurjauksia väriä niin älyttömästi.
0: Joo, se on niin keltaista. Joo, niin. Se on tosiaan niin keltaista.
1: Mutta kyllä. Nyt luetaan näitä viestejä. Niin, täällä on, ootas tuolla, katsotaan. Iltaa teille ihanat, kyllä todellakin pelottaa elää nykyajassa, kun nuorilla ei ole mitään kuria. Ei se kuri tarkoita vitsaa, vaan sovittuja sääntöjä. Ymmärtääkö nykynuoriso, mikä on sääntö? No, mutta tämäkin on, että tämäkään ei ole niin kuin kaikille sitten, että en mä tiedä, jos mä ajattelen niin kuin tuolla taikaa sen ystäviä, niin kyllä nyt kaikilla on. On säännöt. Ja sitten taas nämä toiset nuoret, niin ei heitä edes huvita olla missään. Ei se ole se juttu, että totta kai ollaan kavereiden kanssa käydään jossain, mutta sitten enemmänkin voidaan olla just niin kuin yhteydessä tämmöisen videopuhelun tai tällaisten kautta. Mutta ihan samalla heitä itseään pelottaa nämä asiat, että mennä esimerkiksi tuonne kaupungille, niin ei se ole mikään nuorten paikka, ainakaan tyttöjen. No,
0: niin. Silloin kun itse olin semmoinen teini-ikäinen, 13, 14, 15, niin silloin Raahen kaupungilla oli semmoinen tapa, että kaikki nuoret kerääntyi perjantai-iltaisiin sinne kiertämään sitä kassataloa, sitä kävelykatua ja sitten sitä osuuspankin taloa siinä. Ja siellä oli kaikki. Siellä oli varmaan satoja lapsia, nuoria sitten siellä. Ja osa otti jotakin olutta siellä ja tosi tapasi kavereita ja kaikkia tämmöistä hommaa. Mutta se oli enää ei tämmöistä traditiota ole. Jos ihmiset kohtaa toisiaan, niin se tapahtuu jossain niin kuin keskusteluryhmässä tai tällä tavalla. Mutta ei kukaan enää kokoonnut kaupungille. Ja se oli mun mielestä vähän surullista, koska se oli hirveä semmoista niin kuin yhteisöllistä ja siinä katsottiin vähän tyttöjä sitten siellä, että ai tuo on tullut pattijoilta tuo tyttö tänne, että kaikkia tämmöistä.
1: Joo, mutta tiedätkö, ei se mene enää sillä tavalla. Sinne ei oikeasti kannata tulla.
0: Mennä
1: tuonne kaupungille.
0: Ja tiedätkö,
1: että
0: miksi, mikä on
1: noi
0: muuttanut?
1: Tytöt hakenut sieltä välillä pois, kun ne on soittanut, että tuu hakee, että nyt ei tule enää mitään tästä, että täällä on ihan hirveätä.
0: Ja syy, mikä miksi tämä on mennyt tämmöiseksi, on huumeet. Siis ne on, siis niin kuin poliisi sanoi, että Suomesta ei löydy semmoista pitäjää, mistä ei enää nykyään saisi huumeita. Ja porukat niin kuin aloittaa jollain kannabiksella ja pikkuhiljaa ne vaihtaa amfetamiiniin tai jotakin tämmöistä. Ja ne muuttuu arvaamattomaksi. Ei siinä enää niin kuin ole mitään semmoista, joku ihminen nuori kaljapäissään vähän riehu. Se on ihan niin kuin oli ok. Mutta kun näistä ei tiedä ollenkaan, mitä ne tekee, se on niin arvaamattomaksi muuttunut.
1: Kyllä. siellä.
0: Hei, mä luen viestiä, joka liittyy tuohon kurittamiseen. Hetkinen, tässäkään ei ole nimimerkkiä. Jännä, miten vieläkin kuulee lapsia fyysisesti kurittain kasvatettavan. Millä tavalla lapsi oppii paremmin rajat, jos keskustelun sijaan tätä pahoinpidellään? Ja nimenomaan käytän sanamuotoa pahoinpitely, koska rinnastaessa aikuinen vs. lapsi. Jos tässä muodossa esimerkiksi revitään hiuksia tai hakataan jatkojohdolla takapuoleen, siitä tulee syyte pahoinpitelystä. Miten sitten aikuinen vs. lapsi, tämän voidaankin painaa villaisella ja unohdetaan lapsenkin olevan yhtä lailla ihmisoikeuksia nauttiva yksilö. Miten lapsen fyysinen kurittaminen eroaa aikuisen kurittamisesta? Jos logiikka on sama, silloin esimerkiksi lähisuhdeväkivaltatilanneet parisuhteessa voitaisiin kuitata vain tokaisemalla, että no täytyyhän ne rajat jotenkin opettaa, ja kun ei se muuten puhetta uskonut. Tämä on juuri näin, kun tämä kaveri kirjoittaa. Juuri näin. Joo. Erittäin hyvä kirjoitus. Joo.
1: Kyllä ne aika mun mielestä jollain tavalla aika hurja juttuja tämä elämä sitten kuitenkin on.
0: Kyllä. Luiko sä tämän Lappeenrannan viestin tästä maalla mukavaa heinähommat ja näin päin? Luiko sä sitä?
1: Eikö hetkonen.
0: Iltaa vielä Sarja Pertti. Ihan on lyhyesti sitten, että kyllähän minun lapsuudessakin oli täällä maalla mukavaa. Heinähommat ja sokerijuurikkaa, harventamiset ja multaamiset ja muutkin hommat, joista sai vähän rahaakin. Ei tarvinnut silloin miettiä muun maailman tapahtumista. Taitaa olla Kettukangas vielä lomilla. Ja olisi kiva viimeisenä kuulla lastenlaulu Sininen uni, kun rupeaa jo vähän nukuttamaan.
1: Joo, niin.
0: Hei, tuo niin. Muuten on itse asiassa aika hyvä idea.
1: Joo, mä kyllä pistin.
0: En mä tiedä,
1: katsotaan, että.
0: Joka ilta, kun lamput niin. Sammuu.
1: Nukutetaan teet.
0: Ja saapuu oikea yö. Onko meillä sitä?
1: Sininen yö vai
0: sininen uni? Sininen yö, Sininen uni oli se kappaleen nimi.
1: Voi olla.
0: Ja esitteenä oli Nukkumatti.
1: Tapio Rautavara on se tossa, mutta ehkä me ei nyt laiteta sitä. Mulla on tossa ihan toisenlaiset musat katsottuna.
0: No katsotaan sitä sitten huomenna.
1: Just. No huomenna voisi katsoa.
0: Huomenna voisi katsoa sitten.

0: Ahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Landyu gets lost in his office building.
6: Man, why does every floor look the same?
5: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
6: Man, getting lost out here is the best.
5: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
6: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
5: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
7: Iska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
8: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

0: Ei Anita, vaan Hanna Hirvonen ja Tule Tule oli kappaleen nimi.
1: Näin, se oli ihan kiva kappale.
0: Eki oli laittaa viestiä tänne. Kyllä tällä Lappeenrannassa oli ennen vanhaa Cityllä paljon porukkaa seisomassa ja autot kiersi hiljaa ympyrää, kun oli Koulukatu ja Valtakatu yksisuuntaisia. Sitten myöhemmin paljon liftareita Lauritsan suuntaan, että siitä voi valikoida, kenet ottaa kyytin. Ei ole enää ollut aikoihin, kun minusta keskusta on pilattu muutenkin, pistää Lappeenrannasta epiekiviesti.
1: Otetaanko tämä ääniviesti?
0: No kuule, sehän me otetaan. Kuka meille lähettää ääniviestiä?
1: En tiedä, katsotaan, esitteleekö hän itsensä. Laitoitko sieltä kaikki systeemit?
0: Kyllä, kaikki on kunnossa.
1: Hyvä. Odotas. Nyt joudun se nyt, mulla ei ollut täällä vielä ihan kaikki kunnossa. Tuo täytyy avata. Noin.
2: Sen verta sanoisin tuosta lasten tasapuolisesta kohteluista, että se on asiallista. Omalla osallani niin meitä oli 3 veljestä, vanhempi, minä ja nuorempi. Ja vanhempi ja nuorempi sai kaiken mitä halusi. Itse en halunnut paljon, enkä kyllä saanut sitäkään vähän. Mutta näin jälkeenpäin ajatellen, niin ei se oikeastaan katkeroittanut minua, vaan sen verta teki sisukkaaksi, että kaikki mitä olen hankkinut, niin olen omalla kesätyölläni, työlläni, omalla ahkeruudella hankkinut itselleni. Ja olen äärettömän ylpeä kaikesta, mitä olen pystynyt hankkimaan.
0: Kiitoksia.
1: Kyllä, kiitos. Siinä oli hieno viesti. Sekin on muuten hauskaa noissa, kun mulla on niin kuin tuttuja tuota, milloin esimerkiksi kaksoset, niin sitten miten kaksoset voi olla kuitenkin niin mahdottoman erilaisia keskenään. Jos saavat vaikka saman verran rahaa vaikka syntymäpäiväksi, vaikka sanotaan, että, tai mikä tahansa, että otetaan nyt esimerkki vaikka 100 € jostain, että yhteensä, niin toinen pistää sen säästöön, jotta saa ostettu sellaisen ajettavan ruohonleikkurin, jotta voi tehdä bisnestä ja käydä sitten leikkaamassa naapureidenkin nurmikot. Kun no niin, toinen pistää sen taas sitten saman tien leviäksi kaiken.
0: Joo, joo, kyllä. Tässä tässä on tämä yksi Ekin viesti. Ja mä nyt en sitä lue, Eki, sori, ihan hirveästi, mutta
1: ihan kaikkea. Meidän täytyy olla jonkinlainen pikkunen semmoinen niin sanottu sensuuri. Ja se on ihan vaan semmoisista, että meidän täytyy hyvän maun mukaan kuitenkin lukea näitä.
0: Niin, tämä viesti käsitteli näitä eri uskontokuntia. Ja kyllä meilläkin täällä Pookissa on semmoinen meininki, että ei me haluta leimata mitään uskontoa sinänsä. Että se on varmaan heille, jotka sinä sisällä ovat, niin hyvin tärkeä ja olennainen asia. Mutta siis se, mitä me sanotaan, on se, että Suomen lakia ja tapoja on noudatettava. Se on ihan ehdoton asia.
1: Kyllä,
0: se on. Riippumatta siitä, mikä se uskontokunta on. Näin se vaan on. Heippa tässä Sari ja Pertti. Vanhempien esimerkki on siivittänyt 85 vuotta ilman ongelmia. Pistää superviesti.
1: Joo.
0: Sillä lailla. Hieno homma.
1: Sääliksi käy nykyään nuoret. Ennen kaikki tieto levisi hitaasti, eikä kaikki saanut tietoa reaaliajassa. Nykyään kaikki tieto leviää kulovalkean lailla ja kaikki sun tekemiset tietää kaikki. Paras keino suojautua, älä ole missään somejutussa mukana, terveisin Reiska. Mutta sekin on vähän niin kuin sellainen, että ei ole niissä somejutussa mukana, niin sä sitten vähän niin kuin kaiken tiedotuksen, niin kuin tärkeidenkin juttujen ulkopuolella, koska kaikki menee nykyään vähän sitä kautta.
0: Joo.
1: Niin sitten semmoiset niin kuin tärkeät tiedotteet, niin nekin jää sitten.
0: En mä nyt tiedä mikä addikti, mutta kyllä mä täytyy sanoa, että mä käytän somea todella paljon. Siis todella paljon. Siellä on Facebookit, siellä on Instagramit, TikTokit ja X-t ja kaikki tällaiset. Ja sitten mä oon aika hanakka ottaa myöskin kantaa ja pistää omaa mielipidettäni sinne. Ihan omalla kuvalla ja omalla naamalla ja omalla nimellä siellä esiin, kyllä.
1: Hei Pertti, tässä vastaus ihmettelyysi. Miten niin neito nuori kuin kansanlaulu? Sehän tarkoittaa ei Laaksoa, ei Kukkulaa. Sellainen hento ja hoikka. Terveisin Ritva Kotkasta. Kukkuloin ja laaksoin. Ihana. Tämä oli ihan huikea.
0: Ritvalla on kukkuloita ja laaksoja. Hyvä
1: ilmoja.
0: Sitäkö se tarkoittaa tuo nuori niin kuin kansanlaulu? Siis sitä, että on ikään kuin tämmöinen ei Laaksoa, ei Kukkulaa. Tarkoittaako se sitä? Näin se ritvaa ainakin tämä asia.
1: Niin kyllä mä jotenkin ajattelin, että oli Laukseen ja Kukkola olisi kuitenkin niin kuin Pohjanmaata jotenkin, että
0: niin,
1: sellaista niin aakeeta laakeeta tasasta on siellä.
0: Antti Ahopeltoa soima Pienen pojan kengät on kappaleen nimi, ja sitten me ruvetaan lähestymään pikkuhiljaa tämän lähetyksen loppuun ja puhutaan vähän siitä, että mitä huomenna on aiheena.
3: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: pojan kengät Antti Ahopelto. Musiikkia Radio Pookissa.
1: Kyllä vaan. Huomenna puhutaan kaikenlaisesta auttamisesta.
0: Kyllä.
1: Oletko itse tarvinnut apua?
0: Oletko antanut apua?
1: Ja sitten meillä on myöskin ihan, sivutaan vähän semmoistakin, että mistä sitä apua tietyissä tilanteissa saa.
0: Niin,
1: ja mistä
0: aivan,
1: lähteä
0: jos,
1: hakemaan apua.
0: Jos tulee elämässä semmoisia tilanteita, että tarvitsee
1: esimerkiksi auto jättää tielle, että niin kuin virrat lähtee autosta, niin mitä
0: sinulle,
1: teet?
0: Niin kuin sinulle kävi tässä. Mutta mä ajattelen sitä, että jos esimerkiksi elämässä, parisuhteessa tai lasten kasvatuksessa tulee jotakin semmoisia ylipääsemättömiä ongelmia ja turvaverkkoja tarvitaan, niin minne silloin ottaa yhteyttä, mistä saa apua ja kaikkea tämmöistä. Apua on aina tarjolla, kun sitä vaan osaa hakea. Kyllä, siis joka tilanteeseen. Kyllä se vaan näin on.
1: Välillä tuntuu, että vanhemmat ihmiset ovat niin sillä niin kuin ajatus, että en minä halua ketään vaivata. Ja
0: niin.
1: Monesti tilanteet pääsee tosi huonoon jamaan sen takia, että kun en minä halua ketään vaivata. Sen takia mä sanonkin kaikki te nuoremmat, kenellä vaikka on siellä vanhempia vielä sillä tavalla, että asu yksin. Vanhemmat asu yksin tai jossain. Jos kysytte, että tarvitaanko jotain. Tai, niin siinä kohtaa, jos tulee en minä mitään tarvi, niin kannattaa vähän paneutua tähän asiaan paremmin, koska hyvinkin voi tarvita jotain.
0: Kyllä,
1: mutta se on se vaatimattomuus. Vanhanajan ihmiset on vaatimattomia. Meillä ei ole semmoisia kuin tänä päivänä, että kaikki mulle heti tässä nyt.
0: Mutta just semmoinen, kun liikenteessä tapahtuu jotain tämmöisiä, joku loukkaantuu tai tällainen. Ihmiset kymmeniä autoja ajaa ohi, kukaan ei pysähdy, tarvitsetteko apua. Ja sitten kadulla, jos joku saa sairauskohtauksen, niin mullekin on käynyt sillä tavalla, kun multa meni välilevyä, mä en päässyt ja lattialta ylös, hotellissa oli. Niin ensimmäinen ihminen, joka tuli vastaan, niin se hyppäsi vaan mun ylittäjä jatko matkaa, vaikka mä huusin, että apua, apua. Siis ihmisissä oleva auttaminen. No mutta kiitoksia tästä illasta kuitenkin kovin paljon.
1: Ja Pertti, me vietetään huomenna jo päiväkin yhdessä.
0: No niin, vietetään huomenikin päivä.
1: Me lähdetään syömään huomenna. Niin, mennään syömään ja hakemaan minun Volvoni ja kaikkea
0: muuta. Mä vien sut Tampereen parhaaseen thaimalaiseen ravintolaan.
1: Thaimalaisen ravintolaan.
0: Kyllä.
1: Vaan ravintolaan.
0: Ravintola.
1: Kyllä.
0: Huomenna nähdään.
1: Ihanaa iltaa teille kaikille ja kiitos seurasta, kiitos viesteistä. Huomiseen, moi moi.
0: Huomiseen, moi moi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Hyvinkäällä tapahtui maanantaina ennen iltaseitsemää ilmailuliikenneonnettomuus, jossa oli osallisena kaksi henkilöä. Onnettomuudessa pienlentokone putosi maahan. Onnettomuus tapahtui poliisin alustavien tietojen mukaan pian koneen ilmaannousun jälkeen. Onnettomuushetkellä koneessa oli kaksi henkilöä, joista toinen kuoli ja toinen loukkaantui putoamisen seurauksena. Poliisin mukaan pudonnut pienlentokone oli sähkölentokone. Poliisi on yhdessä muiden viranomaisten kanssa yhä tapahtumapaikalla ja selvittää tapahtunutta. Kainuun rajavartiosto otti lauantai-iltana Suomussalmen alueelta kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään tulleen laittomasti rajan yli maastoitse Venäjältä Suomeen. Asiasta kertoo Rajavartiolaitos. Rajan ylittäneiltä löytyi varastettua tavaraa, minkä vuoksi Perangan Pyhäjärvellä mökkien omistajia pyydetään tarkistamaan mökkinsä ja irtaimistonsa. Kiinni otetut ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kainuun rajavartiosto tutkii tapahtunutta epäiltynä valtionrajarikoksena ja jatkaa tapauksen selvittämistä. Unkarilainen shakin suurmestari Judit Polgar on torjunut Unkarin pääministerin Péter Majárin ehdotuksen presidentiksi nousemisesta. Polgar sanoo sosiaalisessa mediassa, ettei hänellä ole voimia ottaa vastuuta jakautuneen kansakunnan yhdistämisestä. Majár sanoi aiemmin, että Unkari tarvitsee yhtenäisyyttä ja rauhaa sekä presidentin, josta koko maa voi olla ylpeä. Unkarin parlamentti äänesti viime viikolla maan entisen presidentin Tamás Suliokin virkakauden päättämisestä. Suliok tunnettiin Unkarin entisen pääministerin Viktor Orbánin tukijana. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham on puhunut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa puhelimessa. Asiasta kertoo Burnhamin edustaja. Burnham sanoi edustajansa mukaan puhelun aikana, että Britannian ja sen liittolaisten turvallisuuden varmistaminen on hänen asialistansa kärjessä. Lisäksi Burnhamin kerrotaan kutsuneen Trumpin vierailemaan hänen kotiseudullaan Manchesterissa tulevaisuudessa. Uutiskanava CNNin mukaan myös Valkoisen talon virkamies on vahvistanut kaksikon puhuneen puhelimessa.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Onko jupi?

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
3: No, tossa just laskin, että about 3 000.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Miat yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti...

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jo pooki kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopista.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Britanniassa 28-vuotiasta miestä vastaan on nostettu syyte poliitikko Ann Widdecomben murhasta. 78-vuotias entinen konservatiiviministeri ja kansanedustaja Widdecombe löydettiin heinäkuun alkupuolella kuolleena kotoaan Haitor Valen kylässä Devonissa Lounais-Englannissa. Poliisi uskoo, että hänen kimppuunsa käytiin todennäköisesti jo löytöä edeltävänä päivänä. Syyttäjän mukaan poliisi selvittää yhä, liittyykö epäillyn motiiveihin poliittisia tai terroristisia tekijöitä. Murhan tutkinta siirrettiin viikko sitten Britannian terrorismin vastaiselle poliisille. 28-vuotias brittimies otettiin kiinni Pohjois-Englannissa Yorkshiressa pari päivää sen jälkeen, kun Widdecombe löydettiin. Helsingin Kontulan puukotuksesta epäilty mies on myöntänyt teon, kertoo poliisi. Taposta epäilty surmasi puukolla noin 80-vuotiaan naisen lauantaina aamupäivällä. Teon jälkeen hän poistui Kontulasta metrolla Mellun mäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni 12:30 aikaan. Tutkinnanjohtajan arvion mukaan uhri valikoitui sattumalta eivätkä epäilty ja uhri tunteneet toisiaan entuudestaan. Epäilty on käräjäoikeuden diaaritietojen mukaan 66-vuotias mies. Poliisi esittää epäiltyä vangittavaksi.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: lähes onnellinen on.
1: Radio Pauki.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
4: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Iranin ulkoministeriön mukaan Iran käy diplomaattista keskustelua Yhdysvaltojen kanssa, vaikka maat ovat jatkaneet iskuja toisiaan vastaan. Asiasta kertoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja Teheranissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Tiedottajan mukaan välittäjämaat ovat välittäneet Iranille tietoja ja viestejä Yhdysvalloilta. Viestien sisällöstä ei kerrottu tarkemmin, mutta maiden välillä on käyty viestinvaihtoa viime päivinä, Iranin ulkoministeriö kertoi. Pirkanmaan Virtain kuolonkolarin kuski todennäköisesti nukahti rattiin, Sisä-Suomen poliisi kertoo STT:lle. Poliisin epäilys perustuu siihen, että siirtymä vastaantulijoiden kaistalle ei ollut äkkinäinen, vaan tapahtui hitaasti. Poliisin mukaan päihtymyksestä tai sairauskohtauksesta ei ole viitteitä, mutta niiden mahdollisuutta ei voi vielä sulkea pois. Viime perjantaina henkilöauto törmäsi vastaantulevien kaistalla jäteautoon Virroilla. Autossa oli perhe, jonka molemmat vanhemmat kuolivat, ja kaksi lasta joutuivat sairaalahoitoon.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.

0: No näinhän se on.
1: Radio Pooki.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Tommi tässä moi. Tulin vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Norjan Drammenin suurpalon sammutustyöt saattavat kestää vielä 10 päivää. Paikallinen poliisi kertoi arviosta VG:llä. Paikallinen palokunta kertoi lehdelle, että tilanteen ei voida väittää olevan vielä hallinnassa. Palon sammutustöissä on kuitenkin edetty. Perjantaina iltapäivällä syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon. Rakennusyhtiö SRV kiistää olleensa osapuoli Garden Helsinki Monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, mikäli hanke siirtyisi toteutusvaiheeseen. Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä SRV:n suuromistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeelle aiemmin myönnetyn ehdollisen valtiontuen edistämisessä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ja nyt soittaa Anne.
1: Moi.
0: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
1: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
0: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
1: Jep.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio Pooki. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Savonlinnassa Pihlajavedellä on löydetty laittomaan mertaan kuollut saimaannorpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löydettiin lauantaina. Kuutti kuoli löysänieluiseen mertaan, jonka nielun mitta oli saimaannorpan keskeisillä elinalueilla voimassa olevien pyydysmääräysten vastainen. Kyseessä on jo 10. Metsähallituksen tietoon tänä vuonna tullut saimaannorpan pyydyskuolema. Luku on poikkeuksellisen suuri, sillä 10 viime vuoden aikana saimaannorppien pyydyskuolemia on tullut Metsähallituksen tietoon noin 6 vuodessa. Öljyn hinta nousi maanantai-aamuna Suomen aikaa korkeimmalle tasolleen yli kuukauteen. Syynä hinnan nousulle olivat Lähi-idässä kiihtyneet taistelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Nousu kuitenkin hiipui sen jälkeen, kun Iran ilmoitti käyvänsä diplomaattista keskustelua Yhdysvaltojen kanssa välittäjien kautta. Brent-raakaöljyn hinta kävi maanantaina yli 91 dollarissa barrelilta, mikä on sen korkein hinta kesäkuun 11. päivän jälkeen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

se on kuin satu, samoin kuin talvi ja kesä liittyvät toisiinsa. Ei minua ole olemassa ilman sinua. Yhdessä me olemme vahvoja.

ja se ikuista on. Yhdessä olemme vahvoja. Jokaisella on oma unelmansa. Sinun on sama kuin minun. Ja yhdessä voimme sen toteuttaa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kesä aikaa kellot soittaa, tunte valloittaa. Aurinko taas voittaa, saa silmät loistaa.
0: Radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
2: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Vain runsaat 100 marjan poimijaa on saanut Suomen Thaimaan edustustolta luvan saapua Suomeen. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo viestipalvelu X:ssä, että Thaimaan luonnonmarjan poimijoiden reilut 2100 viisumihakemusta on tältä vuodelta käsitelty. Suomen Bangkokin suurlähetystö teki kielteisiä päätöksiä hieman yli 2000 ja myönteisiä vain 123. Aiemmin heinäkuussa arvioitiin, että marja-alan kausityöntekijöiden vähyys voi vaikeuttaa kotimaisten marjojen saantia. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham lupasi suuria muutoksia maan talouteen ensimmäisessä puheessaan virka-asuntonsa ulkopuolella Downing Streetillä Lontoossa. Burnham sanoi hallituksensa julkistavan myöhemmin tänä vuonna 10 vuoden suunnitelman Britannian kehittämiseksi. Hän lupasi myös välitöntä apua elinkustannuskriisistä kärsiville. Burnham sanoi myös ensitöikseen puuttuvansa kodittomuuteen. Burnham puhui yleisölle pelkän mikrofonin välityksellä ilman perinteistä puhujan pönttöä.
1: Kuule tuoreet